0: Alesso, some of you won Republic of Sangren in your eyes.
1: Og en annan fyrir fræsja som man sé even frálig just hon arlen frálig and that til ein frálig utostova og ein frálig sending. Vi frálig vest.
0: Ah, hata jo bara frálig trendur. Ja. Go Marco.
1: Go Marco.
0: Ta søgja at ja. Ja. Go back on the da.
1: Tur da vekra.
0: Solen backar og ja, hata er Hetta tað tafast man næstan kemur as sum hava ver.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, so sjónst.
1: Og eg skal sjá der kað hendi morgun even. Mhm. Eg vakna í sindu for seint.
0: Mhm.
1: Og sjálv ein bakkar niður terrassen.
0: Ja.
1: Sjók seg frú an hondig snorskar, blæsir kamar nú. Lat hann for free. Bøtna sjóva, lat hann for free. Eg frúta terrassen og sjálv hann.
0: Okay.
1: At kom for seint.
0: Så det såna chatter där ute eller
1: gång. Nej, men jag hugger sig vaska det för gott.
0: Ja, titta, man ska täcka sig i små lötna, ja, med andra där.
1: Ja, och det hade vi för sen jag för show med, så det var för sen att lugga. Det är backnäck någon 538.
0: Ja.
1: Så under skolan 2038 eller 2090 tills det kommer.
0: Nej. Ja, titta. Så jag säger för
1: Ja.
0: Man är nöjd att smäcka till då i möllas ner där, lilla lötan.
1: Ja. Det är det var glädligt. Det var en dejlig löta, en gång en kopp kaffe. Mm-hmm. Och så sitter man här. Vi hade såna välte. Vi fick ett svart t-shirt nu. Och korsbostämmer fick för plocka sen där David min ny glimrande ass.
0: Pura bang.
1: Ja, det var det.
0: Så sa jag här också om covid kaffe sending där för det väl där.
1: Ja, även och ta så. Vi där kommer ska vi se vi har vem åt uppa en särskilda mat och sending, ne? Att vi vet vi bombarderar er. Jukna ja. Vikna.
0: Vi spurningum. Ja, ta koma som rädda om koma sen drar in.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Och funderar faktiskt utan en av dem. Vi där finns en trutchar. Alltså, ett ja. Papper,
0: handskriva brev med landa, ja.
1: Och vi där var mail, telepostar och så där. Och där skall man vi måste vara nog så varna. Så att sendingen inte blå ut till en sån här prefabrikerad. Ja.
0: Jag tänker mig att det här. Vi får ju inte ta till fyra gånger, så vi har faktiskt inte arbetstöjt till att kan ens ha spårningar när det är. Men ta så till att kära och inte ta. Då har vi det här nere, ja, det är en tvärtrutcher. Ja.
1: Ja.
0: Så kan det faktiskt vara gott hoskott. Visst är det att det kräver att man ska få fäder omkring av som person.
1: Rätt. Och ett som inte är fyra gånger morgon. Och det här är en tänd sig med Sonos i morgon, efter morgon, regeis. Net, radio, til okkur her i husen rikker ikke. Og jeg sørger langt nå, Eiffen.
0: Altså her i husen kringfarten?
1: Nei, heima. Ja. Og grunnen til å komme tankene nå, det er ikke jeg lyst til å tikke noe internetradio. Det er jo så flere det er. En annen sier tune inn internetradio rikker ikke. Kun du få til å rattle? Helst en eintålen vestmeninger, da vestmeninger blir avtålnast.
0: Ja.
1: Og det kom det godt også med at færre og spørste omkring som er mer kjellepadda enn jeg. Jeg vet ikke om to kjellepadda.
0: Alltså tune in till approach är med landa i bilen till att lossa till utvarp senast är runt så tar rika idag men jag ska prata om morgon.
1: Nej. Och så måste jag ju från hem.
0: Internet radio vanligt internet radio rikar hemma tja också. Men annars vet jag jag har ju sett här Sonos.
1: Nej.
0: Så
1: det är faktiskt med klockan. Glimmar utmärkt.
0: Mhm.
1: Nog smart.
0: Ja.
1: Det halt.
0: Jo. Ja, det hever omkring 4 måneder at det kommer til at det her nedsamband, ja, og du kan knyta det og ha talerne sammen om alt huset, og så står det at du fra en ny app.
1: I fannet så vidt det noe sånn å rykke nå.
0: Ja, og jeg skulle akkurat si det, men det her altså bare 4 måneder at det rykker, så kjøres det ikke rykker, så
1: ja.
0: Så fart du ikke rykker.
1: Nei, så er det ikke FN.
0: Nei, og hvis du har taler i et eller annet rom, så er det ikke rom som rykker.
1: Nei, det er ikke en dråd.
0: Ja. Men... Ta det jeg sagt, Trøndor, så det at 2400 at man kan sende okkur spurningar om hvert som helst.
1: Men jeg har ikke forstått at det rikker deg.
0: Nå rikker det til, det var bare like scratch som skulle til at sparska det gong alt, ja. Så
1: takk.
0: Det ser ut, så sms-kipan er at det rikker rett.
1: Ah, fint, det er godt.
0: Og ja, hvert annet, vi får ha sendingsnett her, altså opp til Tøyn som lort der.
1: Ja.
0: Du kan sende okkur spurningar om hvert som helst.
1: Ja, det kunne det nemlig, og...
0: Er det langt kom i akkurst, Trøndor, i morgen, næsne?
1: Ja.
0: Altså, akkurst kom i døgn vikna, akkurst kom i morgen. Her en som skriver, hei til bøyer, for at jeg sverer meg på en spurning. Jeg har vi en luttla plan om at jeg gjør et bal i sommer og en gåen sommerkveld. Her man løyve at brenna bal i fyrjon, og visse hvordan størst. Ja. Ja, og altså...
1: Minns du man blant jeg fått det av før?
0: Ja, ta vær Sjaldan be om løyve, eller politiet ble Sjaldan varskeg, va?
1: Jeg var faktisk ikke snett om ikke fått det hele bøyninger. Jeg bygger jo tettene, ikke? Jeg bor jo til mamma bor, tror jeg, ja. Og her Åman og i delen og tettene, ikke? Og det skjønner jeg, lenge delen til det første, men til halvvekkene brattlende for en havnemann. Og her øyne jeg vokster. Og en, da er vi torsene jeg det. Så får vi helt Åman delen, først i eldre, og han får jo oppe. Og her ble hele lortet på det, og det var skrek.
0: Og det miste støringen.
1: Ja, purast. Vi hadde pinner. Jo, jeg vet ikke hvor, men det er ikke jeg lukket som at støyre elden med pinnen, men så festet det i link, og jeg skal komme etter.
0: Ja.
1: Åh, det var godt.
0: Man ikke har prøvd at det her. Man setter alltid det jeg græs frem ved vennen, og armer med det, og så,
1: ja.
0: Så breider det seg utrolig kjøtt. Feil der da, ja.
1: Ja, i min minnesen eisne at vi platt jeg finner, ja, til en fytning for stoltere, ikke det? Platt jeg finner balsle var stjæla for loim som brente. Brente okay. Øyelig vel.
0: Ok.
1: Ja, og takk hård vi så, du kunde, vi testa da, vi kård henne strøypje til venen, en halv trus meter. Så fest man eldre, så var det en lengk strøypa, og takk kund vi bruka og hi henne eisne. Så här var det var ja nej det var fan det. Är rock vi är en så små purmansk.
0: Ja ja det jag var så.
1: Ja.
0: Vad hade det heter vart han tog in tag små range jinka vi tänstegästen kanske i Lomman och lägga.
1: Ja.
0: Det hade finns tänta vad det blev så
1: man så. Nej tänstegar. Jag så tänstegar.
0: Ja ja.
1: Jag hållta. Du vi spalt i isen heter vi folkhögskolan. Vi spalt ju halkon 12.
0: Oh, ja.
1: Und tänstegar. Här kommer män med stora påsar vi vad 33,000 miljoner tändstickare. Kan du få en?
0: Kan låna.
1: Låna första. Det var. Det var gott, var det?
0: Ja, det var tog ju.
1: Det var tog ju, ja. Det må man
0: säga. Men det är där vi ska. Det ska man ha live och man ska nog varska på politiet och till nog tog ju. När Lufthansa skriver in nice om att det är vid balen.
1: Ja ja, det är sånt när kom det och är vi på att jag vet inte hur stor mån man ska bo från man bränner det sånt där av att jag lutar på allt.
0: Men hur är det annars charn här är det kvar för
1: ja, det är bara stor. Nu hur ska vi stå vi stå är just haft det sånt där bränd ju till någon och sätta eld och ju det var det.
0: Ja, halt man låt lägga så här. Jag kunde hur ska man bruka hemma
1: så har man luckra klan och Brownstone borde haft bättre tänka teacher.
0: Jo jo. Du kan nästan göra en här en åtta tur grill lite också så att det på alls där.
1: Ja.
0: Men det här kommer nog andra på kvar så störst det. Visst är det de så att Johan söker på all. Så kan det ju nästan plåa.
1: Låt oss först. Jag köper mig en pais. Utta, det var en sån, faktiskt en sån skorstein, faktiskt,
0: ja. Ja.
1: Jag säljer den förresten. Så hon kunde tjejpa den. Varsågod. Jag känner så förbannad när jag röjk. Och vi byggde mig till att husen i Höjvig. Jag får ut en kväll, jag brukar den ena för. Och så säger vi från honom, nu får vi bara ordentligt hugga god. Sätt stålar och allt upp, och nu kände jag upp här. Och det blev ett röjk helvete. Grannan, man sa inte grannan i husen, det är alltså 2 meter mitt.
0: Ja, ja. Men att jag vill röja, det här kan ju vara att vi slukar för en kvarter. Det är
1: det en sluka?
0: Okej.
1: Nej, nej.
0: Det kan inte styras på den måten där vi... Så hvis du är en hitapot, så helt ett låg som du kan köra upp.
1: Ja, akkurat.
0: Du kan nästan, hvis du fyller för en bränn ju i, så får du nästan att roka.
1: Jag har alltid varit sin fuktigt låg. Det måste vara
0: vatt,
1: sådär så.
0: Ja.
1: En lust här säger, ha, flänner vi, som jag säger, vi står runt stäven, då kunde man inte lika så borste fram, man har bränt det här gräs, man åser jag röjt när man kom hem, så man kunde inte lika så fram, då man spurt kan man inte görst, och man har sått om allt anledning. Ja,
0: en prackfull lukt där.
1: Det var inte
0: det. Ja, men runt den väl.
1: Ja, det är inte ett annat slags gräs man har väl lukt nu. Nej, nej. Nej, jag tror det är en joke.
0: Ja, det är väldigt gärna.
1: Ja.
0: Einfach
1: så
0: ibland.
1: Men var om allting är FN så har vi en sms-kipa som du nämner 2400 och alltid som sända, vi tar väl gärna att vi har G-fish. Och han leter 5 packar av torrare förskar i huset och ett kilo speech, jag känner att vi till kistna vinningar där. Jag hade väl haft en luknande sustvig och vi syns förskriver.
0: Ja, vi har haft en negra färg.
1: Ja.
0: Men att det är ju gå för skravar som folk är glad för.
1: Ja, och så visst det är folk som inte kan huxa sig att fiskar sig till 2 så ständer han norska alla.
0: Okej.
1: Men vi stannar på skärnsplån plus när ser han med mig.
0: Ja, han är här norr
1: ja. Han är norr ja. Men sen jag knappt på 2240 och vi drar någon gåan förskan fiska mat.

0: Calvin Harris, saman við Jesse og sangrin Satisfy.
1: Frólikir tónar mamman sía. Við kunnum minna dikna til 2400 til kunnum senda okkar. Bó, Samsons var við drottnum fimm pakkar av góun turrun, halda á turrun. Du var stor fiskare säger han. Jag husker det vet jag.
2: Okej, ja, jag måste se akkurat med minnes jag själv.
1: Jo, tror du först med hur you speak. Jag såg. Okej. Jag vet inte att det vet fiskare blir det. Kan bli vodkaflaskan här och allt det där.
2: Ja, ja, ja, nej, det var då solpaneler och elbilar och
1: ja,
2: fiskar som.
1: Okej, kan det komma vi någon ett tag så vi med lokala solpanel för jar.
2: Okej. Ja.
1: Ja, det nu är gångsätt av mal.
2: Ja?
1: Ja.
2: Men her kom en spørninger i morgen heisene.
1: Jeg sa det. Jeg skilte bare ikke ordentlig hva han sier.
2: Det er
1: med kilowattene så da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er en som skriver, jeg har 42 ljøspaneler av 600 watt, stikker av tætsjonen. Så mer enn går en sol, der kan jeg få 18-19 kilowatt. Men det er blompa til 2,5 kilowatt. Ettla skal jeg selge alle årskene til selv. Okay. Mhm. Kvida skal blombast og jeg skal tveita 8 kilowatt vekk, veit jeg ikke. Jeg er ikke måte at jeg var 8 kilowatt om det skal være. Men at jeg får vekk, har vi innek i måte. Våne at tid skilja min spurning. Annars ja. Kunne de ringe til min skrive, vi kommer til hesten. Trøntor, ja.
1: Ja.
2: Det her, så det her løses ikke at kjøpe og nek solpaneler, hvis det er en blomba, va? Altså,
1: ja, ja, ja.
2: Så skal du altså ikke...
1: Altså, jeg synes ikke bare 18-19 kv og 28 kv, og det er min høyde jo da.
2: Ja, altså...
1: Jeg skiljer ikke ordentlig hva det er.
2: Nei, at anlegget er blomba til 2,5 kilowatt.
1: Ja.
2: Det vil si at man bare får tid til det inn, ångsvegna. Det er skiljer helt ikke. At det burde du kan annere.
1: Hade jag som en skulle kunna säga.
2: Ja, att som köper en bil som kan köra 240.
1: Du släpper köra fors med då?
2: Ja, han blombar till 120.
1: Men du slår köra med fors, så det gör inte.
2: Ja, men visst du förlåt han hans? Visst du har en tur till Tyskland till dem?
1: Ja, gott du körs då i Hanna-tunneln.
2: Ja.
1: Alla spandex, neon lite spandexbrigaterna och cyklon och rädningar inne.
2: Ja.
1: 120, boom.
2: Ja, ja, nej, nej, nej, nej. Sjå man, det hade varit så gott dömigt. Nej, det hade
1: varit dåligt dömigt.
2: Nej, det hade varit dåligt dömigt, ja. Men vad ska man säga?
1: Jo, hvis du köper en franskan, då får du en halva pilsen. Det är dåligt.
2: Ja, det är sånt där.
1: Ja,
2: det är sånt där.
1: Du får en cocktailpilse och en franskan.
2: Ja, du just en dövra
1: till...
2: Du gör en dövra till 20 personer, men han blombar till 4, 5, 6.
1: Ja. Nå, men även, jag stannade vid en kärl i handen.
2: Jag såg det här.
1: Ja, och tiden av Essen finns ju samma kärl jag bor
2: ja.
1: Där.
2: Oh, ja.
1: Och här är en, ja, vad ska man säga? Det är en allvarsam spårning.
2: Som kom in via teltepost.
1: Via teltepost, ja. Och jag, därför är det här.
2: Ja.
1: Och jag alltid ska läsa.
2: Jag gör det.
1: Her stender gode Trøntor Reifen. Først vil jeg takke for en god sending. Det takker vi sånn til fire. Føresk utrottefolk hava fyrr og i einstaklinga greinon og utrotton som vi ikke hava i fyrjon, lotidje og olympiske leiknon omboende Danmark. Men i samgången kjellom til ABC-samgångene som nu sitter stender fyrja skulle hava kjolstøvann limaskap i IOC som altså International Olympic Committee og i danska stjøtnargrundarlænon som just er underskriva stendra eisne at danska kjøttene skal arbeide fire førskon IOC Limaskapet. Her var det østlidende tja til dømes førsko håndbåslandslinnen med mannen og kvinnen siden Arne i Hoa, så det vel rettelig sannlukt at førjer i næst og røkka plass til HM og EM endaspøl som djeva plass mellom 12 de beste europeiske landene som skulle spela OL undankapping. Og med av skilta rett, så for før skal plosset ta til nästa lije og i røyene, om vi ikke har limaskap. Då har vi några spurningar. Første spurningar, kunne førjar få limaskap og IOC vid verande rutsrattalig støvne, om ja, kvossa, om nei, hva gjør vi så? Spurningar 2, kan det huksast at dømes Elias og Kibagøte, Jana Mytthun, Rekul Vartum, Hakon Vestav, Tajon, Ole Mytthun og Sona Krosti Hansen og andre sammen vi Hanna Plegg for at omboa Danmark for de olympiske lottøkken. framöver, sier vi kommer til. Og spørninger tror jeg, det har vi jo at danske utgangsjøren Lars Løkke Rasmussen etter tølmatsserien til føreska mannsledanslinn og måtte Svarsfjallet til EM-medelspill i Oslo, og i føreska omklengerommen lovet i føreska leikeren at han skulle få i å se limaskapen til føreren fikk seg han. Passa da!
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og hvis vi skulle huske om hver sider av makten etter at det kommer til alt kjøve politikk, så skulle det ikke om han har vaklet.
2: Nei.
1: Vi får ned det denne ting.
2: Ok.
1: Og jeg har faktisk forlået meg ved kjørskåle.
2: Nå, jeg tror det var å si Lars Løkke, men...
1: Ja, det er jo veldig cool.
2: Ja, ja.
1: Men så... han... nei, jeg har ikke sagt... En coolere med over denne ting enn Lars Løkke, og til kjørskåle.
2: Ja.
1: Och så ska det faktiskt jotta att komma förbi och klanta till att vi är svära kommer att spela.
2: Ja, jag menar bara att bära han och Anna har ju uttalat sig om att jag vill arbeta för just nu.
1: Till akkurat det. Och se. Tack mig inte ut och så häver sjur och sånt där och i samband vi danska samgångskjell, vi ska kalla det här, väldigt omrättet till den här affären. Och om det ständer ohärdligt, det här kommer så att bli klagad på. Men han har spårningen, en stor spårninggrefen. Mm-hmm. Færa vid at borra jeg kjørskåle fyrir og det som jeg får helt i hjerte av til det her skulle vi komme ut av støvene
2: ja.
1: At vi spiller og vi er til og, og ja, men... ikke slipper så slipper li nummer 13 vi fyrir okken og ja. Danske håndbassamband i hessen fyrin
2: Mm-hmm.
1: kan locka nära den första spelaren att lägga vid Danmark.
2: Ja, som jag skiljer av sin spårnyttjen så är det alltså de 12 europeiska länderna som klarar sig bäst till EM som automatiskt kommer vi till OL.
1: Jag halter det.
2: Mm-hmm.
1: Jag halter det så. Nu tar vi spela HM i januari, tjejer.
2: Ja, ja.
1: Männen, nörda männer.
2: Mm-hmm.
1: Och jag halter komma där i topp 12.
2: Ja.
1: I HM.
2: Mm-hmm.
1: Så har man att kvalificera sig till OL. Tack mycket.
2: Ja, ja.
1: Men spårningen är så, vad gör man?
2: Ja.
1: Och han har en rättlig avhörd spårningar och han är, ska vi se, han är aktuell reis, ne?
2: Här är det. Jag har alltid man heja en affär möjligan för att få limaskap i OC, men man tackar ju nej. Man helt inte att man hejna kan göra det. Ta.
1: Samma slåkning du kan?
2: Nej, det var helt att i forsen om man det var... Alltså vi har ju det som förr hade utåt det sambandet för breka och ESPN.
1: Ja.
2: Parasport är det där.
1: Det har limaskap.
2: Parasport har limaskap i EOC. Ja. Och för en galotäcka av olympiska lägen för folk som bär brek.
1: Sista man kommer, Harvard Vatnamar, ja. han är mist i armen. Han är blodtidges, är det triathlon? Cykling i Ödenborn. Ja. Och det är som man säger, det är vi förska flaggen.
2: Ja. Och om samma månta kunde följa eisen finns lima skap. Jag hade nog möllen örn utav grejen men jag har alltid USF verkställde. Det var klart det då.
1: Okay.
2: Så det hade nog inte snäcka fördom i helt om man lägger förhållande hade klarat sig särskilt väl era stanna. Så.
1: Men sjön, en GT, en orsak till man är sin världen vi attacka och självstöva staterin är GT att alla kolonierna, tja, Einsmannen, tja, Fransmannen, Katalonien, Spanien, det här vill jag kanske ha sitt ägna liv, sen där Barcelona städer också.
2: Ja.
1: Jag vet inte.
2: Nej, du kan nästan tänka så stora Bretland till dem. Du vet inte hur det är vid Skottland om Taylor tar självstövast.
1: Ja, det är så där.
2: Det gör det inte till Eurovision till dem.
1: Nej, Innes Moon skulle det så låtaka.
2: Ja, men här är det nog...
1: Shetlands Arjanar.
2: Ja, jag vet inte om det här kan...
1: Men alltså, vi tar ju UEFA och FIFA-limanskap. Här ska man, skulle man, ägstnö med en källstor stad. Alltså, allt, ja?
2: Vi skulle ansa sen rätt och kväll kvann vi samma luck någon vi, ja? Till, alltså, följer er på nekva matar ett källstor ett land och vi tar våra egna mål till dem så våra egna mäntan.
1: Läs du att avast sms i här Eiffen som är just kom in?
2: Ja. Nej, och jag säger för om du tackar nej till IOC Limanskap. Nej, det ska nog passa, men det har jag nog helt inte
1: tackar jag.
2: Sökt om det.
1: Nej.
2: Ta jag lejliga lötan med dig.
1: Nej.
2: Men så läser jag det på sin ägvån.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Hade allt från rättliga.
2: Vi får kvar så jag kan veta vad ska till i det för att få limaskap och ta vid sure skolan näck mer om en
1: timme bästa boy. Ja. Så timme bästa boy. Mm.
2: Och chamber han får bo här man har lärt sig
1: eller. Sure skolan chamber får bo här om touch 3 vi om några minuter eller så att satsa vid på om det så väl sen sätten så väl det där. Och så har vi finte vi då finte ett annat handskrivbrev av FN och det känns stottligt. Och det är dejligt. Och vi kommer att jag vet inte om vi skulle ta det. Vi tar oss en näck om vi ser Apper och FO-kryss och jag ska komma efter. Och vi magnet inte över det och allt det där forskjellet. Men här en som spurte och sms-kibband, jag finner inte till sms i att det, men en spurte om det väljer att man bäst kan köpa kaffe och i FO vi en är app där som inte finner gjalt av en penning för en kaffe med långer.
2: Okej.
1: Jag vet inte om det är om det är som jag säger alldeles handlägen och så heter handskriva brev och så vidare finns det nu ska man bruka en app till att köpa kaffe och annan hatt i FO appen kan bara ha ett kryss i halten men jag och flera andra har köpt och om mer än ett kryss tällan är de årsalt onkor av och om Hever helter ikke telefon som kan heve just disse appene. Jeg aner hånd vi.
2: Ja, nå kommer
1: han. Vi skal takke bare ved. God dag, Sjøre, velkommen.
3: Takk for det, takk for det.
1: Hånden vi?
3: Hånden vi, ja.
1: Hvor er det?
3: Han heter Biko. Han alltid, kjølte mer enn 2 meter fra meg.
1: Ja.
3: Det han leser, men tror ikke han leser inn i her.
1: Ikke akkurat inn i her kan han gå kring ellers.
3: Vad kan det göra?
1: Nej.
3: Han har alltid leser utav husen nästan. Han är en kylagård, men det kommer en rennare. Och han simt en lejp ut av vägen i jar. Och hör bara bam. Och en bil stäcker. Och en rennare. Så följde av vägen så var en rennare. Vi är hunden och i hunden. Och tror okej, det var alltså sitt.
1: Vad var det?
3: Huha, hjärta får. Jag vet inte får. Men så solta jag gör det.
1: Ja.
3: Han har ångaskri.
1: Nej. Det är simt en ångkorter.
3: Nej, alltså säger jag förrän. Jag hade att han rann in i sina bilen. Och han fick inte frontalt. Då,
1: nej, okay. Och då säger jag att han var killa gåer.
2: Fetter hund tror jag så är det man säger.
3: Ja.
2: Alltså en kvitter puttel.
3: Ja.
2: En äkta rasihund.
3: En grund till att jag har en rymd till det så hade folk inte att jag egentligen hade inte någon plats för en jörk.
2: Men jag ska också säga att man
1: chefer är helt frängare.
2: Hunden avspeglar ejaren när man för hon. Men
3: man har inte vill jag dugga så.
2: Ganska kontant som är handlägga.
1: Ja, men jag har faktiskt lagt det på Pyraborgar som är en spårning och jag har ja, jag har akkurat läst igen. Vill du ha att du ska vi köra lä fra kanske sure så du kan släppa läsa spårningen snaren och så kommer vi ända kan du i Stockholm.
2: Så fast du vill nästan just och du har faktiskt gångt vi att vi kör en spårning att nu mat här så här F och kryssna
1: och det näka vi att där kan man inte köpa sambartesen här brown här köpa kaffe utan så man har en app som är ett halt och det blir ett halt här så jag ska lena bjuda en kopp kaffe för så kan det blöda sönder besvärligt att gå om förskån. Mm. Och det kan vara vi färra att prata vi FO om det här. Visst är det för att vissa sig blir större mål där som är
2: kippen. Vi tackar Lukan Sank och så var det annars spurningen om förskan Limaskap i IOC som vi gör det.
1: Absolut.
2: Och tusen luft här. Välkommen. Jag skriver ena 2-24-00 om du har omkran spurning och samband vid det här ämnet. Nu kör skall det komma igått. Hörra vid Chabusi och Sanchin Cowgirl.

0: Cowgirl vi Shabusi.
1: Og fra Toys og Ferra, kan du lukka er montera, vi finner brev som vi leser jo om FO-app.
2: Nemlig, og sier FO-kaffe.
1: Ja, og jeg sier til at hvis det er mal, skulle nok tegget opp. Vi tar oss tidsitt opp, og FO, det er vår kjøyde svære. Og at her vi man skal og best kan kjøpe en app, det er ikke helt rett.
2: Nei.
1: Og FO er videre fra FO, at, og der stender vi i Storun, altså en plakat.
2: Å oh, ja.
1: Vi gitt etter honker og FO-storun rundt landet. Det tror ikke mat å kjøpe kaffe. Rinta vi FO-appene, etla, rinta vi Jalskorsnån og telefonene til dems Apple Pay og Google Pay, etla FN, rinta vi kassa.
2: Ikke noe. Så ikke grunn til å gjøre kaffetester.
1: Nei, men vi takker for brev.
2: Ja.
1: Vi takker for brev. Nå, men sure to us framvis vi har kommet, og ja, så er nu formelt velkommen til sendtidsene. Og jeg har vært en rymlig lenge spørninger, og jeg har lest han opp i andre, men hvis vi koker det ned, spørninger er røylig einfalder, vi standa møvelig vi har via mot, vi får skjønne utrådte, særlig holdt utrådte, som einstaklinger, tilbærs Paul Johansson og Katrin, og alt det forskjellige som innenfor Rekvink, Svimbjink og Kvarta Søynon, så det kanskje nemmere å flagge om, men kommer vi så till att handbollslandslige hessenføren som dømer. Så kan det være vi stand i en kjellige støve i januarmannen i 2020 om vi skulle være så donalig eller donalig at kvalifisere oss. Hva er status vi vujande i å se limaskapet fire, hvis ivrørende ser, fire følger?
3: Status är vi släpper ju oss till status. Och det är ju att det är mer och mer ett politiskt mål. Jag menar, det är färger vunnit mot Danmark och i Oenjo, eh?
1: Ja.
3: Ta tag det fram i saken liksom. Jag minns det här en tal, alltså att till vidare att det här var fantastiskt att vi vunnit mot Danmark. Men jag ser ungklingarna är så helt otroliga goer och de kunde säga att de kunde minnas sig till att bliva mitteln, alltså det allra bästa. Och så säger ta långt då, det kan hända att han en dag blir med den tälte bästa i världen, kan säga sig till OL, hvor sender man så til Danmark, sender man så til danske landslige eller første landslige. Det vet jeg hva man gjør, og jeg vet ikke hva reaksjonen vil følge. Hette er maten, men det er just trusht oss, nesten du kunne det. Men status er at det er ikke kommet mal, og da jeg følge ble limer i FIFA, da søkte vi ut og fikk limerskabben, bare en år hvor for atter. Så hvor for atter, og vi var innenfor. Ja. Horen for atter og i OL høpe og i 1995. Og 96 ble det stedfest.
1: Det er vel sett ned vi får akkurat limerskap i FIFA og UEFA. Vi låter ikke langt i 95 nå.
3: Ja, ja, ja.
1: Og i UEFA.
3: Precis. Nemlig, ja. Men jeg vet ikke at nær akkurat horen ble atter i FIFA, men det var 18 når vi fikk limerskap, stort 18 nå. Men akkurat den knatjen vi da henger da, til det vi søkte Arjen hadde reglene kom. Altså, omsøkene for Arjen reglene kom. Og tid han knæsje, man rønte at han til rekommendasjonen da. Men helt litt ikke ikke.
2: Nei, og til 30 år siden.
3: Det lengst siden, og i minst av det, da man tog i avgjørende i fotbollstøpene, da var det jo Sigurdsson og Sjøver, Klagsvig og så
1: som... Torleif.
3: Ja, som presset jo av, og sier, vi må gjøre det nå, hvis vi ikke gjør det nå. Altså, kalven kommet helt opp under baten, lette dere få inn i stodget nå, annars misser vi det, da. Og selv om vi ikke gjør det hjemme, og alt var kaos, og alt det. Og restens historie, som
2: vi sier. Og så var det jo de måneder, første distance, så ble alt med, total kaos.
3: Ja. Men jeg er så fornøyd, så har jeg sett at det er fleste internasjonale fellesskaper, eller nekver, suttja stater som svarta kassar. Altså. Stater som svarta kassar, hva er inne i kassan, whatever. Da. Her er UK, og inne i UK er det Norge, Irland, Wales og Skottland, whatever, lukkla. Til en svarta kassa, UK er limer og ikke annet.
1: Og de lukkla under Union Jack.
3: Ja.
1: Alltså, ja. Stora Bretland.
3: Precis, ja. Och akkurat som Skottland är i fotboll, Wales är i fotboll, men inte i OL. Och så är det så tjockom. Och det här måste bara finnas ju, ja. Men vi tar ju verkligen näck för en vujare reser än Thailand, nej. Näck vujare än Katalonien och Baskalandet, och en vujare än Skottland. Och i september 4 tar tog Hagster efter en outjer som man hette ganska för bröjden när jag tog att vi hade sökt om limanskap i Asmöder WTO, World Trade Organization, här som man gör handelsavtal, så är det. Och danska politiska skivan säger, vi vill gärna, vi vill inte måta äntligen. Men embedet i Sverige i Danmark heter Olovligt, justitieministeriet och sådant, embedet, det heter, vi vet inte, enlevenskaper, Danmark enlevenskaper livet. Men WTO är en av de fällskapen som löver inte stat och levenskap. Det är sådana som totalöjtje, vi ser färre ett annat totalöjtje och ekonomiskt öjtje och så är det en Danmark, det är vi ju utanför EU och allt det där, egna totalskivande, så kan vi bli limer. Så finanskriven säger ja, danska embedsverk säger nej, men bland danska politiska skivbanden säger eisen ja, vi är parst i Jokon, och så kommer det ju för Hagstadratt, och i september i fjör, då är det Hagstadratt, tycker de då limer. Och så nu kommer vi så som limanskap. Men det står eisen i ägerna, att detta märker inte att följer är det som kallar för ett folkaratt eller subjekt, alltså en svarte kasse, och allt jobbar på Hattland. Vi är framvis i det svarta kassan som är i Danmark. Och det är i flesta fall är det fällskapen som bestämmer. Släpper man vidare, släpper man inte vi. Det är inte vi eller danska stjärnor som bestämmer. Mm-hmm. Så här ständer målet. Och det är, vi kan säga att det är en sandrikva mittlen åkken och olympiska livmanskap. Men vad är menar spärchen oss? Är spärchen också men eller en dansk men?
1: Ja, men kan man koka den ner till att vissa IOC formerskapen sig till kunde just limer. Kan man så ta en pennastroje?
3: Vis IOC bestämmer det. Ja. Så tar bröd till ögonen från den andra och 55 så ser jag att nu kommer inte starta blå limer. Vi ser det att lumus land chower som är ju under en status som inte är så stater. Som till dømes Wales och Skottland och Färjar. Ja, det kunde bli limer. Så blev det limer så där, så.
1: Men det är sen som öppnar Pandoras äske.
3: Och till anses ju att det trusht ur Spanien att det inte ska hända. Det Spanien vill hålla, Spanien är nekmara, kan man säga, kolonialistiskt än Danmark är. Man vill hålla Katalonien och Baskeland utanför det. Och övrigt är det så att i danska stjärnan här vill man gärna vid slumbla limer. Och ja, nu har vi varit flera funder nu till stjärnan i Danmark och tycker fram och kvar en funder. Det är sin samgångskjäl att man vill viska för det. Jag tror att jag är sin vid utanrikesministern om det nu en dag.
1: Lars, ja. Middelminer.
3: Ja, och han vill ölla gärna. Så får han gått på alldeles, ni känner inte.
1: Han var gärna.
3: Så med en råd för dyssnare får han gått på alldeles. Det är en personlig drift i stjärnan.
1: Men det här är också...
3: Men ja. Här ständigt alltså och kvar hever uppgåna lösa då. Alltså Danmark kan inte göra så redan ägg. Det är inte sånt hjälp då. Det är inte så mildare egen av det. Om Spanien säger nej så är det större chans för att Katalonien för nej. Men det är en regel alltså. Det är det. Jag vill inte sagt att Spanien ligger åkare med en samtryck. Vi måste kipa oss övrigt hvis vi vill ha en livmanskap. Så är ständigt.
2: Men kvar ska så täcka Spanien? Kvar ska gräva?
3: Ja, alltså det är att vi gör det utspelande när det är skjoldräger i fällskap och som har omkivat fällskapen så vi vill vara tvärjansätt i parter. Vi är stater och en stärkare tattare union vid Danmark. Men vi är formellt när stater. Bom, så är det ledde det här upp. Marshall och Jönar som dömer om till fragrans. Vi går ut för något dömer sig igen. Där är det ju en tötton samstarv eller union eller samvälde vid USA. Men det är ju formellt när stater innanför det här samvälde. Det är ju en svarta kass i USA själv. Och det är här som det här som krävs det just nu, alltså på borna det här som krävs.
1: Det är ju trutcher fylltjesporningar just nu. Den första är så om kunde föra för limanskap vi började rysa rattaliga stöv om ja, det här var så förstås akkurat prata om och om nej kan göra så. Och hvis vi tackar nej kvart händer, hvis vi inte får det.
3: Ja. Och det är det som gör det till politiskt mål i Danmark, ja. Det vill jag gärna kött om det inte har den stora spärgan så vill jag gärna få en sandrykna väktig. Det vill jag gott att vissa färger kvalificerar sig till OL. Och man ser att det betyder öjliga näck för samläggande chaufförengång. Det är ångest att det inte hänt i verensövn att 20% av en show färra till andra land och fylldes en landslig till unikt. Så det betyder öjliga näck. Och så i tillåt vi kvalificera oss till OL och släppa så blir det inte bara en något som är mentalt och inte något som snurrar som samlägga och idrott så blir det bom ett politiskt mål. Det är så säger folk, kvi kunde inte det. Och så känner man ut det här som inte ofta är ju men så känner man ut det här stövna att rysfällskapen verande strukturer är som ett bor. Alltså vi vill ju något vi släpper inte.
1: Vill du vuxna ut då?
3: Ja, och ta renna vid och nu i vätsen av boren och nu må du domma. Och då är det Danmark allra högsande och så att det man kan för stolen så ja.
2: Men är det några lobbyverksam som är gångt alltså
3: det vill ni höra så här att det är vi sätter böcker i förgrunden som man skriver att så fram och så men Sverige är allt det samma att tid är inte stater att sitta och så vis man ett lums kvar den över Virgin Islands Europa till några få land som är i OS som inte är stater men till akkur som inte åker fotboll någon de var inne för åren hon för att
1: det vi skulle ut
3: nej det vi skulle det var inne för vi skulle ut men nu släpp helt skinn
1: alltså i verkligheten är det så här när eller ja är det i verkligheten så här helt problemet så här att oj fatla Danmark ända i nummer 13
3: ja
1: eller 15 för tansaskilt inte skall säga sig behöver och vi ända nummer 11 Kunde Danmark teach plötsligt också som vid som Danmark? Alltså är det så fucked up för jag säger det akkurat som det?
3: Ja, det hade det. Det hade nu tycker jag nu i Danmark är mer speciellt last. Jo, men Tirine, Tirine kunde man sagt så är från danska så vi då en limaskap och Danmark är huvudlandslig i regionen. Så vi sendte han 13 neste, og han spennende Martell, så ikke min 13 neste han slipper. Ja. Så er det bare revolusjon, da. Så er det ikke bare opprett, så er det sagt at anklene kommer frem.
1: Men spørninger 2 er just ned. Kan du huske at alle dømse leser Kibbegøtter, Janne Mittun, og alle sier flotte talentene som vi tar, for, altså, vi du til støve at de kunne gjøre en Johanna Plekveien, er sagt, og flagge, man tar sammen om sårdeisene? Ja, vi kunde missa och alla bästa utav det folk, är det samma?
3: Ja, det tog ju kört
1: det. Fem man är ju inte sådana detaljer att du pratar med Lars Lökke till dem.
3: Det är ju så som jag handlar om, men det är alltid att man kan inte skifta mitteln. Johan Bläck kan inte spela knappt tillbaka i färgen i HM och EM. Men det är alltid att olympiska reglerna är helt övrigt. Det tog ju inte att säga på er nu. Men det är GT, alltså det man säger att det släpper bara ett landslag vi, kjolt med två landslag in i Rysen, tre landslag in i Rysen, släpper ett vi. Så GT är man kan tacka de bästa spelarna och se nu spelar det för Danmark.
1: Det är väl det för Lukas som man ger i England, alltså i stora Bretland.
3: Ja, akkurat.
1: Du skottar och valisar och
3: katastrofer. Och Pals svimmer för färger och så svimmer för Danmark i OL.
2: Ja, så man häver det så det är Kongaruja som lottöker till OL och inte bara Danmark som land.
3: Till det
2: med det.
1: Hon turner ordligen.
3: Jag hade haft dungeon inte. Det är sådana fast meningar.
1: Jag hade funnit.
2: Ja, men avvast. Vi har en spurning att säga.
1: Ja, det är en spurning att säga. Och han är fitter. Det är Johan Danskjotterisraren, Lars Löcke. Efter 12 matsiden tror manslandslinjen under mot svarsta fjattet Lehmann där spelar i Oslo. Och i förskomklänger de lovar i förskolläkarna att han skulle få i och se limaskab till förrän fixa igen. Passa det, eller passa det inte till för sin låga mycket. Men vi ska förhålla oss till Lars Löcke Rasmussen i sin förrän. Hever han näka mandat annan än till han kan lägga press va?
3: Nej. Vi känner lov att här är en omklänkare rum.
1: En kvadrat.
3: Ja, så här ledde sig liksom driv i av stämningen.
1: Det är vi flyr för Jörn.
3: Det är kvadrat hål i andra så heter han Arna Vittatera. Han kan inte lova näka på nacken i och se. Det är vi inte haft. Nej, det är slags att jag inte lovar näga. Det blir till. Så det kan man inte. Man kan lova arbete för det. Ta vad ta hela lova. Ta vad
2: och ta gärna och ta ständer i det danska samgången.
3: Ja, ja. Danska stöden ger allt som man kan. Vill inte trösta lobby, men hon är inte IOC och hon kan inte bestämma det. Det kan inte. Han kan lova. Jag vill arbeta för det. Inte lova att göra det, så han är till att man tar det här.
2: Men får så nästa skäl till, alltså, fyra affärer kommer att bli limer. Alltså, skulle vi vara att fullkomliga källstöver stater?
3: Visst, vi gör det här som man kallar det för tjovarsämjan, som är det vi tar oss om, va?
2: Ja.
3: Att vi bröjtar rysfällskapen, så vi egentligen inte bröjtar något vi vill lägga, men vi formellt vill en stater. Och så gör vi som vilja som stater kvar vi gör vid han mandatet. Och vi så delegerar vi ett öllt ökning till Danmark som vi nu har rejer. Som nu Danmark nu omsätter åkare väckna. Alltså vi övertagar allt. Ja. Och samma sekund så sänder vi till Danmark som har tjockstått stater som har tjockstått tjock. Och sänder vi valuta och kongshus och värje och tryggt och hackstarratt. Alltså till Danmark. Alltså vi får så med kipan som vi har nu.
2: Ja.
3: Men till vi som tog i ökningarna. Vi var den som redan stadion som gör det, nu sänder vi det till Danmark omsida. Så är det egentligen mer eller mindre samma kipan, men vi vill övertäcka utländsk politiken sent allt att till Danmark som där omsätt akkurat veckan nu. Till han Schiman som säger Marshall och General USA här va. Så är det en stater som själv har valt av er och just när Rundsson och sina Schibanne. Och så är det den svarta kassen som har ja. Som har mandat ju allt som pall.
2: Ja. Här har vi några tricks för att ha väl att ta väl över galdande att
3: ja så vet du lut ja alltså vi som en stat kan göra vad vi vill. Vi så skipar en stat i morgon och ice i morgon. Skipar en stat klockan 2 klockan 3 ser vi som stater vill jag göra det och till exempel i Danmark att Danmark omsyder och kan räkna valuta och kongshus och tryckt och värje och haxarat och så vidare allt som är nu. Så kan vi gå till det. Det är så tema det man väntar rysförskapen har hött.
2: Nämen ja.
3: Alltså och stämfjärd vid som det är rent formellt nu. Nu är det väl en politisk grej, men rent helt formellt. Så omsyder vid några heimilder som är utdelegerade från Danmarks lock. Ja. Alltså helt formalistiskt.
2: Ja. Nämen ja.
3: Så väntar man till hött och bomb vid ursäka allt. Och sänder det här till Danmarks rätter som Danmarks nu omsyder. Så är det utdelegerade vid några heimilder till Danmarks.
2: Ja. Ja.
3: Det är tanken och det är som man kallar för tjovar. Ja.
2: Och
3: det här gör saken en stad.
2: Ja.
3: Och så där, så.
2: Ja, och det vill säga att det här lät upp för limanskapet till olympiska lejtsnär i OC.
3: Ja. Ja.
2: Eurovision, säkert ägstnä. Är det andra ögstnär som tar kunde skaffa en utgång till?
3: Ja, alltså det här ger det är 400 och vanskar, vet du, så väl inte. Nu har vi några 400 av er i Rujnån, men det här just lättare att komma in i allt våra fällskap och allt möjligt slag. Innanför fischjuvinne och innanför allt möjligt.
2: Kvar på Novansan.
3: Som är vi öjliga viktiga munna innan vi är viktiga för ljudlemskap och utlöms EFTA och som är EBS som är givet en ägång till vi kan föra in och i EFTA och som är det europeisk budskap och samstad som är givet en ägång till den europeiska marknaden. Det är munna igen. Alltså, handbollen är viktig, men att Hiddenfjord och Backarsfors kunde sälja till 450 miljoner brukare i ES som tar hemmamarknad. Alltså det är inte övrigt att sälja en fläk till Portugal eller sälja till Skåpon. Det är en öliga stor trikt och stor firma.
1: Men mest av Samstons är att vi kunde köpa från hemmamarknad som hemmamarknad. Nu också sälja om det som köpa Nesson och allt det där på
3: kärleken. Det är högst tanke vi är som brunnar det. Det är en hemmamarknad.
1: Ja.
3: Utan toll. Vi har inga toll. Vi lägger inte tollar som vi inflyttar, men jag lägger tollar som vi inte inflyttar.
2: Men jag tror, jag huxar bara, är det några vansar vi har gjort då?
3: Alltså, det här var inte jag. Alltså, vi gör det som en också större rapport under att gå ut fyra, nya kontoren kommer, och jag hade inte, hvis det görs det sämre vi i Danmark, och förstår jag inte störst med landskare för Danmark för jag, så hade inte det är en stor vansar, vet du. Nej, det hade faktiskt inte. Alltså vi ger en längd till er sottmåla som kan vara i whatever trus och fjärs har och Danmark skulle trycka för att
1: Nej,
3: tror mig det.
1: Han skriver annars in det. Nu går min play 130 ner hemma vid oss.
3: Nu får han köra att ta som politik och allt tjafs.
1: Ja, han tror mig det.
3: Vi kommer ner och ta som OL. Vi ska droppa hit.
1: Jo.
3: Att det är skiljer principiet, ja.
1: Ja. Men hvis vi så smått börjar runt det här, vi kunde stanta och i tog stöv att vi två vinner någon limarskap eller ärgång till OL utan limarskap, ergo vi släpper inte vi, så kan man säga att det är en plan B att man säger till att Danmark lyckas som vi tar som om Skottland, Wales och Irland och allt det här, är ju UK, en rikare medaljon till OL, att man tänker för att ska lägga ut det, är det gående och vi vet att vi tar utifrån om man får gå så inne, spelar i hemslottet. Så det är ett scenario, alltså hemma området, är man färdig i sådana detaljer så vi vill gärna titta öppna till här slusen här, inte?
3: Nej, jag gick man från HSF så att jag inte vill ha sådana mittellösningar. Man vill, sådana första lösningar som maximalt tror jag. Och vi som ständigt stöv nu, att nu är OL, bam, vi är inte vi, och man vill gärna ha en gåan högra vank av landslig, och han är föringar.
1: Han är långförankrad från något.
3: Är det väl? Passa. Ja. Men vi ska ha gemensamt att Taiyun är den bästa mjärnarna som är i Rujnån. Så kanske tränar Rinji, kanske komma.
1: Men det är smakigt illa.
3: Ja, det är inte ordentligt värda samma. Och under Dannebrog och allt det där. Nej, det är helt säkert nummer två.
1: Och Sean, det här till att stäga på när han svarar och han släppte och kjorde...

0: bam, og vi vil gjerne ha en limonskabbetræ til okkar rutsje til fyrir. Hva er det svære? Og så sier jeg der, ja, men så for UK er det komme, og så for Spania er det komme, og så er det Frankrike er det, det blir kaos, nei, horen rett. Det må kjipa seg som en stad, og så konceptar vi. Så tyverre er det enda mest sannlukka scenariet, men det er ikke mennesker røyna, så. Som sagt, vi tar en knaka, som vi søkt jo prunalige, og er horen for at.
1: Ja, jag hoppas att vi är nog inte klokare här nu. Och han den här som jag säger, kurven av vitan kjur, hon var gav att få. Vi tackar för det som stundar. Vi följer, så att nu kommer badnaflockor in i reisen. Nu blir frier. Vi följer, men vi följer vi. Det är spännande.
0: Ja, det är rätt spännande. Färdigt annars till
1: Tyskland.
0: Ja.
1: HM.
0: Ja.
1: Ja. Da, ja, skal det ikke komme fra. Det er langt.
0: Man tar videre søst at det er sånn for 5000.
1: Ja, vi får ikke, det er en annen trobladj. Det burde du kanskje eist ikke fælt å denne ting. Vi får ikke mer enn 1500 ekongmers, så. Så her blir en ballada.
0: Det er ikke vi ikke denne ting kan gjøre det. Nei, så får vi blitt nå.
1: Ja, jeg halte det.
0: Så det er en større kappning, va?
1: Ja, og tyskerne er pura sveitser i håndbolte, og det har kjeft 40% av beleggning ikke mer.
0: Men det gjør det ikke det jeg gir meg?
1: Nei, det har jeg ikke gjort det rett og. Men det är det nu, hallarna är inte minniga. Nu, omkring att de tar 6000 folk så är det riktigt att få 6000 förengar in.
2: Det är det, nu vill jag ödligen ha så att jag ser helt fantastiska handbollsspelaren i färgen.
1: Ja, det är bara glädligt, det är bara glädligt. Och så är det ganska vana för friskilt, så jag vet inte spela och LOL. Det är vana för ofriskilt att vi spela och LOL.
0: Egypt är att... Ja, danska stjötnen, hon säger det inte här, men egypt är Lars Lökke säger, nu har jag lovat här och gör för sig... Det är gott att vi inte blev saved by the bell.
1: Ja, ändå nummer 12.
0: Inte blev nummer 12.
1: Ja, det är så till. Vi hoppade i ödlen för den.
0: Ja.
1: Kjurskålet, tack för att du kom så gott och gå under Wierlund.
2: Ja, och Biko.
1: Och Biko, jag snitt, Sean. Ja, inte glömma Biko.
2: Så, ja.
1: Ja, så blir vi tack lagare. Att det är en Per Wettling och allt som är det.
2: Tär då nämligen. Och...
1: Tack för kjur.
2: Her ja, her kommer några uppföljande spurningar, men sure, han låg för nästa där, Ali Hunteren, han
1: faktiskt. Ja, men här kommer en vattenflocka kom in i det här, och jag hade han blev sen där, ja.
2: Det blev sån, jag vet inte om det blev klökt att det så körskalier eller det var Hunteren som
1: går spurning.
2: Fick ja, det vände ju kvar så gjort att. Ja, men
1: her sier, om vi vil vise som UK til OL, skal kongressere noe navn, Kingdom of Denmark, sitt KOD, lukket som United Kingdom, Kingdom of Denmark, KOD, til.
2: Må ja, nemlig.
1: Altså, jeg må besta på hvis vi skulle runde det ordentlig, at tar første landslagsspillerne og les først i historien,
2: ja.
1: For ikke å spille under
2: Dansk Flansk. Vi er en sånn felakslige, vi...
1: Så skal det ikke være danskere. Danmark og danskere. Det er jo simpelt helt bøysen.
2: Nei, jeg vet ikke. Og at det er samme, sånn...
1: Jeg vet ikke, utsattalier, det er øyelig skammelig at ta seg ned, at det er Danmark er jo...
2: Men det er jo nekker føringer som har lovtid under danske flatsen, og det er ikke man skal skamme det ut, som...
1: Nei, men det er...
2: Som ikke har haft ære mølager.
1: Nei, men det er... Jeg synes ikke til enstaklinge utsatter som vi ikke ordentlig... Katten Olsen, rekker singleskoller, var i sted, vi har ikke det før. Alltså, Paul Sjönde, det är väl glimrande vi som fick förska märke att svimma under. Men vi har inte tagit räckvinsen för den. Han utsagade det inte för den.
2: Ja, men alltså... Men hon är förrisk.
1: Alltså,
2: om hon så vänner i England i ett Soramerika,
1: ja,
2: whatever. Ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, men jag vill ju mer att skilja sig under middeltiden. Det är också jag.
2: Okay.
1: Till dagligt spelar hon inte, eller rör hon inte som förrigar. Hon är förringen.
2: Ja, alltså...
1: Alltså, det här är inte... Det som jag röjna säger är att förr ska landstidigt och hon kvalificera sig som förringen.
2: Jo, alltså Johanna Plek spelar handboll till Danmark och vid danska landslin, men det är inte förringen som inte spelar handboll dagligen i Danmark, men spelar förr ska landslin.
1: Ja, ja.
2: Och hon bor förringen.
1: Och var det kanske slugga gås i Johanna Plek var och finka helst det i boj.
2: Nej, onke kanske häver och onke kanske
1: ja,
2: jag vet inte, men det ska ägstens sägas till alltså för Johanna Plek att ta han på jag av danska landslin ta värre inte först hon på landslin.
1: Nej.
2: Jag har alltid värre att vara visst då en gång, men
1: inte ta mål som det är där i ödlen för hon
2: och så där och tyckte det samma galdande för svimming och räckvink och allt möjligt annat. Visst du vilt vara vi vi hemseliten i här middelen, det är allra bäst och kappast mot dem.
1: Yes, vi kommer stäffa, så släpper du inte för en gång.
2: Nej, så måste du flagga om till lötena i kurser, ja. Och jag vet till som halter till

0: ikke det rett å gjøre. Selv forskjellig det vel. Og,
1: kan du se det på en annen måte? Er det ikke 6000 forengrad for å ha hukt etter førjon og gassøyon? Spalt under dansk flagg?
0: Nei. Men altså, är det så att olympiska lejsen är att om en föringer hever bättre tøyer än en danskare eller dem, så kommer föringen vi av danska landsliga. Hvis det är en förrämning till dem.
1: Ja.
0: Hvis man ser det här lovtäcker i kapping för att kvalificera sig.
1: Ja, och det är som en sannolikt, det är i rysfällskap, någon vi kunde slika om för att och hvis Danmark säger, det här var Lee som är Grönland följer Danmark och 16 där bästa spelarna var tecknade ut och 4 av dem är föringar möjligt, jag vet inte.
0: Och det är inte konsekvent på några mat. Som om föringar är det ankar regler galdande och öronföringar är det regler galdande.
1: Ja.
0: Vi kan lovtäcka HM i handbollet och fotbollet. Men inte till olympiska lejts, nej.
1: Nej. En annan säger att för skuldsade folk, och sen han tror vi pratar om nu, skulle inte bindas nyer av sjukare nationalism och hålla sig till Dunnehilen. Det skulle kappas med det allra bästa.
0: Ja,
1: ja det är... Alltså, vi kunde ju kappa. Leas spelar för följare. Han är akkurat kossen allra bästa playmakare i Tyskland. Så vi kunde inte kappas med det allra bästa.
0: Nej.
1: Det är en lång form.
0: Ja, och vi har ett handbollslandslig som är vi med det allra bästa och släpper att låta
1: det här med VM. Vi kappas långt med det allra bästa.
0: Ja.
1: En annan är en annan vinkel.
0: Vad som hon är, John?
1: En annan vinkel är IOC. IOC rinner London som kvalificeras till OL när det rikar pengar nästan. Så det är det, ja. Och så att han säger sig, gå ut och fytta till bara, inte lätta hälsa sändningen, jag spelar en utrotarsändning, please.
0: Nej.
1: Så alltid du missförstår det, att det är utrotar, det är näkst större än utrotar.
0: Ja. Är helt annars kanske det var galt andra på samma att vi i IOC som vi EBU, som är European Broadcast Union. Här, London som är limer i EBU, kommer att låta Eurovision, tonlaga kappingen, sangkappingen, ja. Men för jag vill limma i EBU ska jag faktiskt betala limma till allt. Ja. För det spänker för att låta gå till Eurovision. Det kostar. Men och det är ju inmyndat med att en IOC limma ska bli ganska ägstna kostar i pengar. FIFA tar samma, men det är ganska inmyndat att du helt emot tycker pengar.
1: Ja, uppenbart.
0: Hvis du kvalificerar det.
1: Ja, den skriver, jag vet inte om det passar. Nej. Och så den säger tallanslig har varit olympiaten 1924.
0: Vilken det?
1: Halv olympiaden är väl det mest,
0: ja.
1: Jag vet inte om det är under IOC.
0: Nej, jag vet inte helt om IOC hur vi tidigt ett halv som en utrata grej. Det är ju inte alla som släpper vi här. Som vi har sin egna fällskaper. Men jag har alltid också med det vi akkar Eurovision att ta ett annat bära i Danmark och konkurrensen som kan låta. Borde Danmark kanske inte så lät i ett eller två plås vara till färger och eventuellt Grönland? Nej, så tar man åtta eller tog låtagaren som är vid danska kappingsna. Så kunde det ju gått. Lät jag kunna haft det fast ett eller två först plås som var det så vi kunde haft en underkapping i färgen och så.
1: Ja.
0: Ganska vi här. Men jag tycker att det är att det är som dejla vattnet
1: och
0: som man får kalla det. Absolut inte man ska allt det här, men
1: och som Sjur säger, heter Öyla formellt och heter politiker och
0: det
1: är det. Och vänta och hon är för en sorts som stor politiker i dag.
0: Det
1: är ett samband.
0: Så kanske skulle vi börja för att vi är.
1: Jag också det.
0: Ja. 2400 är telefonen mig här. Du kan skriva till honom om ett först som du vill ha. Vi skulle kunna. Vi börjar efter att hon har May Stevens. Hevesundje, Earn It.

0: Neo og Miss Tundra.
1: Fra Legitonar og Arnta, så høtte vi et vidtjen av Kjøreskåle.
0: Mm-hmm.
1: Ja. IOC Limaskap.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Rattelig spennende, må man si. Alt det her, om vi får mulighetene å lottakke som tjo
0: ja.
1: Til OL.
0: Nemlig, ja.
1: Til, og til sånne flere folk som vi mest til at vi lot takke paralympisk leik noen under førskom flagje og kvarsasun, og til pur at...
0: Det gjør vi nemlig, ja.
1: Ja.
0: Og til hver tog at vi finner limanskap og er en horen for atter
1: yes.
0: som
1: kjurer han. Ja.
0: Og som han eisen greit fra, så høtte før jeg kunne finne limanskap er en 1995, til å ta horen for atter.
1: Ja. Ja.
0: Så faktisk, om samme måned som parasport eller vi utrede samband för breka som det är att ta. För ett limanskap.
1: USB.
0: Ja. Kunde vi där finns limanskap till allt möjligt annat.
1: Ja.
0: Men jag vet inte. Jag för skulle utrede det nog inte att vi samma stöje som det är som man är det. Ja. När vi ja, när jag bara utrede det. När vi allt. Det är vi det ordentliga. Alltså. Vi kappast nekva nøytjan vi allan heimen.
1: Ja, allan sann, ja. Er ja, kjævlig det.
0: Heimsens besta laks, også jeg eisne, og ja, tånleikeren er eisne vel av evi. Og
1: ja.
0: Alt mulig anna.
1: Ja. Ja. Og vi er heimsmeister i Høen Prusen eisne, så her er
0: det er langt som skriver.
1: Her er det langt som kappast at vi gjør ikke noen.
0: Nei, og vi er reip okkom.
1: Annars ein som spyr, eller sier, jeg har en spørsmål til deg om. Jeg stått siden ble en halv trusjør, og i føngeraksgave fra helseversen fikk jeg innkattling til mammografi. Hette jeg fyllt nekk i Vinar Balkon, her vidt atler i Jan Gamlar, og her var atler finnes som og gav. Men så kom vi til å ta som gosse måned her, som her var silikonbrøst, Gjera. De brøstene kunne ikke pressast fløt, Gusse får hese mammografi, og så ser vi ikke om jeg heter ikke kjent. Skjønt om det er jo er så leis.
0: Ja.
1: Men ja, la oss si at dette er nærmest vi bør komme til kombapper.
0: Det er sånn spørninger nede, jeg lager. Ja. Jeg har ikke hørt det, ja.
1: Du sjekker den?
0: Nei, vi sjekker rundt det her snart.
1: Nei, det det som jeg også.
0: Nei, men ja.
1: Det ganske nok om det, ja. Jeg vet ikke hva man skal si til Anders Borningen. Man kunne ikke skjønne rundt langkran som tekst vi så ut.
0: Mhm. Ja.
1: Om silikonbrøst kunne mammograferes. Mitt beste på at det blir til.
0: Ja. Så hundra mata. Ja, ja, ja, jag vet inte.
1: Men ändå spyr så.
0: Man kan skannas.
1: Och det ska täckas ja. Allvara.
0: Manch det, man inte spär för att inte jagna.
1: Det är David.
0: Det är silikon, så.
1: Så, ja. Men det hade det kanske en vill lata hänga. Jag finner så är det en som är torriga stöd antal tog.
0: Okej, okay. Ja.
1: Hej till Bayer, hur ser vi tonlösen och kringkvarsnum? De spelar nekvar nemska tonlösen, men anken tog. Så ser jag till att Sanchin inte är i kipande. Så spyr vi kommande kundi, de stekar sanger av Spotify og spelar av beinlega sjutvart til det hava alla de første sangerne i skibandet. Og så spyr vi, hava det alla de første sangerne i skibandet. De og Eskona Brickvun har lømskjørst goa sanger som jobber professionelt opp til Jordan Studio og alt det der. Hava det lømskjørst hulika sanger, han er det vi er mot. PS heter ikke Lursdrens, jeg er bare forvittna vita.
0: Ja, men jeg ble forvittna, så jeg må lukka prøy prøy prøy prøy prøy prøy
1: prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy prøy
0: prøy prøy prøy
1: Så hvis vi kommer til hvis vi nu har to fyrværende tannlager samtidig.
0: Hvis den der VM-out etter skolen Brickvin kommer inn i Kjepan 2. juni, så per 8 dager søgjan.
1: Og så spørningeren, Eifen, kommer alle først tannlager per definisjon inn i Kjepan av Jokken?
0: Ikke av seg selv, men om man gjør tannlager ut, så skal man sende den til Kringvarsberg, og det kommer vi å sende den. Telt det på oss til tonlike@kvf.fo og her kan man sende en lanche til Sanchen som vi vil helst ha han i det som det waveformatet eller IF som samme ja, det har vært en hakkelig oppløsning faktisk enn en fløve vi vil helst ikke ha MP3-fyller i Kibana, vi vil gjerne ha det skal gjøre vel og MP3-fyller gjøre vel da du lurer etter den her og nå men da han så får han tjøkken forskjellige kompressorer og forskjellige underlig som och så ändrar FM sändningen till ändan så kan man gå och höra mono en wavefile og en MP3-file. Men altså send en wavefile til tonelikekorla.kvf.fo og send tog inn og skriv alt mulig som man gjør, tekst, alle opplysninger vi. Så kommer man inn kjipanene. Og annars det, kan jeg si, ja, Totl sender åkken alle tonelike som platefilet i Totl kjøver ut. Og til aller fleste eisene som kjøver tonelike ut, sender han selv til kringvarspe. Men det ikke så at vi har en person som konger og leiter daglig etter tonelike. Vi kan gå ut fra at jeg onker gjør noe om først kan tonelike, så sender det han til åkken her i kringvarspen. Ja. Så vi kan spela den.
1: Och vem inte sender det, finns det inte en självfölj han kommer in, och då så kan Skyver
0: alltså han kommer nog in i kibarna, men det är säkert han vill spalter utan så, som du säger, att onker överhåa spelen, ja. Att det ska vara ett höve till att spela den. Men så är det hinvägen ägstna, en pastor av tonlägen som kommer i omfär, och det är särskilt Nudger First Sanger, ja, vad ett möjligt men nog mest pop tonlägen som rikka väl att blå spalter alla mödestan. Jag är här onge värst till det. Jag kommer att spalter middelsändningar och anna, utan han ägar ska förklara om sanchen och kvarsa så innan. Så kommer tar sanchen kommer ju omför och vara så skedulera eller lagter runt ut runt i skromna middelsändningar och här som där är det pauser. Men annars är det värsten i kjolver alltid som i sista enda avgör att det spela.
1: Och så spyr han om utländska tonlag. Kunde du så bara tagga Sanger Spotify ice nu och spela där?
0: Det kunde vi inte så där som åkare studier här sett upp. Vi har inte adgång till Spotify här.
1: Det är så att vi finner Spotify finna sanger just att bli.
0: Nej. Vi kan finna Spotify och finna en sang och så kunde vi sända en teltepost till tonlag.kvf.fo och så jag kunde köpa händan här Sanger. Och så är han i kipan den där katumarattarna. Och det är reisen till jag så var tonläggarens krasetter ordentliga. Vi vill gärna reisen, vi skulle helst reisen kunna dokumentera det som är sent i utvärlden. Och så har vi reisen skiltet till att rapportera till Kota för allt det som vi spelar. Och ta en sanker er i kibane så är hans krasetter här ständigt för eier år och för eier lea. Och reisen kanske för utgavan er som är sankern ifrån och kvärsta sönnen. Och ta i sankren som spalter i utvarpnen så blir han automatiskt för att ta upplysningarna kanske över en lista som vi sänder till Kota ena för månaden så att han som äger årliga är sin affär några år efter från Kota kvar för sankren blir spalter.
1: Så faktiskt hvis Lorsan, jeg kom til Lise og jeg sin spørsmål at vi kommer at det kanskje hever en værvann av at tonelagsregiven ut per kjemper ur luftene inn i systemet jokken. Det er faktisk alle sanger var lagt inn manuelt.
0: Ja.
1: Det er jo ikke, det sitter en personer og skriver
0: ja.
1: Og legger nemlig, ja. Om det er fra Spotify eller hver
0: det er. Det er nemlig at det er omstendigt arbeid, ja. Men til Peter så finnes det faktisk mer ordentlig donald til akkurat det, og damer det, hvis du vel gjør det, og gjør det til fullnær, så det er ordentlig godt.
1: Ja.
0: I kvart kan man komme frem med en sang som bare er smekar in i kipan i sista lödet kanske
1: eller så det som har lagt den.
0: Skulle du spela så big shift sending på när fan gång då skulle bara hand sign in angst den kan. Ja, här kan nästan komma fyra så kommer för att rumma så 18 och skrasa den ordentligt.
1: Okej, men så finger det bara rena.
0: Men ta det sagt från då så är det ju alltså show man det tekniskt heta kunna lära sig just att sätta en ledning och utformna chat här och spalta en sång från Spotify eller YouTube och en video till Lightlanda. Det ber till men det är inte standard maten som jag gör det på.
1: Och nu kommer en rikva in Eiffen. Mm-hmm. Och jag vet inte om vi behåller fram att det är samma spår. Om man häver en sang, man själv vill göra text och lära och spela den in i en vanlig hemmastudie kan man så sända tonlägg in till KVF-snabla eller tonlägg snabla KVF.fo. Hvor kan annars hjälpa en ung folk vid kanske mentoring eller sparring om tan inte då mega väl att skriva och spela enliga sanger. I några mentanskipande förrjön till så en ärläggare av upprunnarsborningen men kan en kvar sända en sang in till det som heter tonlägg snabla.kf.fo.
0: Ja, det är inte några krav om att man ska ha varit en professionell studio. Och det är utgärden så go att det som man kanske kallar för heimastudie är det största av samma stöje som ett professionell studie. Alltså man tänker formatet, ja. Så hvis du dör ordentligt väl så kan du få otroliga nekbostruer en heimastudie. det är ingen grund till att skulle affär bruka några pengar på. Alltså det är inte några garanti för det om du först och är professionell studie brukar öla några pengar att du så först en sang som utfärdar dama. Det här är det viktigaste är ju att skriva en god sang. Det här var en god melodi och en god text. Hvis du har det här så har du långt 40% av ett lån. Så kommer hitta träd om det så är ett hemmastudie eller professionell studie. Hvis du har en ordentlig god sang så skulle folk nog färra daman och vilja höra den. Så nej, det är inte några krav och till hinspårningen om mentorshipan inte mer vidande. Det här man finna sig själv en mentor hvis man vill det. Men det här var självande ett tonlaga samband och här är det forskjellige felö som man kan melda sig som lim av. Och om det här var några shipan när jag vet att shipan för jag kan skaja om mig först och så framvis. Och det kan vara att det knyta samband mellan tonlagare resna. Men inte några mentorshipan som så.
1: Och så kom Erik var inne om att streamen är färden. Vidare till om streamen är färden. Västbunden i havn kunde spyrja när streamen kommer efter. Spyrja en annan här.
0: Det är tydligt för att larma sig.
1: Jag skulle läka sig. Det är aggregatet jag kommer igång.
0: Ja. Det är nej streams aggregatet jag har kringvärpen som är färre igång med vid det senta.
1: Ja, det är det som
0: vi har. Vi har en no-break-skivan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så är det att en spyr om kvart vid kjallt och kvart om året. Vidare vid det.
0: Ikke på standard for meg. Jeg mener det ligger med 2 millioner.
1: Det?
0: Ja.
1: Ois. Ikke sånn.
0: Det er rett og slett penger. Men det er bedre så spørre. Det er en første tonelag.
1: Penger nede i førgen.
0: Med en person kommer etter. Til første tonelag.
1: Eifen, så var vi inne av mammografi, Janne. Det var en min bøsker her. Alle var i samme alder. Holdt trusjør. Og jeg finner gjerne for en gransk over helseversen om kanninger. Det möjliga att bli kanna till mammografi. Så är det flera som svärar. Hej tid, vi som har tidigt bröst vägna krabba och har fyllt upp att vi silikon för eisning till mammografi. De brukar skanna eisning till det här kanningarna. Så vi kommer till här så är det inte grund att ringa till några klockar hvis vi vill ha en som är ränta här. Och så är det en som säger till tickar info. Så vi är boppa en crush flöt som en pannekaka mitt till här plater till mammografi. Och ta i vid tror vi inte så vi kommer
0: till.
1: Ja, men ja. Ja. Og så är det en trie som säger hugsa om bröstakanning och jag har tacka nej till sig kanning skanningsna och att totalt krossa bröst i mittelhanda skannaren är spyrbök att hugsa man in i brösten är det väskokanaler och man kan ha som kanal om bröster ja, så är det en värsta laser och här kan man skapa möjligar för att få krabba. Jag säger vitt dig att han där inte finns en mer skansamma mat att skanna på så ska det nog komma. Vi kommer till Sverige i det pura enig. Men Sverige till silikon bröst pjörs det inte också om. De säger vi kommer att gå sig en förhälldelse till allt det här. Okej, det är så en mening man kan ha. Men okej.
0: Ja, ja, men jo, att det är nu vid manfolk, tror jag, och vi får inte att det här tillbörjar. Så att manfolk kommer att få bröstkrabba. Det har vi ju.
1: Ja, säkert. Du kan få krabba i brinkarna, brösten. Du är nog inte som kärslander.
0: Nej.
1: Det är så om det kommer till att det är visst i kärskan.
0: Men...
1: Så.
0: Men ja, det är sådana ting som vi släpper om den. Eller släpper våra pärsliga av.
1: Nej, det är tillräckligt.
0: Men tror du att det här är en väldigt ära spårningar som vi trivit och jag börjar vid?
1: Ja.
0: Med den andra var det här vid balen. Det var en som skrev in och spurgade om vi kunde kanna hur är vi att bränna bal? Vi kommer till att läsa för att bränna bal i sommar. Og vi får også om ta øyda var sommerfyr, vi som smådrenger satt i alt av deia græs, og det er det så eisne onker som hever reagerer på her. Det var en som skriver, jeg fikk et godt minne, så om en skråninger vil fått av det, så har det tikkert jeg skilt, hei glemt det, fødder 1945. Ja.
1: Fantastisk.
0: Det var veldig spennende, ja, og lukta jeg vel, og
1: Och där så vet de flest att det sköt det där. Ren.
0: Ja, då man kom här till att det var chocksen grumman slutja, alltså det var färre. Det var inte kontroll.
1: Ja, det var 100 fermeter på allt. Ja. Vad ska man göra?
0: Oha. Jag kan nu.
1: Hur lärmar?
0: Nu får också andra jag och gång.
1: Det är också men. Ja, okay. Det är staffers at the Galveston.
0: No break, shit man som. Ja.
1: Det gjør du.
0: Fikk jeg break. Nei, jeg vet ikke. Jeg vil håpe vi er i luften igjen i Kvossvig.
1: Ja, ta. Om ikke så hun har vi dock noe med Jan her.
0: Men Trøndre, jeg tror jeg kan annars etter her. Vi baler meg. Hva det som hever etterlitt, vet du? Det var en som gav meg et tipp av sms-kibane og sier at om hver vi står van hever jeg skrivet eller her stender også om på og hjemme som ikke ungfarvestovene, os.fo, så prøver jeg for den her, Aleida, og kom fram av en stortan tekst der det stender bal. Kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og hever etterlid vi at alt for rett fram. Hever du spurninger om bal, løyve eller luknande, skal du se det i samband med kommunene. Og her en sånn lantja, der stender kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og teser vi grønnen og en strike under, men hvis man tror at her, lantjena, så stender bare så igjen, finnes det ikke. Det 404, page not found, så... Jeg stender at ungfar forstå, han finnes jo noe heimasøye tuskild lantjer som ikke rikker langer. Du kan sfære av forsøyene og finne frem til tilfære eller bruke leidefunktene nedfor. Ja, jeg har ikke funnet etter enn, men Kvossvær, så reiene her til at se det sammen med kommunene, hvis det anna og større enn en, et løyde honalett bal som her, hvis man sitter hjemme til seg selv, at det gjør litt bal i havan, grilla pilser eller et eller annet. Det har man nok løyve til. Men skal det være et ordentlig Johan søker bal eller et eller annet, så skal man ha løyve.
1: Ja. Ja.
0: Og kommunen altså ta en rett instansen at sette seg i samband med her.
1: Og så det eneste konfolk får tilbå mammografi, hvorfor man får ikke tilbå om kanning av prostata. Jeg vet ikke for det, ja?
0: Det alltid vi får... kan inga illa as ta kom við alt afær.
1: Vi fegnar sprum at leg second jokon. Bollan er ikki vel lagt í millan sjálv platnar. Ku crush us
0: right. Crush the flap.
1: Uva. Ta vil lukka lost.
0: Ja. Det är säkert. Men hit kan man ju bara för att lackna och bli om. Jag hade mammografi, det kräver att du ska ut av lunchkrus, ja?
1: Ja.
0: Men prostata kan inte, hon får fram till kommunlacknan.
1: Ja.
0: Så, det er nok det.
1: Og så det en som sier, vi står her, sier ikke nei til mammografi, siste min får frusk til lese kanning. Helt hånd, tog man seg til fikk å bo med, hun skulle gjøre denne sere strenge vidger. Krøst brøstet lei, ferdelig kanning, og til sånn, det er ikke tilmeldende vi kunne komme vi her fra til kjølvande firmaen til så ut vi lott hans silikon, det er ikke nekker vi skulle slå på glens. Så, så snart det.
0: Ja,
1: nå men han rikva, er også kommet inn på podcasten som ferdig, jeg vet om han tøker det og i samband vi bruksrett og bruksskilte og sånne ting som kan bli rettelig avverst. Ja,
0: er til han, det ganske mer til taks, en som helder, vi burde kanna om alle starsfolk og avgåer skulle skattast. Vi kommer til hoksamme arbeidsplass som bjøver fitnesshalt til dømes til starsfeltje. Altså, her mener jeg om starsfeltje skal skattes av Jesus. Takk for det. Ja. Det ble så kvirrer. Men til kjønne, da man fær... hvis man fær så har jeg arbeidet av seg. Fruja med at kjipa han et la. Fitnesshalt, eller kvarsa sønn. Skal man skattes av tog? Kunde vi kanna i snedet? Og tror inte så är allt och nekver spurningar som snickvar sig om kringvarp eller om FM-sendenet.
1: Ja.
0: Nog så ofta och ja, det är i samband med att onkel gör det värst vid i morgon att internetradio rikar i sig eller att tune in rikar i kringvarp i sig. Men
1: ja, och så måste rikar. Ja, det här finns vi på om.
0: Ja, och så är det onkel som har en spurs kvui har vi inte DAB-radio i följande. Jag hade det stand för digital audio broadcast.
1: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Men minst rätt så var det en outer man tog i förrgon att man ville lepa till tökningen om. Då man väntade att det var en fyrbilstökning och är man kom till fullt internetradio. Som kanske ägstna är det ganska näka om till ett rådne. Och den näka bilar, några bilar i det här var ju. Så det ägna ner ett samband. Men det valde man i Kvossvär att halta sig till... FM sender ned det inntil så ta nasta tøkning som nok internetradio. Og hvordan valgte man å leipa DAB-radio om? Og det det som jeg har en mening om.
1: Så, hvis du nekker
0: Ja. Og jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si. det var också via att det var simpelt att ha cost benefit, att ha fördurst i mån till kvar fyra månader man fick att träda.
1: Men jag syns som vi messenger, var kan vara hit vi då ska vi fortälla om det här. Det var, nu glömde jag det.
0: Simke,
1: nej, det var en sms-skiband som inte var så brukt.
0: MMS.
1: MMS.
0: Ja, det är du kan sända mynta via SMS. Nämligen,
1: ja.
0: Ja, i det här sänder man det via Messenger.
1: Ja, precis.
0: Så.
1: Men till så där, en annan säger, en fitta en, jag säger vid konumuna, jag helt enkelt tecknar sina egna bror, allt hör hör. Hon såg alltid rask ut.
0: Ja. Han var god, han var fittlig.
1: Ja.
0: Og så var det her solpanelen i Øsne, som er blombeie. Jeg kom nægger vimmerstinger om det her.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, vi kunne tro ut av sitene, men som jeg har skilt så er det et eller annet vi at du skal hava en investere, kjølver som er større enn disse her 20 kilowattene. Altså en investere, det er en som ja, hva? Gjør til orskene som du først inn til solpanelen, altså ja, hva det investeren gjør? Det om til strøm, eller bruker...
1: Det var det ikke.
0: Ja, og hva svar, så er det nok et eller annet vi at hvis du hever en som hakkri enn 12, så her har vi åpenbart et marsk for å framleie strøm til privathuset. Så får man iver til å være et anlegg som skal framleie til vinne. Her det en som skriver her, hva svar, og om anlegget til vinne, så kan man... Utvei en større investere, til dømst 20 kilowatt, så får man ta fulla potensial av til dømst 2-4 panelen. Kanskje helt opp til 18 kilowatt gåa som av der, men jeg sender årsøkjen for at man bruker en 20 kilowatt investere er at man ikke får opp om 11 kilowatt som seder for å framleie strøm til privat huske. Så hvis det du fært opp på teatrøntor, fast att förneg solpaneler så gänga det ut för att du att lägga framlägga så är du framlägga ut till vinnarna så blir det knappt vinnligt framlägsle halt så där kan man kalla det
1: ja att det är jag som att vi får inte till aka ett lock så
0: du säger du har gång till solpanel
1: ja så det är nej alltså ich mal gång så är för kommer till ja det är hooks him
0: så det här blir ja värst jag har inte hört mig säga blombeerings när för kost
1: nej och så var det nu måste jag väck jo en spyr jag vet kanske du kan svära på att det är när för kringgårdsby för vuxen folk jag sänder dig du fast en fight om fuckfinger där för stod det för det.
0: Du är inte vunnen fisk.
1: Nej, du är faktiskt inte vunnen.
0: Nej, ja.
1: Ja, det är det.
0: Det är det, men det ber till att släckarna löt det och så lustar att det
1: jag sa
0: det går bra att lägga kvar det.
1: Ja.
0: Det låter klart touch med hold night. Ta det där vuxna som sent.
1: Ja. Ja, klart tal ju är det vuxen.
0: Annars, allt möjligt gott att 22400 och här blir framvis till att skriva.
1: Ja, nu är det tonlikers.

0: Bebe Rexha og David Guetta her vi sendte noen Sad Girls.
1: Og så det en som sier at gode tid ikke blir alt og vaksner. Sier de alt tannene og lustig etter tekken. Annars er streamer kommet atter her, sier vi kommande. Og så var noe det i begynnelse ja. Og spek klokken atter.
0: Men jeg blir fri helt eisen.
1: Ja, ja, så det kan hoksas. Mm-hmm. Ja. Nå skal det snikva seg om ja,
0: solpaneler.
1: Kilowatt og ting ja. Og sager.
0: Nemlig, ja. Vi har ringt til Aga som stjåre av fyrtekne hit. Hej Ajay, välkommen till sändningen.
2: Ja, kom där en fin. Och sen
0: då. Ja, hej Ajay och jag går så höra Amalie där efter. Vi har pratat lite förr om du är snygg om orskemal som
2: akkurat
0: döms jospaneler. Spurningen är det han är sån där över sig. Jag och kusver inte har snack om täfer att man blompar sig anledningen. Jag läser Lucas Spurningen. Ja. Vi kommer att skriva här, jag har 24 ljuspaneler av 600 watt stitcher av tätjenom. Och jag mer en gång sålt där kan jag få 18-19 kilowatt. Men det är blompat till 12,5 kilowatt. Ytla, annars så ska jag sälja alla orskarna till SEV. Hur ska det blompast och hur ska det tvätta sig 8 kilowatt borster? Jag har inte mått att geva SEV sig till 8 kilowatt om det ska vara. Men att det är för väck har vi nekve mått det. Vånande skilja tid mun spurning og vånande skilja to eisen spurningen, Nadja.
2: Ja, jeg skilja vel spurningen. Ja, og hatt er rett. Altså, hvis vi teka til privat hos alt, ja, så har jeg hatt løyve til å få et 11 kilowatt anlegg. Så kunne jeg bruke orskene først og fremst til huset. Jeg vil si til vanlige ljuset som kører just noen, hitapoppene og elbilen og hver annen bruker strøm just noen.
0: Mm-hmm.
2: Og i beskåttet kunne de så selge ut av nettet. Men så hvis det som i snøk lorskjæren sier at han har 42 panel, ja. Så kan han oppleve at det er rett og slett ljus ute og sol, mye annet. Mm. Så får jag nog pumpa och kanske huset klarar inte att fylla vid. Han pratar om att man kan ju inte elbilen ner kanske för Shaima.
0: Naja.
2: Så naja. Är det rätt som man säger. Så får jag han lycka som borstet. Han häver en 20 kilowatt eller 11 kilowatt inverter. Ja. Det är max. I allt det där de flesta är det bara 20. Och så kan man säga, kvad är det för ett mask som är sett?
0: Ja.
2: Det är, TSV häver faktiskt teacher en mial nu är mina lösare som här var hitapumpe och elbil och annat. Kan bruka som mina lösare allt och ta av det här lagt sig av att 11 kilowatt är mina lösare allt.
0: Okej.
2: Och tog det här kom. Man kan se att det kunde väl sätta sig till hackre i pura samtidigt och tog det. När huset följde ner här var stora teacher. Och kunde gott ja och det gör det men det smärsta är ganska som är nere i kunden nu görs det. Han är väl ivet i missionära panelen det vill säga alla flesta förrån så har vi kanske inte sålde förrån det vill säga så färd han har lika väl nog så näkst nio det är bara synd att vi har sett la iveskudja ta tjema ganska flest upp på sig här tutsch ett lov alltså en iveskudja han där ta är han ganska lika väl upp i 5000 eller 5 kilowatt eller det var så han är nog ja. Sagt upp ja alltså
0: ja.
2: Ja.
0: Ja. Jo, det är väl skillet. Men hur är det man överhuvud sätter att marska och man borde börja tro att ja, ju mer grön orska som kan framlägas, ju bättre?
2: Ja, jag är faktiskt här. Jag finns inte sant att man borde kanske inte vara den här marsk. Alltså kanske så det alltid ska kanske göras också till att Inna fyra målar, jag säger, va? Här som du säger, att du kan först och främst bruka till Scholz och så sälja. Men du kan ska som privat hos er allt få det rävliga nek och så sälja alla orskarna.
0: Mm-hmm.
2: Du vet, till SEV och ta fyra målarna och så få pengar till det. Men ta blivit det konstitutionen och lösen röver så ta skatt upp i något som nekpanel, inte bara som man säger, Lorsan säger, Ajan eller det ska det vara något slängt upp alltså. Okay, det är byggningar visst ju.
0: Nämligen. Men alltså släpper man ta inte att framlägga till ej bruka eisne eller kan? Ska det vara enten eller när det är privat eller så är det vänligt eller kan?
2: Ja. Och så kan du säga i FNT ta kan så alltså jag har sett lock visst ju såna ja.
0: Mhm.
2: Här säljer jag alla orskarna och en så ju. Jag ser det får en vinning och hälsar så in och så betalar det sin vanliga ström och just någon och hinner så in. Så det är minus och plus och så och här är faktiskt en ganska god ordning. Vi tar ju 2 kronor och 33 för kassölna som tas vill sälja.
0: Mhm.
2: Och visst så sån där kunde jag snä chapes på den själva och
0: ja.
2: Så får en vilka jätter och annars sort av det chapa då.
0: Ja.
2: Ja,
0: men här menar jag vet hur att hossa vi taxa en affär Trump och du har rätt med för skriver.
1: Ja.
0: Men att du ska faktiskt betala skatt av de 200 och 23.
1: Det är nämligen spårningar kommer in som spyr just här. Man ska gälla skatt av ström när man framlägger säljer. Det ska man.
0: Det fink vi
1: det ska skilt ut.
2: Ja, ja, ja. Ja, ta tossa du. Men här, att du brukar, ta det du över shoulder. Att du brukar först och främst till det shoulder, va? Jag har betalat så unga skatt där alltså där. Ja,
1: till rätt.
2: Ja, ja. Och visst just då när in som en in i visst som en vinnigare och vi skatta som parta vill ha skatter, ja. Som att att långt visst betala skatta.
0: Ja.
2: Så det är ju det är bara under där det är en akkurat som en för sjöld att jag inte tycker det.
0: Ja. Vi kommer att spela så här en tannstans som vi sent den här spårningen kvui han eller hon inte bara kan leta sig få orskna och tjejbel som inte annan, men det är inte en gång möjligt för dig.
2: Nej, oj, jag är sån och här är det att det är det som är blompat. Han teker bara nio test man har sett till den vartarna.
0: Mhm.
2: Alltså jag vill säga att det är en sätt till touch eller är en sätt till som man visst har också när kanske 25 eller 35 eller halv sås. Så täcker där kan ni gör och för då på så täcker han inte mer. Han är hemma en gräns här,
0: ja. Ja, men. Alltså att alltså för medla huxa sånt om orskespill, alltså vi har ett hotax med det mätarspill där du kör med som du inte är det borster du skräll, men det är ju faktiskt det samma du gör här vid orska. Du hever orskna, men
2: ja, jeg vil sige, på hjemme der, jeg vil sige, hvis nu du er til huserhald, det bliver sige, vi har som tjej for åkken, at du kan godt køre, når kan op om til marsk, du vet, som er nere, du skal ha 2-4, det en lort av det, altså, som vi vanlig, jeg husker ikke det, at vi følger jo, du vet, eller følger jo i havnet, mjørkjera,
0: Mm-hmm.
2: Så vill hessen och stegen fyra, hvis han akkurat heter missionera panelen till oss 11, så är han ganska bra finns ju 2009.
0: Ja, jo.
2: Alltså 2008. Och en sådan där som han heter Dopel, så är han finns ju 4-5.
0: Mm-hmm.
2: Nog till att driva husen och elbilen och annars har tar vanlig i vi skulle köra det igen här. Ja, så sådana inte, och ta kan man om man vänder dem in, ta möter man, täcker man och för mig orskna nio tar kjell i det igen här, i vi skulle köra det igen här.
0: Och hvis man så gärna vill få en ägare bestyr ur tog i orskene, så är man nöjder till att det här är en batteriskipan, eller hur?
2: Alltså, hvis du ska gå i manna, ja, så ska du ha man, men du kan
0: nog säga,
2: man fär nog så fitt fyrir, eller man fär som inte nekt fyrir sölden, och det är för sig.
0: Mm-hmm. Ja, men du släpper ju bara sälja upp till 11 kilowatt. Så hvis du är ett privatkonto, så har du en, du kan framlägga 11 kilowatt, och så skilt det att du kan framlägga upp till 11 kilowatt och det som du så inte brukar är sån här 11, det kan du sälja till sig.
2: Ja, du brukar till dömes, hvis jag har en panel ute här, så är det sån här, det är teker som man säger, 20 kilowatt eller 2,59 och han brukar ganska bara 8 kilowatt och så säljer han henne mycket till sig nu. Och det kan man fortsätta vid om man säljer alltså resten och det blir sålt från nu av och lyckan till september så kan man sälja allt i utskottet och inte sälja.
0: Ja, nämligen. Men tar det när han framlägger 18-19 kilowatt och tar man så släpper han fram vid spärra för att komma ner och ta med 11.
2: Ja, alltså tar det när det är sålt och ordet kommer fram och allt. Och det ska väl säga sig, för då ska allt stanna rätt. Alltså då är panelen, sålen ska stanna och skynda bätt och läka perfekt och inte då är det färna lysande ni rum eller då affär alltså vinkeln hur så vänta panelen i fall sover och
0: ja ja
2: allt det där så spelar det in hur snägg vattfärdan in och jag vill hellre se att det är rätt som är nere och görs Ja, kolla det syndrom på ont så skär han tar kelig och mysker det han kan han ens nog snäng nyer.
0: Nämligen. Men spurningen är som bara om man inte kunde finna att gå en out time eller onke kunde finna att gå en out time om Iverskots kilowattimmen som vi kommer att så i det här med bara man...
2: Ja, och
0: här... Vad spelar bort det också ganska att... Och att det är inte för det är inte kipan en show.
2: Nej, nej, nej, jag vet.
0: Ganska från politiska så jag är möjliga för att läta Iverskots orska till onkra som behöver mera bruk för det. Alltså,
2: Jag hade själv, som är ganska halvt annorlunda eller femmetrar eller 100 meter alltså vad fan det som man kan täcka vid panelerna.
0: Ja. Jo, men jag hade en bit av en sfär och sån här.
1: Alltså man kan uppmärka sig mer. Man kan ha batteri och inte. Tapper till.
2: Ja, det tapper väl till, ja. Du kan gott köpa bara batteri. Det är bara det man nog till snack om att det är nog så dyr. Men du tror att sådana sådant. Det var gott att uppgradera och få sig en batteripacka.
1: Tror jag att du känner trubbar inte?
2: Men så loftar du till Iverskotten som du istället för att sälja. Men allika väl det som Eiffel säger, tar du först kunde finna åka nyer så först bara tog du nyer. Alltså.
0: Ja, det är den värsta.
2: Du blir inte kort in i åtta. Du blir inte kort in i åtta. Jag bara drar i. Det kan jag inte säga nej. Det är mer för jag går in alltså hvis du ska inte sälja.
0: Du släpper, alltså det är en värsta enkattar som är plomberad.
2: Ja. Ja, det är investeraren som säger hva stöd du kan få nyer. Det vill säga att hvis du behöver akkurat dimensionera panelen till akkurat det här solen ska in där att du bär för det, så får du vettel med. Men hvis du behöver kort panelpaneler på oss och tar det solen bäcka nyer, så får du bara tycka.
0: Ja.
2: Men himme igen, tar det ringt väver och så får du också näck nyer.
0: Ja.
1: Ikke sant.
0: Ja.
1: Er man lykke, Eivind, er det livet vi har den her, syska?
0: Ja.
1: Ja, jeg er her en kommet inn, her en som spyr, om du kjenner noe til at han vil komme til å si, jeg mener at LM ombår omkring tydelige løst, kan du spyrre akkurat om solcelletek, her solcellene er innbygd her, og i takplatene, har du noe rundt over tydelige for noe, ikke?
2: Altså, solcelletek kan man få, eller kjøpe, som man sier. Men det kan vise seg at hvis du skal fletje det av tætjene, så er de panelene, eller de tætjene, ikke noe effektiv som solpanelene på det litt leis.
1: Ja.
2: Man ser det ikke noe her, man rutler akkurat som en duk ut og klister den og driver. Ta fer vattkapasiteten rett og slett nye.
1: Ja.
2: Og hvis du også henter ved tætjene, så skal du inn at skifte tekene ut, og det kan være at det er brått vi teknikkerbrøyter, og så at man tutsjer at det hender og skreier tekene, så skal du inn at det er tekje, og så derfor du kan bare tekke panelet og skifte tekene ut, eller til tvei, det fjerde.
1: Ja.
2: Så faktisk har vi vært gjort det, det ikke så negativt opprett, og det ikke mer komplisert at man skal skifte et helt tek. Har du nämnt jag kallar paneler och partier som är så fest ordentligt, va?
1: Ta rena rock'n'roll. Ta rena rock'n'roll här. Att det blev vidriserat till life. Vi tar så solpaneler, dildobensin och mammografi. Det är ju underfullt.
0: Ja. Sista sändning var de med Ayabert.
1: Ja, det har vi färd. Jesus Christ. Men i ödlen förrån är det gott att solpaneler hvis man ska lata en elektrisk kantklippare ett lockshort.
0: Ja. Ett
1: lätt. Det är väl lätt. Jag vill först säga tack för det och have a god day. Jag
2: ligger mat och det
0: är
2: bara.
1: Ja, hade det kan hända. Kunde vi ett understryk ena med trätt, vi sjunker i vast, till er alltså folk som sätter dem på.
0: Ja.
1: Och vi följer simpelt en bära timebånen och till smärt här.
0: Ja, men vi hade vi lärde oss ändå om
1: det här.
0: Ja, verkligen gärna om framlässliga
1: streamen. Skulle du runt och hata prata av en fittare?
0: Tack om gott.
1: Det är öliga ofullare lötene, det är fritt där. Men det gör inte, det är gott. Jag byggde mig för att Högstein och Röjna sig som Söleman. Ta första dagen var kommande till Lutjetöj, så för lejaren Johnon är spridig och stävning inte. Jo, inte så gällde helt han. Gustav Kuntar, ja, en. Bara en spridigaren. Ja, men han köpte för 3,5 miljoner. Ha? Ja, först köpte han en hukarna Travo. Jag spurte om det kvarnas kunde fiska. Han sa, jag är ut av fjören. Så spurte jag, hev du bat? Nej, säger han. Så säljde jag honom den här jollen vid motorer. Och hev du vakt till baten? Nej, säger han. Så säljde jag honom vakt till baten. Och hev du bil att släpa vakten vid? Nej. Så säljde jag honom en stor BMW. Det ska jag alltid visa i lejaren. Nej, men jag vill inte köpa någon trav ut och sälja en vörd för 3,5 miljoner. Nej, säger byggt jag mer. Men jag kommer inte köpa bint till konna. Då säger vi henne att nu var vikskiftet jag lagt att lycka väl. Så kunde jag lacka sig för att säga Berg.
0: Ja, det var fint. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi må høre resten av oss nere sannsyn og en annen dag, til vi tar hva finner ikke en gående gjest i telefonen.
1: Det her var vi nemlig, Jakob Potl, Lassene, vi gjør en god dag. Jakob Potl, velkommen.
2: Det er det,
1: ja. Er du ute og nøyde dette gode vekker i dag? Nå blir vi skuttet.
2: Ja, jeg synte, men det er nok stannet skong, jeg synte, ja.
1: Hika såg. Vi har haft tvinnar spårningar till dig där. Och jag hugger bara att lägga iväg Jakob Potl. Han är kanske synter, han är kanske sin tacksamare för oss vi. Och det är en som har hållit grämja sig om alla kantklippar. Som, ja, ta det torsdag en del på ett färg. Så färg den där brigadan ute av wannabe garsnar vid kantklippar. Och första så är det något teer, bensin och, ja, omkringsikt lättskar eisning. Men det är en öjlig gänger av oss. Det är larmer från mat. Nett eller myskos i vikommande. En ega marsk fire, hvordan jeg falt kunne larma, hvis vi bare tenker det så i snar, da det kommer til at frukk om trøy, en av treene er tross her, eller hva det skal være.
2: Nei, altså, det er trygg vi ikke det her, altså, alle vanlige slagmaskiner og sånne her innenfor marsk, falt sikkert. Og hvis du bruker det vanlige tøy, altså vanlige dætøymon og kanskje synder ut av kvalitet, så tror jeg ikke man kan se noe om det.
1: Nei.
2: Men hvis du blir ut av natten og sånne, så kan det nok se det. Det er akkurat som sted her er en tøvnløk og natten og sted, det kan politiet som blander seg på inn.
1: Ja, det ankras ner kantklipparen, men det körs med en tölle som är tunn.
2: Jo, det är sannhet, men det är en dejlig att ta upp hem, visst
1: det? Jo, det är samtidigt. Du säker, anker för 600 gram är så man nu får man att slå kyrkan i sin larmat här. Men okej, men det är så anker att göra vid slunch.
2: Här tänker vi inte förstå dig.
1: Nej, det är rätt. Och slunch om det är vanliga arbetsgivare kan man säga, så är anker att göra det här.
2: Nej, nej, så det är svårt alltså, nej, nej, det är inte att göra det här. Och jag kan ju för att först slå bara gräst att nej. Och så slutar det här.
0: Ja. Här är en annan spårning som ägstnä snurr sig om larm. Men det här snurr sig om husdjur. Vi kommer att skriva, kunde det kunna för mig vad loven säger om larm av husdjurum? Jag har bo här som är byggvist i januari 1996. Och detta är ett dejligt och friligt steg att byggva. Men nu har vi finnit några grannar som har hundar, hönor, vi hänna och kolvar. Och nu är mest många till frigir. Hänen börjar att gala om lär klockan 4 kvön morgon och gäller ofta 8 och i halv till ena för utmåde kvölde. Cirka klockan 6 av måttne får han så kapping från hunden som ofta stannar och gotcha eller ojilla atlandägen. Och inne mittlen hör man så akkurat muu. Min spørning er at det er løft til at det er midt i middelen hus.
2: Jo, altså, det er lov at her var husdjør inni til seg selv. Det er bare lov at her var det inni til seg selv. Og det er her høner og sånne. Det er vi gammelt i fargen før at her var det. Og det er stort flott og sånne. Det er sånn det ringte at...
0: Ja.
2: Att du som ser när kommer till här tror jag att alltså det tar ju några som är lovligt. Och det är ju för på jag hade hörn i avancerar och så som kan vi ner inte.
0: Hur så vi har någon
2: men det har varit vanskligt det när jag vet men sen hon till ligger så har han inte skott.
0: Nej.
2: Så
0: tar
2: man
0: kanske göra rakt
2: som
0: är i kört. Alltså är mig annars jag har hört också om att det är slåd av Da du bort
2: inn i bøyden. Ja, det har vi ikke
0: Og da du sier inni kjøttasjålen, så mener du inni av stitchen nå, altså?
2: Stitchen kjøttasjålen, jeg tror ikke man trikker noe mer.
0: Ja, og en kolv, tenker man akkurat samme eisen i hava, selv om det ikke er vanlig.
2: Ja, altså, men jeg mener, altså, hvis du får kolv i havan i havn, så er det veldig sånn, det kommer, men det gjør det som det kunne være omkring æresten som er nekken plass. Hvis jeg vil ha bostadhøylert trø, for eksempel,
1: Ja.
2: Och så kan man
1: sitta här
2: och
1: ha kolvar. Han blev ju inte med bara kolvar. Det kommer kött för samtrum. Så här är avbjörnkar. Det är sin större. Men det är färre. Har vi inte tagit med näka penjaga på att vi är en tarskolv?
2: Ja, jag menar inte.
1: Han är kött ändå grillen. Det kan låta fin.
0: Men så alltså får jag tacka samman om. Här är det här onka reglar. Alltså

0: Jag var ju gammal till att ha kick på chatlinen och så.
1: Jag var gammal till att ha kick alltså vi det här var ju smådrunkar det har slut till kat och fällde jag var kick på chatlinen och snö och det var bara så vis.
0: Ja, och där tar kan man fram visst där vis man ro. Vis man Ja, där kan snacka vid med hitta pumper och
1: så. Nej, men jag just men så kan jag ha kick på och tur omstör det här var det så vi skulle inte köra kusla så fick oss nu eller kick.
0: Ja, det ja ja, kan man säga en grön orskskiva nästan. Som kanske
1: inte glömt att öppna sig den ute. Nej, det är ju problemet vi har brönt här sån här gastjumfrattar.
0: Det här kan man säkert nästan sälja till...
1: Nej, till rocker vi alltid att det doskar möjra än att folk har.
0: Ja, jo jo.
2: Ja, men så halte jeg vi færre, og til nå rappelen og spørningen, så er det heima lom som hjemme atlandeien og sånne, men til det samme galdende fire til, ja. Så. Ja, ja. Og heimen atter kunne ikke samt om til, stek hun alt at høyre kreaturer med husene, så langt som det skjer tunnet.
1: Ja, jeg halte det til det høyre vi har livet
0: sin til. Her er annars en vimmersing, en skriver, jeg var nødt til at jeg løver hønene når jeg kommer til grannen Klea, ja. Kommunen sier at jeg har ikke spørst grannene, og tog imot jeg løver det. Så.
1: Ja, jag var inte speciellt,
2: kan man säga. Ja, det har känt någon skilt där vi kommer att näga hönor. No.
0: Ja, ja.
2: Så för att vi till vore till en annan. Och här är en som spyr, jag kan på att ta året brukskilt över något. Vad menas det vi? Och så har vi kommit att döma vid egen hus och er sambyggt en annan hus. Åkar hus var först byggt och ett gömslohus. Så igen blev hitt huset byggt fast i åkar hus och de har något gömslohus som det var tarra. Mer vidande, här var de brukskilda till gömslohuset, men vad vill det säga? Och kan brukskilda sägas upp, spyr slorsarna.
1: Ja, jag syns ju brukskilt att det är rätt att det alltså det skulle nog bruka så kan spela att vara.
2: Ja.
1: Det tar man bruksrätt.
2: Ja, tar man jag skulle spela på tankarna det bruksrätt.
1: Ja, jag rockar den bruksrätt och jag kan fel som man måste ta ut. Så det är annor tror jag sig in att bruka mer än hälften av det också när jag så. Så man måste som ta och så kan det stå. Jag var ju på gott kan alla men Men det är sådana grejer så är man här att separera sådär som man vet att det heter tryggt och heter mot.
2: Är det inte som vi hvis man är avskiften bygg vi och sådana kan det fria spärre att leta sig hjälp av tog fronten om?
1: Ja, det är rävligt individuellt att svära på det här tror jag. Det är ju inte god. Det är ju folk är ju ofta när det
2: Ja.
1: Som folk får problem med vattlån och som folk har omgångna problem med.
2: Ja, är det som dömst för grannar som har väldigt dött och så är det ju inte trobladet. Så vi kan läsa ut det.
1: Nej, det borde inte vara trobladet. Men även om det är det som ska syna på en öron och andra föräldrar med trackar så måste man göra det klart och då ja, alltså. Jag tror att det är inte så många som äknar sig att det är rätt om det, tar vi att säga.
2: Nej, och helst löjsast du satt och säger mig så eller så.
1: Det är mat, det är mat.
2: Fint. Att här lärde vi att vara senast i åren. Nu klockan blir 2 minuter i 12-vägsen. Vi har sent 5 minuter långare med det låter. Så tills jag är idag. Jag kan prata.
1: Nej,
2: det är det. Tack för det att du ändå när för att du tycker.
0: Ja, tack för det. Tack
2: Det säger jag kan prata. Och så var det en som sitter bara med en kolva en stitch mitt i hans och 25 snung. För jag för en bälja i så röpte. Så blev röpt till bara med till sonen Robert där. Hade det där. Kolver, ja. Jeg vet om en som har en kolv tatt i familien.
0: Ja.
2: Han ligger ikke enda inne i stoven.
0: Ja.
2: Ja. Han ble så huslig, han enda inne i stoven.
0: Det er det, som kan hende.
2: Etter for 5 år siden.
0: Ja. Jeg kan vimmelde høner. Vi har haft tvær og i nok snakk var.
2: Ja, til bostadsen i Ungermannland, til kan jeg ha høner. Jeg kan godt fortelle.
0: Det ligger vi har sikkert på, ja.
2: Grannen som er oppe i Høyvegøver har tverfittet høner. Tenk ikke med alle de gøtene, og det er faktisk en frakt til gøtene.
0: Ja, det har jeg snakket her.
2: Men det er noe spesielt her, det er fakta på høner da. Det er snitt, altså det er ikke...
0: Nei, okker er særstaklig temareisende og spekker.
2: Ja, nei, altså det er jo ikke vanlige høner. Jeg drunker som er alle...
0: Svøkhøner,
2: lagt
0: ja, okker. Ja, ja.
2: Så det är ju som för utladakter där man gängade med.
0: Ja, nämligen.
2: Det är inte det.
0: Angora hönor.
2: Angora hönor, kältar.
0: Ja, vi är ganska vanliga, men det här är äggliga fittar. Och så värst på det här världens bästa ägg. Alltså, det är ju...
2: Ja, det är ju...
0: Det som är det bästa.
2: Ja, ja, absolut. Så
0: vi är alla...
2: Och hemma natter, ett som är högst är rättliga gott. Det kan jag säga för Jenna Jemmer i Ötlumförn. Att du vill... Det var en gång till George. Du är för trolig, vet du. Och kvart så innan. Och så är det inte själv. Först kom något långare. Och det är bara gott.
0: Nej, nämligen. Bara att ni älskar så hundar.
2: Absolut.
0: Det är... bara fyra månader.
2: Det körs med där i grytnäs, ne?
0: Nej, inte hon där. Nej, okej och okej, nej.
2: Är det okej och okej?
0: Okej
2: och okej. Okej kan klacka, ne?
0: Okej och okej, det är en terboar. Nej, det hade du nog finns åken till.
2: Nej.
0: Men ja, och jag kommer inte ihåg att det är så värst på långt, så blir det bara husgör och lokal.
2: Ja,
0: så. Ja. Det är så termer och apropå att komma in och så, det ska man läsa hans efter. Det här var där vi hoppar på bilar, jag älskar att hoppa på bilar. Man ska hans efter, om man bagage måste dra upp och så, ska man lugga hitcha innan ägar för er och man lätt efter för att stäga.
2: Allvar, ja.
0: Jag kommer sagt hans hoppa.
2: Hur snäck var det här då?
0: Jag har börjat väg.
2: Och hur snäck är kvarst du så är snäck?
0: Ett och past, värst på dig.
2: Om dig?
0: Om dig, ja. Ja, och så är det onkra perioder här där i Sverige.
2: Hur långt kan jag sådär att jag lite av åren du inte kan bruka dem här?
0: Det är väl ganska bra. Alltså,
2: men måste jag ta under dem kvant det här med hus?
0: Nej, inte kvant det. Nej, nej. Det behövs det inte. Alltså, det är inte när du köper en handel. Det är inte svarspen i jar helt det. Alltså.
2: Nej.
0: Det är alltid så här i några veckor i Kosver.
2: Nej.
0: Och jag tror att vi blir bara här och det stannar vid hans här. Ett jakorp som plötsligt vi om man i hösten och så törma och så lite jag inte här. Att det är som färre fisk, alltså det är som är recept och är kunskap, då har vi bara färre hundar. Och då vet du, då du bägar en kaka eller hjärta brej så ska du ganska bruka mer än tre.
2: Ja.
0: Så vi köper ägg ni ägg, men vi har alltid ganska få åkna en tvär hundar och tvär. Men lugga mig inte, men det är alltså det åker ägg ni ägg som är näkt det populäraste. Sälja att man ska leta ett läckert bläckkågägg eller kågägg eller just bajlägg. Då är det bara en bättre.
2: Ja.
0: Då du bägar kaka så aldrig ja, kommer ja, sån.
2: Nej, och du ska bo gärna vika hvis du ska lägga en omlätt. Vi får en omlätt. Ja, vi får... Mikt är nästa igång.
0: Vi får ett ägg om dig, två ägg om dig. Men det är stort att det är man vill väck när det är och så kommer hem efter så går ut på det.
2: Ja, det ska jag. Mm. Ja, alltså vi kunde nu, vi kvarts när kunde stinna rockning även men vi kunde rockna kunde lägga kött fram till så borster och i en vecka och 200 att jag kunde du första veck.
0: Yes.
2: Ja. Så är det när det är du väck två dagar då får ju räck. Då vill du skulle smeta.
0: Nej.
2: Men allt är svårt att säga.
0: Ja.
2: Men som var det du sa, Janne, man är det sjuna vinner. Nej, det säger du. Man skriver det, man är det sjuna vinner.
0: Nej, nämligen.
2: Ja. Och så är det en lustare som säger att jag har en gamla gas och i sjuna är det så var spån hemsens bäst och ägg. Ja, att du fick det ändå på.
0: Ja.
2: Sådär det.
0: Alltså...
2: No.
0: Ja, så kan man tolka det som man vill.
2: Ja.
0: Från den gamla kvassen är.
2: Och en sida, det halter sig flera månader, Edgene. Halter i Grönland. Edgene halter i Grönland i allfärd. Det är det som är första box. Det är så det.
0: Det ja.
2: Så.
0: Han ska lägga om det. Ja, Trentor.
2: Ja, en helter vi skulle bara sända till klockan 12 och 18. Det är så det.
0: Ja, ja det är tog att akkurat här vi sänder inte någon färg i sommarfärgen. Tog Jag har vi sent losing long
2: period. Jag stolnar om något.
0: Ja, det har vi. Men här var det några spårningar som vi inte fick triv i det. Vånande så sända dit efter nästa fär. Och vi ska vi för finna en vinnare nu.
2: Ja.
0: Så inte och det här var det här spårningen om det vi balen och en skriver här man ringer till brandstöjna om balen är större än ett visst. Bara för det om inte annat att se fram. Og det var en som skriver her at balet skal ikke være større enn 120 cm i tvørmat og skal standa 20 meter fra nærmeste huset, så krävs det ikke løyve fra kommunene.
2: 120 meter i tvørmat?
0: 120 cm.
2: Ja, oh, yeah, yeah.
0: 6 meter, 120 yeah. cm yeah. i tvørmat. Yeah. Ja,
2: ok. Yeah.
0: Men annars, så mange kommuner vet er ikke hva løyve til å brenne bal i en tonne, skriver en. Altså du kjører toppen av en tonne og kører timper i tonne, og så har du elden under kontroll i tonnene. Ja.
2: Ja, det er jo ikke elden der ikke spiller vi. Husen er jo ikke måtte få til å være derfor. Ja. Det er jo smådranger. Det må jeg si.
0: Mhm. Så du spalte ved tenste gang?
2: Nei, faktisk var det en stagepanne.
0: Å ja.
2: Og det gamle var bortestøtt. Og ta veldig alt kursen. Vi mener spalt utanfor, og så anker årsøk, så tjekk anker for å bo i køksvindeg. Og ta alle køkene i oss loa.
0: Ja.
2: sistne som man så upp, ja, vi badnagenta, och vi spelade mm. badnagenta lejde jag sova.
0: Okej, okay. Och alltså för de störaste kötsna?
2: Vad du? En glömd plata.
0: Som du har glömt?
2: Nej, en anker har glömt henne. Jag vet inte kvar. Nej, nej, vi var ute och spalte.
0: Så är det ingen mäter av platen?
2: Nej, jag är mitt bästa. Jag har alltid att det är sövande tanna. Att det var sist inte man var så små att ta. Det har vi sett här. Bara inte min är den första när Ingrid är. Så jag var ganska 14-15 år. Han var små att de ganska lätt att sova. Och de som ansåg på haken får på att det var gratis lockost. Och jag fann från en stajtspanne GT. Kan huxas. Jag vet inte, jag har kört. Men det här stod alltid att slå. Ta var det så ungefurande show. Så jag kan fortälla det.
0: Ja.
2: Och vi var en 4-5 vimmen. Och för kvar sån att. Två rocken för ett spoleslanke. Och jag gör det han fatala brödlarna. Vi kör först vattnet och spann.
0: Oh, ja.
2: Och jag får in.
0: Så östå han?
2: Ja, och jag fick allt och i grånerna.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det var så backflash.
0: Var det olja av pannan?
2: Det var olja av pannan, ja.
0: Oha, ja.
2: Ja.
0: Så spruttar eldren upp att läsa, ja?
2: Ja, och ta, där man ser så unga herrarna, tar stålsna runt och finkar slökta.
0: Okej.
2: Finkar slökta. Så det var en käskert, ja. Så tyskild ska man absolut inte spela.
0: Absolut. Spela vi. Helt säkert.
2: Så.
0: Så, ja. Björnlöjver, kan man... Sett i samband med kommunerna, hvis det är ett ball, hvis det är tata en touch meter att hos någon och större än 120 cm, så ska man sätta i samband med kommunerna. Och man kan ägstna alltid lycka ringa till brandstöna.
2: Ja.
0: Lycka boa fra om
2: vi
0: känner.
2: Och lustar säga ägstna, vad som du läste, folk är öliga kjort vi har boa fra av brandstöna, hvis det är så gör röjk som man ägstna ska.
0: Ja, nämligen ja.
2: Så
0: tog jag det gott, så har brandstöna vid att han själv är för att grilla pilser.
2: Ja.
0: Ja. Gjelder det bald.
2: Det ja, og en sier spyr så, hva hvis man spyr, hvor bitt man spyr baldplass, løyte vi flisen og pentet det til uthjona, sommer og veter, og ikke et nødgjørs bald. Det kan man skjønne. Jeg rettelig viser, og jeg hevde altså løyte tam-tam kværende i tunnet, og så det ikke troblegger av tog.
0: Ja, ja, det nekst med hevet her. Altså løyte balds, det har ganske lesa det opp, men du kan leisen kjeipet her. Så har jag fött närmast. Ja, du snackade om du har nämnt ju att du har en grill hemma.
2: Ja, kan du rejpa för er säljarna? Nej. Vi sjunker manglar en sån skorstansgrill.
0: Det är en rykesvittla.
2: Jag kan inte. Allt det var... vi måste vara in där.
0: Jag tycker du kan få en bränn, ja.
2: Säkert. Ja. Men vi sjunker väl en skorstansgrill öjliga bojliga till chips så kunde det inte sätta dig samman.
0: Vi borslutar fisk och...
2: Nej, hon kostar en bönnäckare. Hon vill inte borsluta.
0: Okej.
2: Så är det.
0: Ja. Men stora tack för att SMS på en idé att skriva äntligen efter nästa färg hvis du inte fick tog vid idé.
2: Ja.
0: Så vi var efter om en vecka. Det var en som spurte jag när vi färg sommarfärg. Ja,
2: vi där vid det själva.
0: Jag hade vi kvar hända månaden ut i Kvossvära.
2: Ja.
0: Det vill säga vi har ganska tror jag tvär eller tror jag sändigare till att.
2: Ja.
0: Så det här är möjligt att nästa middag. Tack för det.

0: Og vi færa tidsja i skrona tja okkun, sedna parsten, vi tæva tøyende nu og senda seg en døvra tævlaik anna løtto. Klokkan 2 er det sendingen Radio Stjernekille, hette er sending tja Johan i Kotla 4. Etter tøyende klokkan 3 kjemur måno, onnur sending som tævru Johan Sarsson legger til rattes. Og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4, vi minnes da senda vi 17 og sending, her jeg var narki hittir Malu Samvalsen i Havn. Sendingen var første fer sendt i 1925. Etter tøyntene klokken 5, første løkmauer i Høyma Støyrenån, hette er Annar av Trimond Pørston om Andras Samvalsen, og i arke leie til Rattes i fjør. Vi var tøyntene klokken 6, og sendte oss igjen i baden og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur sommer måtene.
1: Jester i kommande Ragnarok Klaus Eikstad, gitarrleikaren og amerikanska rockbaltjunnen Ugly Kid Joe, som er løyge ved at oppleva her i fyrjun omstotta tøy. Vi pratar med landa om tonleikalige ferierna tja baltjunnen fra stånane ned i 1924 og fram til i det, om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, og så pratar vi sjalvandi i Østny om fyrjaferierna tja Ugly Kid Joe.
2: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok, og annan kvöld, klokkan 1:20.
3: Jackeren hesa vikna 300 000 kroner.
4: Det kan börja i smavån, kroppen siffra. Kristina har tecknat en vidtjärtsäkring till liv i samstarv vid gensidige försäkring. Vid henne blir tid att få tjota och latta ätgång till rötta hjälpen. Tecknat vidtjärtsäkring vid det, det är smöra av liv.fo.
5: Terrassovika tja fråga! Vi lade 25% i avslottet av alla terrassoljuhäsavikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 685 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tja fråga av Holsi i havn.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
6: Iveskrifter CO2 kan gå i mast og i føresko undergrundene og i stedet fire at det har vært lært ut i atmosfærene. Det viser firebils og slutt etter rundt av boringer som er utgjort der imsastene og i fargen.
7: Lange nå så kjører vi om spennende utslutt i at dette er mulig for å ta tid.
6: Og sætna parsten vil låta kast til HM enda spille i manns håndbolte.
8: Til HM så hever du Sjelinen som ikke er i Europa. Altså, de spiller øvelse håndbolte enn vi er vann vi. Så det kan genga øyelig vel. Man kan få en gang bøsk, men man kan også enda ved å ha svettene fram.
6: Vi börjar i ratten någon. Färja Björn har i färja ratten finns ju 120 000 kronor i sekt för att sälja ägare och starfölk i Essabar i Havn, Rostrecka. 120 000 kronor var krävet till Akarvalten. 120 000 kronor är då hälften av omsättningen av sölene i Esabar. Mer virusstralt är inte vi till det är gulda. Talan var om rostrecka som skulle skönchas i Esabar, säger Akar och Rita. Och det är brått av löjve som Färja Björn fick att sälja följt som vidtjar Färja Björn rostrecka. Det löjve är lärt att sambart kunder om att flytta in, göra och sälja rostrecka. Sölan i Esabar var från 11 december i 2020 till 22 november i 2024. Färja Björn fick löjve att sälja vidtjande rostrecka just den 11 december i 2023. Färja Björn noktar sig sekt. Det blir helst til å gøyme CO2 og i føresko undergrundene. Det viser firebilsutslutene etter røndreboringer som var gjort der i mai, imsastene og i fergen.
7: Lange nå så kjører vi om forspennende utslut ved at dette er mulig for å ta tid.
9: Det sier Rekul Maria Johannesen av Gjersfondje, som er PAD-lesende og arbeider ved verskattlandene De Carp Faro.
7: Jeg tenker at verskattlandene har tre og tolv svar etter, så ta så kjører vi helst ikke om forslut. Men mövliga långt och hälsa tyna mastar har utgått på våra första platser, så det är två oförska undergrunden.
9: Enda mål är att kanna om det betyder att gojma CO2 i förska undergrunden i stegen för att lätta det ut i atmosfärerna.
7: Så vi befärgen här var näggs utlåt av CO2 och vi mår göra allt via mikron till att träna och lösna på det. Men vi tar några källor som inte kommer omgänga CO2-utlåt på några andra mat än att gojma det, till dömes brännestöjret eller biogas. Det är ju färska Så vi at klima tar oss i og trei, så kunne teia i snitt om noen utlatt.
9: Til flere fyretykker vil jeg minke om tar utlatt av vaksarhusgasset og få en grønare rockskap, med til andre tog jeg kunder krevet til at la penigastånar var et leier treter. Og i øren London skulle fyretykker ofte rinta for CO2 utlatt. Flere utlandske granskere og fyrtøkker vi og de Carf Faro.
7: Vi nekker i mye granskere stående fyrtøkker og universitet. Det fra Følgen, Norge, Skottland, Tyskland, Frankrike, India og Brasil.
9: Hva er det, hvis du skal nevne i Følgen, hva er vi i Følgen?
7: Ja, det er Gjertfondje som heter Høvsabøkene, og så er Bakka Frost, Nosev og IRF.
9: Flere land kommet vel avveies av Gøyma CO2 og i undergrundene.
7: Normen er lengt sammen for åkken, dansker er lengt sammen for åkken, men til et annet slag av CO2-gjømsel, så de får lengst større mångter enn vi får når vi åker rundt om i løtene og skje. Men Osland har luknet godt som vi drønner gjen vi får til spåndene til timen og henger ut her, mening.
9: Vi må arbeide synder ærvøse enn i øren London.
7: Vi vet i følgen her var basalt, så det er en bestemt metode man bruker til basalt, men alt den tror at det skal være til her eisene. Og om det blir til her, så har vi eisene folk fra India og Brasil vi i Værskattlandet, så blir det eisene til Sjøtheimen, så det er løknende gråd som vi vet.
9: Og i løtene vil jeg kanninger gjøre der at han rønner borgen og var gjøre der i mai. Men så skulle kanningar gerast via pumpa verligt vaksarhusgass nere i försk och undergrunderna.
7: Vånande hesa tyna nästa år här har vi pumpa åkarhusgass i tre och jordgrunderna.
9: Och här ska det vara verande.
7: Ta till pumpa nio så är det ju inte för i atmosfärerna som gör en damale. Och ta till pumpa nio så reagerar det kött vi på fasta som dammar en av mycket aptitna. Och det är så här permanent.
6: Säger Rekol Maria Johannesson, Frans Jensen, Gjörte Insleje. Faste Gera Rachtur hefur fengið 4 mál í ár. Félagið hjá fysioterapeutum vil hava 4 mál að ræða við og kenna að tímalöntur fysioterapeutar eiga rætt til eftirlaunar gjald. Fyrja arbeiðarfélag vil hafa starfsfélagið við og kenna að tryggtarfalsinni á flóvöllunum eru í sottmál og öllunum tjá fyrja arbeiðarfélag. Skipare og navigatørfélagið vil hava 4 mál að ræða við og kenna að manninginn og Jakob Sverra hefur rætt til 20% av samsynningina som ræða rúi fekk fyrir að nýta skipi í Portugal som havransøknarskip i november og desember i fjør. Og starsfellet vil heve kommunale arbeidsgjøvere fellet at vi gjør kjenne, er skrivelig avværingen som Nes kommune gav starsfellet i august i fjør i Årgildo. Månedagen 22. juni begynner nevning at heng i Estera landsrette om avløpet av gøtene ved Sandoa 28. april 2024. Ein 36-årig gammal maver ur Polande var 25. mars dømtur og tryggtar verhald for væring, og han var utvurstur ur fyrjum med alla fyrir avloppe. Han har eisen dømtur av tjalta iver 200 000 kroner og endur tjalta fyrir torst og mista arbeidsinntøkko. Maveren noktar seg sekan. Nevninga ting var i fyrja ratti om male og i eina viko. Det var samt om at døma mannen. Domaren var alt for i eitskåten innfyrir landsratten. Estare landsratter har sett av trutsjer de er til male. Maveren framveis i verhalde og i Danmark. USA leip atur i kjerskvöldi og i natt av Iran som sverre i atur vi rakett og dron og alloppen mot de amerikanske hernavarstøven og Jordan, Kuwait og Bahrain. Irans utenriksråherren Abbas Aragachi avværer om at Iran ikke får at lete amerikanske alloppene for at vi bor noen. Våpna og hermøyer okkara færre ikke leta nekka alloppe eller nekra høytan være å sverre ja. Færre urøtje okkara, sier Hanna Milnon X. Iranska kolvältingar hirin IRGC upplyste efter amerikanska avloppene av Iran för iranska milon som Reuters tyndas av en endogevor att Iran hever lopp av hernavarstöjer i Jordan, Kuwait och Bahrain vid raketten och dronen. Avloppet ska ha rakt 4 mål i Al-Azraq stöjne. Efter att en amerikansk hernartilla värskåten nio månadagen leip USA torskvöld av flera mål i Iran, skriver Breska Kringvarspe BBC. Och i natt leip USA så av flera mål i Iran, säger CENTCOM, som är hernavarliga huvudsäte tja USA för Mi-Ester och Mi-Asia, Amil Nun X och i natt. Koma fyrjar i bølg vi Tyskland i ur styrke spølge 1, USA etla Chile ur styrke spølge 3 og Uruguay etla Saudi-Arabia ur styrke spølge 4 til en dreim av bølger. Til sier Inge Olsen, håndbollsvimmerstjere, nå låter kastet til HM enda spille i manns håndbølte ved ur Seidnaparsten.
8: Kan man også i året man fann til august at det bølges er så var det kanskje Argentina ur bølge eller styrke sei ort men det så så där har tre nära baskar eller några li till nära baskar och jag tror inte vet kom inte för att Stuttgart att spela så ska man välja ett annat drema li ur bara 8 och här kunde jag är gott att säga spela mot Tyskland ur bara 8 det är väl en eller stort lite större hemma väl till Tyskland vi fått lägga höll München det är väl rättligt stort lite. Det är så färre till hina böckarna vid er och vid er själva styrkemeter i bölk 2 så vi mötte inte ta med linan där. Men det är styrke bölk 3. Här är flera liv som vi öjar klara. Vi landar Chile i USA. Grönland mötte USA här finns det och spalde upp med dem och också lunch. Så det är gossar liv som är aldrig vi kunde välklara och möta. Det är färre till styrke bölk 4 så är Uruguay och det är som följer. Och jag stannar så väl mot. Och sen är vi Saudi-Arabia som finns ju ett av dem två mån friblåsen om. Det är ändå nummer 6 i Asien. Så det är också en liksom som jag håller vid att jag har gått med och mot.
10: Och man då sa om Marrebölk, Kvöli, hur sa du så?
8: Ja, Marrebölk är alltså Danmark är ju mitt eller största så jag hoppas inte att vi möter Danmark. Vi ser ju att Stichberg 3 så är Grekland till spalten underkapping som är rörliga gå. Och så är Poland och snett ett rättliga störst liv. Så det är Lina som jag helst inte vill möta i Stichberg 3. Vi Stichberg 4 bojt i kjörliga. Katar är gosser och ett som jag aldrig spelade som en handboll som kanske inte passar sig väl till locken.
6: HM enda spelet vil spalt ut Tysklandet og Luta kaste ved klokken 5 setna parsten akkurat tog. Ta vil reisende greit og i kvarjon Tyskland boje før skottistene vil spalt der. Disney vil spalt der i München, Stuttgart, Kiel og Magdeburg, men langt og nå greit at følger ikke færre å spille i Stuttgart. Hette er først og fyr at før skal manns landslig og i håndbalte skal være vi og i en HM enda spille, og tog spenningen større.
8: Det er veldig spennende. HM er ikke lykke. Det er ikke lykke som EM. Til HM så har du Kjellinens mye i Europa. Som vi kvart, alltså det spelar övrigt handbollt än vi är vana vid. Så du spelar med europeiska ligan så och Luigi spelar så är det en rättliga nägg. Men först och till Afrika, först och till Kuwait och här. Så jag har en helt annan spelstöd. Så det är väldigt spännande att veta om man och i skidningarna så har jag sett det är väldigt stärsk lig i somlandsbalken. Med landa Grekland som klarar sig oanmyntliga väl och Polen som har klarat sig väl lunch. Hvis man möter sådana lejon igen och vojkar sysselpölj, det är alltid det är man sitter och sitter och friktar. Så det kan gänga öjliga väl, man kan få en gång börs, men man kan inte ända vid ordentliga få svettan fram där man sitter och lortar rätt och snitt till att fylla vid lodakast.
6: Det säger Inge Olsen, håndbollsvimmerskare, vid Jekvann Sjeln också som leger insläget till Rattes. HM Lodakastet är som sagt klockan 5:00 på stund, klockan 16:00 och det kan strömmas av YouTube-rasen och allt show och håndbollssamgångarna i HF. Og et lødsyndret trett om håndbøl tog Elias Ellefsen av Skibagøtto er valgt av All-Star-lige til Tysk og Bundesligene færne Kappinger og Arm. Info skriver at i sambandet vi at Kappingar Ari i Tysk og Bundesligene og i mannshåndbølte var livet, var skipet for fjeppere at gå og græslo, her fjepperne skulle velge årsens li. Her var Elias Ellefsen av skipet gått og tja til HV Kiel, valgte spilskipere av All-Star Linum. En nedsendare som var mestre for i Bård og en og stortlegger på at en månedkvall til Vestanfri Hest, og det var i nedfrekvensen til flåvøtlen. Leida være sjånån etter nedsendare noen som flyter, men uten slutt. Nei sendaren ein EPIRB helt å senda. Hetta årekva i nei frekvensen, særlig at jeg var flåhavn, skriver Vørn. Og i tjara morgenen var så tydelig at sendt at leita. Ta per til, hun fann nei sendaren. Til og mannen tok han opp og slakte han og så var frigjør. Og i tjara morgenen sleipa i Brimel en utrarabat ur havn inn av strender. Og vekkere løyde låtvestan, men i en 5 meter om sekundet, smaskotja eller holdskotja og iver høver torst. Sedna parten løyde låtvestan eller av østeninje, men i en 5 meter om sekundet, og i kvöld kanskje akkurat ærlig i støvån, og i natt låt eller frukst låtvestan, trutja til 8 meter om sekundet, holdskotja og akkurat ærlig, og hit en 8-13 sti. Og i morgen, låt til frukslåtvestan, trutkjør til 8 meter om sekundet, holdskutja og akkurat ele, må du med deg rekke nåra fyrre. Settene parten løyde låt av Øssenundsjø, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og akkurat ele. Nåra fyrre oppe i frukslåt, 8 meter om sekundet, samtrygje og rekke. Om kveldet løyde låt av Imsson 18, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og ele vevor etla rekke. Hyten, og i morgen, 9-13, sti. Og vi tar vi det med en annen hørst, er at CO2 kan gå i mast og i føreskå undergrunnene, og i stedet for at det har vært lett ut i atmosfæren. Det har vi sa fyrbils og slutt etter rundt av Boringar som er gjørt der imstastend i følgen. Et førespridget røy, høyre fergerattet finner 120 000 kroner i sekt for å selge eiere og størsfølse av bær og i havn, rostrekka. Og nevning av ting ved Østere landsrettet settene i hese måneden om avløpet av gøtene ved sant og avført Veimond Aron Søyene. Redaktører og idé Sikron Brent, teknikere Østsor Ekholm og i utvarpstående Elin Winter Poulsen.
11: Vi skulle sige fra anlate. Henning Ani Svøstein Klaksvøk andeist av Klaksvøkars sykkerhuset 19. juni, furs åra gammal. Gjerra fyrin virlust, sættene. Jekvan Elias Johansen Lorvøk andeist i heimenon torsdagen 19. juni, 95 åra gammal. Gjerra fyrin virlust, sættene. Og gjerrar fyrr. Ottmar Ferre, Torshavn, tannlakni og i Kvalvøk fyrir grævar ur Ebenezer, høstdegin, klokkan 13. Tei og vilja minnast, Ottmar kunne lata Ebenezer, eina gave, konta og i peningastånden. Ester Simonsen, født Eliasen, atta av tvørere, bosittandi i Høyvøk, fyrir grævar ur Høyvøkar kyrkje, frutjadegin klokkan 13. Tei og vilja minnast, Ester kunne leta Parkinsonsfellanon, eina gave, konta og i peningastånenon. Kjestan vi Austis, Jensdøtter, kjemur i Joar kyrkje, mykikvölde klokkan 18. Gjerrafyrren virur høstdegin klokkan 14. Tei og i vilja minnast, Austis, kunne leta Joar kyrkje, eina gave. Magnina Vuk fyrir grævar ur Kvalvíkar kyrkje, frutjadegin, 12. juni klokkan 13.30. Kistan kemur ur Kvalvíkar kyrkje, høstdegin, 11. juni klokkan 18. Tei og vilja minnast Magnina vi blommun etla kransse, kunne leta hana gave á konto og i fyrja banka. Johannes Jakobsen, vanlig nevndur Hanneba, ættavur ur Sandavaje, fyrir grævar ur Hörrup kyrkje og i Kjellerup, leiardegin 13. juni klokkan 13. Og så ein kunnkjer, hun fra Glæse. Og i kvöld klokkan 19 verir kunniga kvöld av Glæse fyrir komande nemungun, lærlingun og erværande. Så i meir kunning av glæser.fo. Glasser.

0: Ja, velkommen til Åravel. Her vi tossa om førestmål ur Imuskun Sjønarhotnun, og gjester okkar hesafer Bjarne Steintun, som arbeider av Førjamalstolten, og velkommen, Bjarne.
1: Takk.
0: Og vi byrja atri ui tøy, og ui 13. Ølt, og vi spurning ikke noen om gosse førest ui søyne tøy gjørdest og en grøyn av tøy norrøna.
1: Jo, ja, vi får bruka føringasøv som dømer om det. Hva det som henter fra norrøna til førest, hva det som hver malbrøtninger ganger fyrse som gjør at førest fær sin egen sørmerkje og ver vi tog inn sitt egen mål. Føringasøva skriver først og helt av 13. Øld. Høvendren er avkjentor, men han helst ikke vært føringer. Så heter det et dømme om en norrønnan tekst, og vi får så at jeg får så lese at han brått, det første brått i føringasøva, for jeg viser så det nok lundet hos en norrønn til Ljaua, og så får jeg at nevne at det tingene som så brøytas settene og i føreskån. Men heller ikke at rittøvendrene har vært en føringer til at det virker ikke som at han har særlig godt skil for føreskare landafrøy. Altså han blander til dem med skoøy og større dømon. Og løsingen til honom av streimøyden sinter underlig, så er man ved hvert fall en kjensla at han helter streimøyden av en ordentlig luttlaut. Så det er sånne ting som benta og at han nok ikke er en føringer som hun skriver føringasøv. Og føringasøv finnes ikke som et enstakt opprunnelig handrit, men hun kopierer i ørensøven, særlig i Olavsøven. Tryggvasoner. Og så har man tidje bråtene som finnes her og sette i sammen til føringasøv. Men man mäter at dette er virkelig en av de man eldre søvnene som er skriver her.
0: Ja, du tar om at lese og har prått ur føringasøv.
1: Ja, ja, jeg får lese at her først og setningene her i føringasøv, og jeg får lese at det er så leis som granskare som är granskare halta att det vill joa. Så det är nök och lunta till er och imiske matar att läsa norrnt på. Utlänningar brukar ofta ena utländska accent. Norrmän brukar ofta ena norska. Men granskare häva en värhoa av kvoss norrnt vill joa. Och jag får röjna att läsa det upp så fratt som jag kan som norrnt vill joa. Madr nevndr Grímr Kampan. Hann byggði fyrstr Færøyar og dogum Haralds hins hårfagra. Þó flúðu fyrir hans ofríki fjöldi manna. Settusk sumir í Færøyum og byggðu þar, en sumir leituðu til annara auðilanda. Áður hinn djúp áðga fór til Íslands og kom við Færøyar og gipti þar Ólofu dóttur Þorsteins ráðs. Og þaðan komin hinn mesti kunþóttr Færøyinga þeir kalla Gotuskeggja byggðu í Ástrey. Så hatt er fyrsta brot i føringasøvo, og lyser så fratt som jeg kan av nørrenån, og jeg kunne kanskje bare kjøtt omsette til førest. Mævre nevnte Grímr Kampan, han bygde fyrste førjer av døvun Herald sin svarfagra. Ta flytt og fyrir hans overrykje fjølt av månen, og overrykje takk han kanskje tøya som han ser herra iver rei. Settust sommer i førjun, altså bygdu i førjun, og bygdu her, men sommer leida og til onnur Øyelund. Eier hinn, så stendur djup áðga, og það mest nok djup huaja, eller djup sinnaja, fór til Úslands og kom fram við førjun og gifti her Ólafu döttur Torsteins reia. Og heian komin hinn størsta atten kyntotter, kun thotter av norren hon tar att. Hinn största attföringa som tar kalla Götuskeggjar som byggdu i Österöy.
0: Men det gör rättliga urslängst i åkara öron i det kan man säga, den norrena.
1: Ja, och här är hon nekv ettkänner i norren som är varvat ganska bättre i östländskan än i förskan och tog kan ta hava för jag kan tycka att det har en rättlig utländskan dam, men utländsk teori är ju upp gynnar ju jocken och imiskar brøydingar som gjør at det er ikke først og fremst fra Norrøn, men kanskje ikke lykke lengt som først. Og først kan man si at det ligger som i midtelen østlengst og til mellans skandinaviske malene. Og det er vi vet jo hvordan jeg tar lykkes til opprunnelig av Norrøn malene. Men jeg husker at så kunde vi inte göra några av de här tingarna som är brått fra här som norren av malen och till förrest.
0: Ja, lät oss inte här.
1: Och jag som är också upplagt och nämnde till östlängst att detta kan göra också östlängst. Det är att här är det två ljö som inte finnas långt i förrest och det är thotten och ett. Vi kan tänka att det första året, madr, det är året mävor. Och här är sånt att ett och vi brukar stadigvæk ett och stäva år vid ett, men ta höjdes det inte för skolan.
0: Det blev stumt.
1: Det är blev stumt, och i sommarförn är andra ljö kommande in i stäven fyra. Vi kallar det för glöjljö, och det är ofta mittlen två kjolljö, och så kommer ett annat ljö in för att göra övergångarna för att det är fyra kjolljö någon till att sätta lättare. Ja? Och i hög som förn någon mävor så ligger ett till tjocken i mittlen ett A och ett O. Og etter ene for togene fattelig borster, kanskje den er i midtelen av 1400 og 1600, så fattelig etter borster, og så har du knappelig et glopp i midtelen etter eie og etter oe og i mævor. Og så vid togene så mennes det et gløyeljå i midtelen her speiljåene, og det er så hest for noe til V, så får vi formen mævor her etterljå som et V. Men i Norrøn så var det et blettet D, så madr och ta bleita det i ter varvat och i östländskan så ta sig madr och i principen så är detta ett det samma ljöe som thotten det är bara det att du säger thotten så bläser du isen till lite luft färre ut i mitten tunken av tänderna där du säger det och till ljöda syndra örvus så ta ut och inte snäga luft men du brukar rötterna du føler at det vibrerer i halsen når du sier et men når du sier thoughten så vibrerer radarbonden ikke, men du letter mer luft færre ut i kjøkkenen mellom tennene og tunkene til det som er måneden av thoughten og et men vi tar akkurat dømme om thoughten her og i denne teksten er sånn vi tar og til tre setning som her stender thå og det er året thå thoughten å eller thoughten lengt a. Och det blev så till ta av förskolan. Så, och i flesta fören så blev det thotten till T av förskolan. Men det finns eisen dömer här, det blev till H. Så vi tar till dömer eisen i året där och i hesen texten. Och det är här. Så i tog fören blev det thotten till H. Och det samsvärde faktiskt eisen vi norskt och svenskt och dangst. Men här blev det i flesta fören till T som av förskolan. Men i som av fören till D här det också blev till H.
0: Er annars näka ettor av hesson och i norska som akaramali och ösni er och en råd av?
1: Ett och thotten, eller thotten som vi tackar till först, det är bara varvat i uslenskon och i skandinaviskon malon. Men så tackar germanskt generellt så är det eisen varvat i enskon. Men där skriver jag vid TH, där skriver jag bara i thotten ljåe och ett ljåe vid TH. Så till och med året that till att bleita till halja och så där kunde det gott att skriva vi ett. Och så här och så tycker or thick. Här är det att härra till halja och där kunde det gott att skriva vi thotten. Och där brukt och där båda stävnar och i fotten enskon. Men annars så är thotten halve och i öllon skandinaviska malen till bära till och en i östländskon. Vi vet inte ett så det är sånt i östländskan och vi tar det bara i stävsättningen i kjöken men det är inte näka ljöv i er halv. Ja. Men i danskan har det framvis ett blätt det och det är ganska uppade blätt där egentligen upprunnaliga ett det. Ja. Så det är ett lömsig år i tog tid. Så är det att ett det som är till ändans i åren och det gånger ju att till den norrna ett. Men det bara blir uppade blätt där i ja, danskan. Och så menar jag att den här särliga dialekten som är någonstans i Sörrich och i Örtsjön som heter Dalarna, älvdalska heter den dialekten. Hon hever eisen i ett, men jag. Så ett finns det i islenskan och danskar har en blöda version av det. Och så är det och jag ser här dialekten, jag ser särliga svenska dialekten som bara är en 2000 folk tar sig.
0: Är det annars andra ett känner som vet höra eller sådär och i hälsentexten och tjater som är då? brøyt.
1: Ja, en stor brøyting som henter fra Norrøn til Føreste, som vi kunne sitte av i sin tekst noen her, det er at vi har en finnes en rikve av tvoiljøen, som ikke funnes i Norrøn. Og de tvoiljøene, de var jo bare lengre versjoner av de vanlige og enljøene i Norrøn. Så til dømes, hvis vi tar året Grøymer-kampen, eller bare Grøymer, og Norrøn er at det grimer. Så hetta oi til okkon, det var opprunnelig bare et lengt i. Så alle de stavene som har vært her skakstrykene og pivot til okkon, det var opprunnelig bare lengre versjoner av vanlige og enlige. Så du har A uten stryk, og så har du lengt A vid stryk. Og så har vi I, du har I uten stryk, og det var stort, og I vid stryk, og det var lengt. Det så har vi O, og vi Å, og vi setna i, og at du er eisen et stort e og et lengt e. Så, og nekva time om bløyva til tvoilja og tjokken, så vi kom til å teka til dømes, ja, vi tar vel tidsi i, ta lenka i, vi stryker over tævel til ui tjokken, så til akkur som et i, u og et i, som vi sett saman, tog blod et litt grymur, og så her var vi setna ui, her hender akkurat det samme, og her har vi et år flyðu av norrunnen, og det blir så til flyttu av førskunn, altså flyttja av. Og hatta y av norrunnen, tjokkunn det blir til i, og setna og i te blir til oi. Men opprunnelig så var det y, at ylio, og det har vi i førskunn, og det eisen har vi i islenskunn. Så det er, av islenskunn hei hetta året veri flyðu, og tjokkunn verda til flyttu.
0: Men i vegin er oi vel at, ja, ser først, år. Det er et år, eller en bakstav vi framviser, bruker og uttaler som vi.
1: Ja. Det rikker øye vel, altså stavsettingen, ta norrna stavsettingen, vi vil kjenne de hæsene, altså stutten og lenken, kjølge av her, ta lenka kjølge av over til tvilje av. Det rikker øye vel til ta førske kjølge av kjærve. Det er nok så regelig at hvis du har en strykoppgiver, ja, men så blir det, så er det tvilje av. Så det är en så reglerlig bröjting från norrönen till före, så rikade han också väl att varva i det stävsättningarna. Jag kan lycka som han norrönen.
0: Men utländare har varit det inte?
1: I sommarfören har det där. Till dömes har varit här A utan stryko, som vet att norrönen har stått av äge, och A vid stryko, som vet att länka äge, och T vid stryko, T är blivit till A till taimon, och till åkon är det blivit till A. Så det här har varit en sin trevlig, men inte till I, här är det där. Til stadverk i om det er stryk eller ikke stryk. Men det her var, ja, det her var en annen dømer her det brøytes til dømes her, der O uten stryk, og det ble til U til at heimån, men O vi stryk og ble til O. Men til åkken så er det mer konsekvent at det er uten stryk, og det er et enlig, og det er vi stryk, og det ble til tvilig, og så O uten stryk, og det er O, og O vi stryk, og det ble til U til åkken. Så har vi det som O, utan stryko och vid stryko. Och i hessen texten här har vi särnavnet Olovo, eller annorre någon Olovo. Och i sommon dialekten till tjocken blev det till och vid stryko över blev till O, och i sommon dialekten blev det till O. Och tjocklänning blev det till O, alla stannes. Ja, jag nämnde ju Janne att A vid stryko över, alltså ta länka norrna A i, att det här är till O tjocken. Men det passar ju inte, alltså, om allt landet huvud är ju att norra fyra så vill det här uttälla som ett längt A. Alltså, det som sådana fyra vill uttälla som A vill uttälla i Klaxvik och Örtsen runt om som A. Jag vill det sagt Bator och här norr säger man Bator. Och det är möjligt att det här länka A i gånger attor till norrönt, att det är mer upprunnligt än A. Det är möjligt. Och det är samma egaltande fyra är bokstaven är tjocken som i nekom förrån gånger attor till ett längt norrönt e, det vill säga ett e vid en strykvivor. Och vi tar inte något dömig om det, och i hela texten, men vi tar men vi kan titta ett norrönt år som knä, som är knä, alltså K-N-E vid strykvivor, så ett längt e. Och det här länka e är blivit till e av förrån norran fyr. Det blir inte det i sorskån, så visst du först, visst du ser året knä, sorskon, så är det ju knä. Och det är faktiskt, kan man säga, mer upprunnligt än äg norra fyra. Så som av føren så er jo ankre maltrø, norren eldre maltrø varvet, og som om dialekten i føreskån, som til dømst har lenge ei, som møvelige ganger etter til det, norren har lenge ei, som de har varvet i norre og grunn. Og så er det lenge ei i sore, som ganger etter til, til lenge ei, norren er ei, som annars blir en norren fyr.
0: Og som du sier, og i bottengrunn så er det kanskje det rettere er at det sier et eller annet mer opprunnelige.
1: Det är mer upprunnat, ja. Jag vill inte säga att det är mer rätt. Alltså, det är rätt. Jag vill säga att om du tar sorgamal så är det rätt att säga knä. Och om du tar våamal eller hanamal så är det rätt att säga knä. Det är att det är som malbrötningar som är hänt där för ganska 500, 600, 200 år och så igen. Så det blir en synd löja att ta sig om att det ska efter sig knä eller att det ska efter sig båter. Det är bröt från norr till förrest. Det vi tåsar ju förrest, vi tåsar och idéa, vi tåsar inte norrönt. Så det blir ganska synd löje. Jag säger att det är rätt eller skarft, bara att det är brått från norrönt. Nu
0: har du nämnt några tvillig av förrestgården, var det också en tvillig av norrönt?
1: Ja, här var det faktiskt några tvillig som vi såg attor och i åkara mal i idéa. Av norrönt är det dig ej och öj och au. Och det stavast, alltså ej stavast ei, det är det som blir till ei, när jag stannar i förrån, och som jag stannar blir till oj. Men det var så ei, annorlunda, ei. Och så var det det som nog över i uttala, näka som öj, eller kanske en mittelting om mittel öj och oj, eller också rött. Och det var stava e, sätna i. Och det är det som, tjocken ser det ut som ett ei, men det är det som blir till oj tjocken. Så det dömes till norrna år öj, alltså e, sätna i. Det här blir till förrest oj eller oj. Så det som vi stäva e, sätna i av norrna, det här blir till å, sätna i av förrskån. Och så hörde där ägstna ett tvöljö au, a-o. Så till dömes år är saudr, det här blir till ta förrskå år är sejur. Så a-o, det här blir till e, sätna i tjockon, sejur. Det här blir till ej. Og vi tar et dømme om det i teksten. Vi tar sernavnet Esterøy, som av norren var kallet Austrei. Så Ester, her er du ei av førskånd, og av norren er du au. Det kommer atter til au av norren. Og så er du øy og enda noen, esetne i av norren, og det er vi så til først. Og.
0: Ja, og som av førskånd så er du også ut til førre i.
1: Ja, og det er et fyrbrygte som vi suttet i førskånd og islandskånd, og vi suttet ikke i mellans skandinavskånd. Vi tar i hesten i teksten her, så har vi et året bygd, og til året bygd, og vi tar det. Og her er øye, den norrna øye, blivit litt i av førskånd. Og det hendte det samme i islandskånd, at øye, ljøve, kvørver, at det fettet sammen vi i ljøvene, så er det sånn. Jeg sier rett og vi, bare vi i. Og det kan jeg sende tro på å vite, når skal det være fyrre i, og når skal det være setna i, og når skal det være fyrre i, og når skal det være setna i, til fattel sammen. Og det er akkurat det samme av islenskene. Der har det helt ikke mån av time og bavon. Men det er ikke hent i mellans skandinavskene, i norskene, svenskene, danskene. Her gjør det fremveis mån av y og i. Men her har vi så året bygdå, og det er så til bygdå av førskene, og vi har året fyrstr, og det blir så til fyster av førskånd. Og så hatt jeg ser litt ljå som faktisk kvarver av sin av førskånd. Det er øye, det blir borster. Og vi tar av andre ljå som eller særlige stæver her, til dømes i året noen gøta, som han har noen her vil ljå akkurat som gata, og så i hinnefølten så er det veldig gåto, altså gåto. Og det vil stæva vi en særlig stæve, etter A-ljå. Og det kallas til det akkurat et Å, vi er noen kroge A under. Det vil kallas for kroge Å. Og det ljå, det verer til, i fleste føren til Ø av førskånd, så tog vi det til Gøta og Gøto, og til det samme av islenskånd, det er vi i fleste føren, eller det er vi alltid til Ø av islenskånd. Det er som om føren blir det til Å av førskånd, til lømes og i Lont. Det er Å i Lont, gonger atter til et mørrent kroka og.
0: Men när hänt alltså alla dessa här brötningarna?
1: Ja, allt det som jag har nämnt nu är att kjolljån brötas till tvöljå och yjes fäller samma vi i og at sådan kvørvor og eller sådan blød til te og til ha og ætte kvørvor. Det er ringt å si akkurat når det henter, det er jo en løyende prosess, og det henter ikke samståndet som alt landet, det henter kanskje bryr en av stedet, og så breit, så vi gjør til resten av landet. Og i sommerføren, så kommer det ikke ut om alt landet, til dømes til at det lenker er i, altså er vi stryk og ivor, at det er til er, det er lønns omgang til hent og i Soria, så sommerbrøytinger stekker av den der kommer ut om alt landet. Men alt dette her henter nok et sted i midten 1400 og 1600, som jeg tenker henter ganske tullige. Jeg hadde thought den brøydes til det nok så tullige ut i togjerskeinen, og ganske andre ting henter, jeg synes det settende, ganske midt ut i togjerskeinen. Men da vi kommer til 1600, 1600, ta et av mest av hesen, gjør noen først, og først er blevet et eget mål. Vi ser ikke langt og sier, som jeg som ser mest noen langt i 1400 kanskje, og i Ankron Serljøn, fått en riton fra førjøn, men til framveis rettelig av norrønt, det som vi skriver ta. Og det kunne man kanskje kalle det for fått en først. Men det er kommet frem til av 1600, da tås vi om noe først, eller det først som vi kjenner vi det.
0: Men her er det trobelt vi har finnet frem, vi tar ofte det her vi er at det danska og kanskje norska og det skandinaviska til å heie størske røtter og i følge.
1: Ja, og det som henter til at fram til cirka fram til reformationen eller Sintra Arendt så har føringar haft mest samband vid Bergen og i norra. Og ta hever et mål ved Tåsa i Vesternorra som vi lukste eller ikke føreskån. Og ta hever Vestornorrøna dialekter og det vil jeg tatt opp et østlensk og næsne. Så føringer har sannolikt kunnet brukt sitt egnet mål og at oss har vi følt seg i Vestornorra, og det har skilt kun annan lett igjen. Men det er så henter det til at Norra kommer under dangst, styre, og det er samme henter i følgen.
0: Ja, og hever til averska malen nekvært, som du sier, Norra kommer under dangstyre.
1: Ja, kanskje ikke sånn nekvært helt å bryr vi. Hette bryr jeg kanskje langt, og kanskje åren 1500, og i 1500-ålt, men så økes det spekelig, ja, at du hever danskere, embattismenn, og prester, og skoler, det kommer jo, jeg synes jeg ganger fyrer seg av danskene, og det er færre sterkere og sterkere avvarskene av førskolen, av først, og sånn at det som kommer opp på nødkjent og alt, så ta er det en rettelig stor avvarskene som dangst hever, kanskje særlig mist i røkene og i førskolen. Og tog flytet før seg opphattet mer, og er en heida først mente lykke som egen drø fra til norrøna, som ikke har sånn nek vi avvarskan utanifra å gjøre, men etter menning som hendte i førjun, etter brøyting som hendte i førjun. Men det som så hendte vi til dansk avvarskan, det er at nå kommer avvarskan utanifra. Nå kommer dansk avvarskan, og gjør det at først faktisk for å flytta seg, jeg synes det bortstår fra til Vesternorrøna og være et mer, faktisk enda som en blandinger i midtelen et Vesternorrønt og et Esternorrønt mål. Hvis vi tar et løms og kjære orfondje, så har vi et negvnorrøn år, Vesternorrøn år, men vi tar veisende finnje en rikv av beidonskån og tyskån og latinskån åren inn og gjør noe angst. Og vi bruker det dagligene, vi bruker det etter forskjellige årene. Til dømes et år som et fortellige er pura vanligt, og til å komme inn ur danskene ene for denne togene, og at begynne og betale, og etter pura vanlig år i førskommalet som er kommet inn ur djøgnen dangst, ene for denne og gjør seg togene fra kanskje 15 døde opp etter.
0: Ja, Bjørn, om vi vender etter til teksten kjøter, så vi er akkurat å trete.
1: Ja, vi kunne tykke til dømes K og G, det har brøytist eisene fra Norrøn til først, og vi tar til dømes år gypta, altså et gyfta her. Og her hører vi det at i Norrøn er gei harsht, men til lukka som blivet sin tur blett, eller at det har brøyt ljøkvalitet i førskun. Det er færre fra G til G. Og det henter framfor I, og framfor E, og framfor setna I av førskun. Nekka luknande henter vi kaljånen, så vi nevnte året kyn thotter ta og janne som mestur at kyn thotter og til året sammansett av årene om kyn og thotter og kyn av norren er kyn vi en sånn høren kai og ta brøytes til kje av førskan kyn. Og hette faktisk en ljøbrøyting som rettelig vanlig i negvån malen, og i Europa det velkjent fra romanskån malen. Og her er kalljøet ofte skriver vi se. Og tæseljøet ble fra negvån romanskån malen til bæje sjø og tje ljø. Og onketen her brøytes da helt i til et s-ljø. Og så har vi et eisende dømer om bending, altså først måler av brøydest eisende rettelig av negv fra Norden. Hun brøydest, hun anfaltast ikke så negv som den mainlands skandinaviske målerne. Her fedler vi jo de fleste før hun fødlende, bendinger fødlende pura borster, men uslengst og først varveita fyra fødler, eller i ødelen for hun varveiter uslengst fyra fødler. Vi varveita kan skal bare ta fjorda fattelig, kvarsfattelig, og av skrift og i formelle maler, men ikke i talemaler er det, kan man ikke ordentlig si at det er etter fjorda fattelig, kvarsfattelig er varveit. Men vi varveita en av fattelskipen og gjør akkurat maler fra Norge. Så, men ikke utan brøytinger allukavall. Som det lømmes kvarjumfattel, vi tar akkurat dømme om kvarjumfattel i sin teksten her. Han bygde første færøyar av døvun Haraldsins hårfagra. Altså av døvun Haraldsins hårfagra. Og her stender døvun vi OM. Og vi skriver det jo eisen vi OM. Men måneden er at av norren så var det eisen uttale som et M. Altså døvun med en av førskånd brøytes det til O-N, så døvun. Men vi skriver det, og grunnen til at vi skriver det vi M, er tog jeg vi tæver jo et en opprunna frølige stavsetting. Vi røyner at leie okkara stavsetting til ta norrena opprunnan. Så hvis høyraren hei ser henne teksten som jeg har lyset opp, så hei han ser at her er en egg som lydgjøst føreskun, selv om det er helt øvelse. Det tror jag att förska skriftmal är baserat på att ta norrna.
0: Det är ju där man ser i Island det är en förenkar jag har lagt där vi läser en östländsk text och en skiljan om man vill sagt då det.
1: Ja, listen. Ja, det och det tror jag att först talmal ligger rätt långt från och skriftmal. Och skriftmal ligger näkt tattare att norrna och östländskan än och att talmal ger. Så tror jag det förhållsvis lätt kör förenkon. Så vi tar imot till skandinaver att läsa på en norrönt och islängst. Men att höra det och skilja det till det som inte troblar, kan vara det som inte troblar. Men ett annat som vi suttar till det kommer till bänding och i sin text under, det är hur proppfullt av kvarsfattlig. Och det är det som jag nämnde, att kvarsfattlig är halv i större mån och i förskån, utan i formell mål. Hvis vi tar ett luttla brott i här, så är det sex dömer om kvarsfattlig. Av dögon Haralds hins hårfagra, av dögon Haralds hins hårfagra, här är Haralds hins hårfagra i korsfattlet. Och här ständer fjöld i manna, och det här märker fjöld av mannen eller människan, och manna är i korsfattlet. Och så ständer till annara öjdelanta, alltså till onnor öjlund, och annara öjdelanta till er korsfattl, flertal. Och så ständer det till Islands. Och det känner vi från förskon. Det här vi tar till och ställer namn, så är det ofta korsfall till Oslands, till Förja, till Sörvås och till Haunar och till Sorgar och så vidare. Det här är allt korsfall som är gångrattor till norrönt. Och så har vi ett annat dömeräsen i texten här om korsfall. Så vi ser att det här korsfall är öliga negvbrukt i norrönt. Men hvis du samarbeider vi først eisne, vi først skriftmål, så er det ikke minnet av korsfall.
0: Men er det vant for at det kan skal døre ut ur skriftmålene?
1: Altså, det er for at det ikke er ut ur talemålene, det er langt og så godt som ut etter i talemålene. Men om det er for at det ikke er ut ur skriftmålene, er det en god spørning. Det kommer kanskje an på hvordan sterk en skrifttradisjon er. Det er en skrifttradisjon er konservativ. Altså, skriftmålet er konservativt. Og hvis du har en stærk skrifttradisjon, så brøytes skriftmålet kanskje ser av lydet. Og målborderen og skriftmålet kan brøytes av lydet. Det är då faktiskt kört jag svär på att det kan vara att kvarsfattlig eisen för att kvarva ur, ur skriftmalen så vi och kanske eisen ur, ur till formella malen. Men det är inte visst. Och det kan eisen täcka länka tog om det här för att hända. Men här är det annars flera andra ting man kunde tycka fram. Och ser man både vid norrönt och mittelnorrönt och förrest till dömes till att förrest för det som vi kallar för kärsping. Alltså att GGJ kommer att vara sett inne i nekva år. GV kommer inn i nekv år, og det gjør at først at det blir helt øvelse fra bergjuslenskån og hinnån skandinaviskån malen. Setningsbygnaveren brøytes deisene, og hva er setningsbygnaver lydgjøst mer til danska og til norska, kanskje enn til norrøna. Og er alle jordbrøytinger, men vi tar hit ikke øyelig nekva tog jeg ferdig kjøkken alltid. Så det kan skal være en erfyr.
0: Ja, og om vi skulle tenke stått sammen om Bjarne, hva har du så hva at sier?
1: Ja, så kan vi si at det er sin teksten her som jeg leser opp. Det er norrønne teksten, overføring av søvå. Bare å lese et lydet brått, så kan man sørge at her er negva brøytinger over norrønnen til først. Så selv om først kan man kan si er et norrønt mål, så er det allikevel hent en rikva som gjør at først er det særligt et eget norrønt mål. Og nekva er det som brøytingen noen som er nevnt, det er hentet og gjør sånne togjerskeien fra 1400 til 1600. Og det er sånn til togjerskeien her som vi ikke har noe først skriftmål. Og er det til å være norrønt skriftmål. Og så at han til så får vi ikke før i 1600 at Svabo gjør sitt ljøfrøyelige skriftmål. Og ikke før i 1830 kommer Hammersheim vid til opprona frøyelige skriftmålen. Men ikke at vi vil selge enn brukte av vanlige folk. Det er ikke før i 1900 at det blir mer og mer vanlig å skrive av førskolen. Så det er kanskje en av årsøkene til at først er brøtt rett og slett fra Norge.
0: Og vi får at Kjevast her, Bjarne Støyntun. Takk for at du var ved oss.
1: Selv takk.
0: Og vi denne vien stått om brått i rønner jeg våre bøk av sendingen noen kjøy Johan Henrik Winter Poulsen, og dette ur øynere sending fra noen kjønner og øyne fors.
2: Så igjen er det året kvirla i særlig ermerking. At av lampe hever kvirla av nøsene, til er at utlen skiler seg med til nøsene og snøyene, til lukket som en reiting i utlen. Lampe kunne kjennes det av tog, om det annars var lukta en ørenlampe. Han minnes det at en av fyrir var leita etter som var skoten av heia. Eie som jeg var som var spurtur om han heia bor i eia vi ærena, sværeie, at han sa ta i hon næsaie, teir, datt oman og døie. Hetta var eisne sjålsamt år. Etter kvalvisynsje hefa vid åri a næsa, best om teia a dodja. Ta i da leia ut av degin, ta næsa i lampe. Svapo hefur åri a næsa som han tøyra donskun, støde an, og latuini offendere, det er at gjøre en fyrstnan etla at arka en.

Lutricia McNeil, amerikanska sangarintan född i 1973, här vi ser någon megahitte Ain't That Just The Way, som säljde iver 2 miljoner plater och gav henne bäg guld och platin i flera London. För jag väntar alltid till 1934 här Eva Strand över Danmark, så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1934, I just call to say I love you. Stevie Wonder har bäg skriva, producera, spalt och sunchesangen. Sangeren blev nummer 1 nästan alla stjärnor, mellan annat av Billboard, och han fick flera virslöner.

Vi da var Scatman John, vi sendte noen Scatman, Skipa, Boppa, Dopp, Bopp, er det bare Skipa, Boppa, Dopp, Bopp. Scatman stemmer i seg jøkken heimen og gjør det her på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, bubli, gum, gjør det her til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gear från att vi improviserar jag till det rent polerar jag. Vi färrar eisen en tur att vi tygna till det gilt i håll fjärsina, det rent motsatta av jazzaren och Scatman. Nu färrar vi till poparna Bee Gees. Ja, och vi är i 1924, Bee Gees vid Tragedy.

0: spennande urslit som bender av at det er for å bære til å gøyme CO2 i førske undergrunnene. Det er viser firebils urslitene etter røntarboringer som var gjørt der i mai i Søsten i Førjøen. Det sier Regal Maria Johannesen, PhD-lesende, som starvast av Hjertfondje og arbeid ved Værskatlandet Decarb Faro. Enda mal ved Værskatlandet er kanna om det blir til å gøyme CO2 i førske undergrunnene, og i stedet for å lette det ut i atmosfæren.
1: Så vi til følgen her var next utlåt av CO2, og vi må gjøre alt for å minke om det, og det er ikke å løsne det på det. Men vi tar noen kjelter som ikke kunne omgjenge CO2-utlåt på noen annen måte enn at klima da, til dømes brennestøyre eller biogas, det er ikke førske. Så vi at klima tar av CO2, så kunne det gjøre noen utlåt.
2: Til flere fyretøkker vil jeg minke om tar utlåt av vaksarhusgasse og få en grønnere rockskap, mittel anna tog jeg kunder krevet til etla penigastånar var etta leialegar treiter. Og i øren London skulle fyretøkker ofta rinda fyrir CO2-utlat. Fløyre utlandske granskarar og fyretøkker vi og i Decarb Faro.
1: Vi nekker imiske granskarstånar, fyretøkker og universitet er fra Følgen, Norra, Skottland, Tyskland, Frankrike, India og Brasil.
2: Hver er, hvis du skal nevne Følgen, hver er vi i Følgen?
1: Ja, det är Järfönche som har huvudsavbyggna och så är Backafrost och SEV och IRF.
2: Flöjre land är kommit väl avvägs att gajma CO2 och i undergrunderna.
1: Norrmän är längt samma fjockan, danskar är längt samma fjockan. Men det är ett annat slä av CO2-bränsle så det är få. Längst är det många än vi två när jag har runt om i Lötnjög och SEV. Men Ursland har luknat det gråd som vi, så vi drönar egentligen fotospånen till Taiman och hänga ut här, men inte.
2: Vi må arbeid synder ærvese enn i øren og London.
1: Vi til følgen her var basalt, så det er en bestemt metode man bruker til basalt, men alt den tror jeg at jeg skal bære til her reisen. Vånande helt og tynne nafta er her og pumpa akkurat fyrsta CO2 og jordpumpa. Da de pumpa nye, så er det jo ikke følge atmosfærene som gjør enda malet, og da de pumpa nye, så reagerer det kjøtt vi på faste, som danner en av mye av pittene, og det er helt permanent.
0: Førja bjør hever i førja rette finnje 120.000 kroner i sekt for å selge eiere og særsfølge i Esabar i havn rusrekka. 120.000 kroner vær krevet til Akarvaltnån. 120.000 kroner jo helten av omsetningen av sølene i Esabar. Meirvis gjald ikke vi, tog det i golde. Tala vær om rusrekka som skulle skontjast i Esabar, sier Akarvaltnån. Og det bråta løyve som Førjabjør fikk av selja fölkje som vidtja Førjabjør rusrekka. Til løyve er lette sambars kunnkjer om å flytte inn, gjerra og selja rusrekka. Søland og Jesabar var fra 11. desember 2023 til 20. november 2024. Førjabjør fikk løyve at selja vidtjande rusrekka just han 11. desember 2023. Førjabjør nok der seg sekt. Vi vannar lydde låd vestan et leo vissninje, men igjen for middag sekunde, og i kvöld kanska akkurat ærlig i støvån. Og i natt låd til frukslåd vestan, så gjør låta middag sekunde, hold skudja og akkurat ærlig. Hiten 8-13 sti.
3: Askrona nu är sänd till John Mono, heter Anna Pastor av Fyra och i Einerö, som Taurer Johannes Sersson lägger till rättos.
4: Svien Olli Adelsson är första som kommer. Jag kan säga om han att han är 63 år gammal, hever sunnit i Svörutje och ett lag i Skandinavien. Nu gick han så igen 1902 och han är nog så välfärd innanför hette här. Och han är en av de främsta vysesangarna i Svörig Eier. Han är en ischare, han är ischt flera vysesjolver som han är en singer här i kväll. Han har givit där ut i bok, har sunnit utvarp, sjönvarp och plate. Och det har alltså varit ett heppebragt till Amnesty International att få en så rutinerad vysesangare som Olli Adelsson. Skulle hälsa honom välkommen! Välkommen Olli!

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljuv. Le blott och dansa lekfullt och lätt, du svävar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm du böjer lätt ditt huvud.

Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för att för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk, och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.

0: Olle gav ut trutja plata vi vysun etter Evert Hopp. Han gav hverjar einstak vysu svis tjermerkje. Vi tar høyra ein av kjentaste vysun etter Evert Hopp, som eisen i tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldarvalsen kom ut i 1936. Evert Hopp hever imiska fragrengar av vysuna. Og i endermenningen skriver han at han som unge sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rume ombord en kjipe. Kanskje eisne kom uplåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av gengu svøvne. Einar fyrir tok han en kållampe viss her under trappene og leie seg sove. Han sovna jeg, men tog på etter varnais papen røytjen og hala i dronjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og jeg nevntes Barr, greier fra ta en kjentare døye og i en kokande kjettle. En andre fra søkken til Evert Hopp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han og realistisk han hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finge luttla løn, ja, et vana løyv.
1: Jeg tenkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jeg undrar om han inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta, det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vakna när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til Sanger som vi nå skulle høre.
1: Nå skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

0: går och är flitig varenda dag. Men man dröm som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och en då. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var feg ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk! Den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk! Den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka. Ack och ändå, varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka.
1: Vi fer nu til en konsert som var tekin opp i kommunskolehøllene i Havn i 1944. Vi tar den svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert sammen med danske Trille.
2: Vi har i Sverige någonting som jag vet alltså inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visen säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma de klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg Vi ska nog klara krisen ända in i döden. Försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får vi lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tier är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris.
1: Cornelis Vreeswijk var født i Holland i 1936, men flyttet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som voisesangare. Han kom av svensktoppen i 1934 med sine tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång var Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spurt ur hese fer. Han gav flere plater ut misgeies og sent i 60 årene. Nekrar av hesen utgavene var rettelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid småmannen og var imot det kapitalistiske samfunnsskipene. Ungforve fyllte i eisnenek fra Cornelis Vreeswijk.
2: Medborgare, god afton. Jeg hadde tenkt at være litt nostalgisk i kveld. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

ween. Ik zie vader en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, där hade ni ju inte mycket för, naturligtvis. Jag övergår därför att sjunga på äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket, det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra.

medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädra vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra

Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Men radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen döder i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart skall du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser och jag kan inte släppa tanken. Att allting är upp och ner och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan har sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså kräfter, det är små djur som man kokar kräfts. Man kokar dem, de är svarta, när man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

falle dagen för utan ljud och gräs och blader blir våta och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollandskun, hever veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skriva om Cornelis Vresvik, nekker heimelda filmar eisne kjörter, så ikkje kan sigast anna enn at hever er størst navn som i konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atter fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hansar i fyrjun i sankren om Veronica, som finn på i Uysaksson tøtte. Vid enda i sannaste månedsending vi hadde høyra Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna, det kanske ni inte har. Nå, vi umgicks på det planet och var alltså i väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon jag har för mig att ni har hört den här visan, därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit. För att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

0: han borta. Men minns du honom än?
1: Att av er sendet John Mono, att av er annar pastor av fyra och i en rö som Taurer Johannesarsson lägger till rättos. Och nu är klockan fyra.
2: 8-3-åra gamla Kristina Matras, som i januari i år var dömd 4,5-åra fångsel i Danmark för i Svig, är nu dömd 2,5-åra fångsel i Norge. Hon är dömd för att vi virskar till Svig för flera miljoner, för frälsestöke och för att låta servera lökregler folk. Heta ska lava kosta en av de 6,5-åra gamla kvinnor i Norge, 2,3 miljoner kronor, och vann det var för att hon miste uppåter Majra. Samla i uppåten är gåar 3 miljoner kronor. Kvinnan, som är föringer, noktar sig säka och värjer henne rasier, är att ta för att tjota domen inför i hackre ratt. Mali i Norge börjar vi, att han 6,5-åra gamla kvinnan först virer uppringt, och så Jennifer Vidjana Fölche som ser sig komma från norska lökreglerna och Interpol. Tam dömta, Kristina Matras, latst vera från Interpol och fick offret till att halta att konta henne över hacka och att nejot vär att hon samstarvar vid lökreglerna för att få pengarna rätter, ständra läsa och jag har ritt någon. Tan 6,5-åra gamla var eisen lockat till att köpa en uppbo i Torskalandet och hon skulle inte se någon från Hesson, kvörste familje ett lavinon. Till hentan lotchingen och villaingen som gerar att

0: Var det negva förska gent på vår
1: gränsen? Ja, ja, jag kände negva förska gent. Det gör det. Men det var alltid så avmarska tygen som man kunde hittas.
0: Men några fel över åren?
1: Ja, ja. Förra fel. Här pratade vi där sen jag var. Här hittade vi där sen jag folk. Men det var nu så ofta.
0: Och mil?
1: Ja, så mil, ja. Här kom vi till dig fru. Allt och. Det var fast.
0: Så här blev gjort av visst arbete i fyrföringarna som var nere?
1: Ja, ja. Det må man säga. Emil gör det största arbetet. Han har ju kvart som kvöld, men det kunde vi så isfära. Det är sin kyrkegänger.
0: Men du lärde jag sin jokkort i Danmark?
1: Ja, jag lärde hur jag skulle behandla kyn, garva dig. Det var en sån äldre man och så bär han och sonen arbetet i en sån lycklig värsta. Och tar hade nog att göra. Så lärde jag här hur man kunde behandla roj i åtlen. Jag kände att jag vet att jag kom upp att det, men det var nog så tungt att få oss vid, nog så sträv. Så det lägger jag bort.
0: Som jag har skilt så giftes det med Skajs i trädvunnen?
1: Ja, det giftes mitt trädvunnen. Karl skilte vi tjaldrunnen och vi giftes. I Marmorkirchen i København og Emil Johansen, han vidkte akt. Minst 18 år var vi noen få som Karl kjente og jeg kjente. Og vi hittet ut i kjø Nikolaisen, Einar Nikolaisen. Her kom vi så ofte, Karl og jeg kom så nøy til ham. Det var så god vindmenn fra fyrre av. Så naturlig fikk folk. Og bare til Peter Petsastov. Mitt annet så var Maria Mikkelsen her. Så sier hun, jeg skal si at det er at jeg minnes godt mamma døgnet at jeg hadde vært i havn til hun arbeidet seg bokbinderen. Og bokbinderen han var så forferdelig påpasselig i øtlen. Han sa jo så vel etter at han ikke skulle være til spittles. Og en av første tiden kommer Høyman fra og ut av trønnene, det her som der hodger jeg, så sier han ved henne til, ja, nå ganger alt nok i hva loven skal jeg kvær. Nå er jeg ikke jeg selv og ikke etter. Hun held til at mamma var nok så naiv, eller nega, så sier nei, hun held til at var godt, men hun har ikke sett at det brente skrekk for. Men kalosjer, det har hun sett at det går det helt. Men hun var nå ikke helt lunsje, men hun ble så vinkona vi Nelle som var bakom der røyne. Og da hun så kom nå at ta giftest mamma, og hvert år til jøler sendte Nelle og kom bøttene. Han løtla pakka vi som bittasmaun, leiketøy. Og da jeg kom til havner, det blev Nella och jag och sin vinkoner. Jag var mänkan och vi tjejer till Nella inne i bokhandeln. Och satt den i dagen ut i ädelsömmen.
0: Karl, han hej lärt till maskinmästare?
1: Ja. Karl lärde först till askan. Allt det han säger till att askan var den första jag autoriserade. Så kunde täcka nämningar som kunde släppa in i skolor. Och han var som här alltid i 2 år. Men så var det at en bøttjansere som et Johan, han døde spanske sjuk. Vi vet ikke han alltid det var. Men han har ærendet her en sak ved Karl, du skal røyne deg, slippe deg nye, og du skal røyne hjelpe deg. Komme og et verste nede i København, tror jeg. Det er sånne store fordeler. Og han har så skaffet inn av ordresverte i København. Og her fikk han det søgneste av læreren. Da han for så var utlært, så får han av skolen. Da hadde han nok ikke så forferdelig rydselig i skolen, da han sier at han finner ikke et værelse ute i Esterbrygg. Det var så kaldt om vetren, at vaskefett som man skulle vaske seg ut, det var ofte en uiser om han hadde ut. Det var riktig å vaske seg ut i ørene for å stå i måtenommer. Men han kom så i kjøkkenet da, og fikk så sin eksamen. Men han sylte så vidt alt rundt i nøkere år. Vi fikk en leilighet ut i Amager, ikke så lett herfra av Asiatsplass. Men vi var ikke her så langt, ikke en gang 2 år. Jeg hadde vært ikke bare nødt til å være her. Til at sommer etter, da forkar vi en ørenbate, en som heter Isafold, opp til Østland. Jeg fikk silt, kjipefellet inn og kjøpt det, eller leiet at jeg vet ikke, men nei, alt jeg har kjøpt. Og så satte vi leilighetene opp og flyttet hjem vi 1008. Her fikk vi en leilighet i Svelene, en lille leilighet oppe i loften. Og her bor vi så.
0: Og hva så Jack, er sin første skaper vi i så fall?
1: Jeg halte ikke det var noe særlig. Jeg halte, jeg snakket akkurat om en 800 tonner, eller 1000 tonner. Og da finnes jeg nok så ringene til vår heimater, og det var så bedrøvelig ringt, dette kjipet. Og jeg minnes at det var kanskje at jeg skulle gjøre en tur til Ånkland. Og det var ute i togene da jeg sommerbegynte å kjøpe trålere. Og en tur så skulle Kvivus Thomas komme ned til Hullvittam, eller hva det var til Ånkland. Og vekkere var så forferdelig. Det var træskip, det gav seg i alle ender og kanter. Og Thomas skulle så ha sønnen til Karl, og Karl skulle så sove sofaene. Og satt så Karl kommer av vakt, så skulle han fære inn, men han slapp ikke inn. Fikk kjorene opp, og han røpt og dundret, og så til enda, så sier han, Thomas, hva er du gjørst? Og snakket, sier han, her er alt enda vett. Kom mot han, så stod fremfor her, sønnen kommer, hon är dottern framför i hororna, så jag var inte fan uppåt. Hon näckva skuffor, hon har fått näckva igen och hon har tjockare med håkna. Det var inte så lätt. Nu måste jag stäcka ett litet risk att röjna vad det kan och röjna för att komma åt den och bara ratta att. Det här kom så fram till Lund. I allt här. Tar fåren och bojer i ganska där folk Tyskland att han var i sin tid. Jag säger det, det var så förfärdligt att ringa på över. Att han hade kommit och attat till Ångland, han var kyp i akkurat som en fokler. Det var alltså, det här flackade i alla plater, det flåte ut från sygen. Men där kom sig fram. Jag tyckte att det blev till när jag var liksom, Karl Fors och Ev.
0: Men han hejar en särskilt en annan mästare. Vi i så fall.
1: Och upp i Ösland. Men han får inte vi nyer. Pappi Karl var annan mästare. Tog in så att du. Men han var så annan mästare. Så det var nog så långt. Det var borster. Det var nog i Trudjaman. Det var.
0: Och Daniel, han var reist maskinmäver.
1: Han var maskinmäver, ja. Det är en nej silt för rotbaten och under kvarras år.
0: Og fikk han ikke bort til Joris nede i turen, da?
1: Jo, han var vel fornøye over. Han har sagt for Karl til, nå får jeg hekne meg trønne inn ut under kvjallet. Og det gjør det han så, at han har vært enda turen. Det måtte være 38 og her omkring.
0: Så får Karl ut å sykle?
1: Ja, da får han ut å sykle. Han sylt ved et dansk kjip. Han sylt nesten 3 år.
0: Og så det krunchenarska.
1: Ja, nu tjent april var det i Sankt Jan. Og da kom der militæret ombord og beslaglet i kjipi, og at der kunne slappe sykla vi hvis der ville. Og hvis der ikke ville, så måtte jeg fære ned igjen og skåne og høyke trø. Men de fleste ble vi så ombord i kjipen. Jeg vet ikke hvordan det er, men Karl ble så værende ombord. Der skilte så mitt til Sankt Jan og Liverpool.
0: Og visste tid når kom man hjemme?
1: Ikke 8 år fra. Hørte kanskje mars måned fra man omtatt, men 18 år og til jøler hørte vi det. Jo, forresten, det var kjaldt skyldt på Liverpool. Og en av Frank-Jekka Kajene, det lå inne her, så han det første flatsje, og han får så vidt om å finne. Berta Werther Lovo, og han får så ombord, Og rent jeg vite om man ikke kunne komme hjem til førjer ved kjeldrene, men det visste seg ikke bare til, utan til at han kunne vise at han hadde et jobb å fære til. Og det kunne han jo ikke. Så da jeg tar så kom hjem til ferien ved kjeldrene, da fikk jeg halset fra mannskapen ombord og kjeldrene. Men kjallt for øynene fra treet nere, så ta var Karl Øysen her nere. Og ta var han så ombord og snakket i etter skyperen om man ikke kunne slippe hjem. Og man ikke kunne minst på en eller annen måte. Det enda jeg så vi tog han, han kunne vise at han hei minst som messedronk. Og så får han av kontoret og viste til at han skulle skifte skip, han får de øynene som han skulle være messedronk ombord. Og så var det han kom hjem her, men han hadde sagt at han kom ombord her i St. John, da det var tykter, at han måtte først sende brev til Gram. Han måtte ikke lede høyre fra seg.
0: Så leis kom han at tro etter?
1: Så leis kom han at tro etter at til førjer. I halvdelen han kom det en fyrre jord at han. Det var søste turer til aldri gjør det nyr.
0: Og feien var det tid som hjemme var det?
1: Jeg ville bare strykva det ut. Man fikk nesten ikke en gang kake en drikke av munt og gjøre det, men man nesten er kjøtt.
0: Ja, vi ene fra Arstene så vi om at vi har en skipe som Kyle var vi, har en silt nok så lenge, sammen vi har en føring, og da vi det av at andre føring var vi. Hva så var det han?
1: Ja, det fortalte jeg meg røysen. Jeg kan si raskende han var til skolen kom, og en skole og konflikten for bo. Ja. Det passer. En stor møver og kar stod jeg rett til noen. Og så sier stor møveren av føreskolen. Hikka bygda møveren, her er fyrskolen. Og kar var halvt bilsen, da jeg hette og skilt sammen i morgen et år. Og der, det er ikke vite jeg for nøren at det var føringer. Det er smørselt at det kan hente.
0: Ja, og under krøynen så sylte Karl og Jerv i Føreskundskipen?
1: Nei, da Karl kom land her, da får han ut. Først kom bo fra Vetsel. Da begynte han kom og arbeidde her. Og så arbeidde han nægge til Vetsel. Og så kom bo fra Dekstedtversen om han kunne komme og arbeide her. Og da gjør det han så. Han arbeidde nok så langt ut i Dekstedtversen.
0: Og så finnes det reisende vi maskinmeisterfellet?
1: Ja. Det var noen troller og kanner her. Og det var noen maskinmeister som gikk faktisk å lese her i luft. Så snakket jeg sammen om det ikke skulle gjøre fellet. Det var Peter Rein og Peter Proust og Peter Lindberg og Digge Arke, samme Johannes. Jeg kan ligges. Jeg vet ikke om det var noe annet. Det kan være at jeg var også Vestmann. Og da finnes jo stående med kinemester og fel. Og det er vondt å vele på oss, det er man må si. Det er å vel etablere fel at en dag det er.
0: Og helt det der angte i funter hjemme til Tekken?
1: Ja, det var jo forskjellig en heim.
0: Og Janus Jorus var hjelper med over Kjadamann?
1: Ja, han var hjelpa med av Kjadam, ja. Han var sækfører i Kjadam.
0: Det hendte seg omkring at fuglingar stod inn i gulvet Kjadikken i Svelanen.
1: Bare så. Presteren i Kvalpa, Gulak Jakobsen, han platt alltid hava tilhalt til okkon. Så han platt jeg kom av Nordle Havnar, og hatt av angelska godstjeneste fyrir soldaten, til han angelska soldaten her. Men Øyna fyr han kom, han var så sjelka fyr han kom nya. Så ser han at en flikvar jeg var i ett av ham. Han visste ikke. Han er akkurat bukka seg nya til å binda seg lysenar i stivlen. Og da kom en kula inn i jokken akkurat her i Rødsalansjen som han er i sitt. Og han sier til at hvis han er sikt i opprester, så er han akkurat kommet og høttet jeg ser. Han var så skjelkaver evsen her at det skulle hende at han nødvendig å bukke seg nye akkurat ut til løtene at kulen kom. Vi må si at jeg fete det ikke rettelig at han skulle være så, så gale, men han støyest unge stedens han dreier, så sier han at jeg har alltid bestemt at jeg, jeg fer ombord at det er hvite, for jeg vet at jeg ser dem ut av samme steg som jeg ser at jeg, det var skått i et rock. Da jeg kom igjen atter, så sier han at jeg har ikke vært i det hvis jeg sitter oppe atter til løten.
0: Det var til ferien at jeg smiret ble avlåpen
1: ved Skala? Skala var jeg, ja, nettopp.
0: Vi nevnte til at Carl kom hjem seneste ferie ved Kjaldrun, til Jøvlar i 1940. Tid var i ødel ved Kjaldrun og denne forsettene.
1: Ja, vi var den søste turen vid Kjaldren. Det var av havnen i morgen klokken 6. Alt familien var Karl og jeg og båret jentene. Og vi tenkte at vi skulle så tullig opp på morgen, så hette Karl at vi skulle bare sove ombord. Han er i vakt om nattene. Ja, det gjorde vi så. Det var så ualmyndelig og deilig sommervever da. Men så vi åkte om morgenen. Nu följde det som ett litet stöd. Jag får upp, men jag får upp att det är ett kajt nu tänkte jag att man ska tugga ner. Men det här kom upp att det är kajt nu. Mest i bojna vägen till att det var lika som ett kipu för att lägga sig i era lina. Nätt med att det här lina som vi svar ju i. Och så är det så kom råk och runt om att kipa och mannskap och kom in i kvart kammar där kvart jag hor upp på att det kom och utskunda sig att jag tar kläderna på och kom upp. Det gjorde vi så. Bara jäntnar och jag minns det. Att jag akkurat finns jag sullrut. Det var så öliga moderna tag in. Men var jag nydöjlig, men skålös var jag och hade en reven om halsen och hade en abatten i fövningen och det större förs framman undan. Vi skulle föra upp på året och det. Det var så att man kunde nästan gänka som efter en golv efter väggen. Där fick jag bära på att han är ut ur männen. Jag flätade var kort ut och här får några män ut för att jag gör det var inte isen män. Men det fick bara två rättningsbåtar ut och hinner fick det inte ut och tala att jag aldrig allien. Men det gick nog så gott att få följt sig i båtarna. Och tog bättre var det inte så förfärligt än jag folk vet. Visst det var många folk så är jag också lige efter. Jag tar båtarna var så fotlar att jag flät om stadsen. Vekker var så allmyndelig godt. Det var som en svøyte her inne i Lambavøk. Men det var tjukt i mjørka. Jeg råkner vi at tilkrafisteren hever boa fra, og det tar jeg boa fra til havnene og sett neier kalt. Jeg råkner ikke spørre til bare ikke om. Men eldre jenta når jeg kom så en båt och hin jätte jag visste att jag ungefär var jag visste slett företagarna kvar var fär och så kom båten från havnen det var Torshavn och vi slopp en bår här men vi låg i Aluka väl tjatsaltret nu och vi sov och kostade sack steg fyra steg nio blev tyngre och det flöjtade i Arendar fór í skipunum. Tá hegi skipan og netta skuldi sita ein snórur og í fløytuna. Tjaldur fløyta í luka til ta fór undir kæf. Og við blíð við að standa og við vil ikki ferra frá tøy. Ah, eg haldi bestemt at eg sat har nekkvun eigi. Men så øyne fer så sås tjalter, ikke mer. Da var det ferie hjemme i Ånese. Det var en rynke dæver. Så kom vi til alle havner.
0: Og en bæver først eisen.
1: dessverre det var en som var flækene som ikke kom at tro etter. Når vi kom så til havner, og så ble vi selvfølgelig sjåfer her, og vi kom hjem etter. Så da sjekk TV kjeldren.
0: Etter krunnsje, da kom du inn på i mest allmänt liv.
1: Ja, jeg synte. Det var flere som hette tås om å få stående og kvinnefelle. Men det visste seg at det var jeg så trekt at hver skulle begynne, og hva det var vi da bjøde fram. Så ville det til at, ja, jeg vet ikke hvordan det kom stand, men onker fikk på at det skulle komme en båter her til Følger som et brant fra Norge. Og det var en sånn kvinne som var slottninger, en nordisk kvinne som skulle komme hende ved inn. Jeg skulle opprunnelig fære til Østland, men jeg skulle legge inn i fergen, og hvis det var en erføring, skulle det komme vi. Det er nok en fem eller seks jeg tegnet til å fære vi. Og vi visste når og hvor som vateren skulle komme. Jeg held at det måtte være tve, jeg tror. Vi hadde så fire røyk og noen lydt synder, så løsner jeg at vi kunne ikke lade oss om åndsje til nå, at jeg sier at nordlensk kvinner kom, og vi finnes jo som samlet nere sammen, og laget i klubben, og bjøret dem nye til en kaffemån. Og så finner vi, så får vi til Wenzel Petersen, kone Wenzel Petersen, til å holde en velkomst til fire dømen. Da jeg så kjøpet kom her havnen, så får vi kajene og tog mot dem, bjør dem nian til en kaffemån i klubben. Og så får jeg Petersen bjør dem, så velkom vi en gåar kjøpet for å stedet til Østland. Og var så her oppe i Nekvadeer, og var rundt i Østland i Nekvadeer. Og så kom kjøpet etter havnen. Og så tok vi dem mot dem, og bjøde dem igjen at rukket klubben, og så finnes jeg et godt måltøy her oppe. Så får de bøyene hit etter dravnene, og så har jeg sagt at hver som ville kunne bjøde noen inn til seg til drekke et lag, så var det ikke hjem. Det er bare så hjem vi forskjellige, at de først kom. Vi hadde bestemt at 17. kvöldi at lykka til å være førske dansk og sjånlagarhusen. Halte mig i ørmennet at det var. Det er fars og steg om det, og ærende ble myst om kvöld. Men at han åtte at kjipet var ferdig og at jeg kan gå tog. Så var vi nekker som tok oss sammen og finnes jo og letle bjøa inn til en fond. Jeg minnes vi hadde en sel i klubben som tok en trus av fjerst folk. Og vi sette i bløyene, og vi skulle ha en kvinnefond i klubben. Og de som ville komme, vi kunne få frie billetter i bokhandelen. I alt det var cirka trus. Jeg var den første som bjør i dem, men jeg var velkommen og sier at hva mennesken var. Jeg vil til det at det hendte. Ikke så nekv, og vi kunne takt okken til det var vi til det som hendte til, og regnet seg ikke for det hendte mer. Og vi hadde sett et fjellet av stålen, hvis det var AHO 4 i middelen kvinner som her var sammenkanner. Og vi held til at vi skulle regnet av velgjende nevnt. Nå så var det som Atrum sier til at jeg tar helt til at det var best at det som hadde bjøet inn skulle bare være at han første nevnte. Og så var det. Det var vi som stod under innbjørelsen, som valgte han første nevnte. Og da vi kom sammen, da, vi valgte Johanne Jensen til formann. Og jeg var nassformøver. Johanne ringte til min. Hun helt at dette var det spennende, det er vel ikke å si. Paul Petersen er ringt til han, naturlig av måten han var ikke engang oppe, og ingen til lukket, det var fornøyende, sier han, det var på togjen, at finnes tidsdikken sammen. Og hun var så gavlig, ja. Ja, vi finns nog att det är att det kom tog in av oss.
0: Kvart lärde du delta i första nät?
1: Det var männa kvinnorna i följden. Det var männa som var bättre för att röka det större som nu var sett till.
0: Och det gav vi oss nu ut blä?
1: Ja, vi gav ut blä. Sikkert av skära var bläst i år, det första året. Och det visste sig så att det var nekver åhöjdande som kom till oss. Med en annan så samlade vi pengar till röntgenapparat till sjukhus. Och det var det förfärdliga gläppet. Och så blöt det så nekver, det var Halland, här med förutiken där. Ungarsjöppen, ja, och ja, ja, ja, ja. Och så var det 80 kronor runt. Att han avställde Arkos affär som vi samlade i rått om förrige.
0: Malla, omkring dig hevet du bjöva till husarhalsgaj?
1: Och ja, det var ett år sedan jag kvävde snacka i nekv om att det var en tjejligt att antingen en hushållsskola skulle vara i förrige. Och vi snackade i efterfram om att det här. Så sa jag, visst, jag kan gå för en nyare en hushållsskola visst jag kunde finna lärst här mest. Elementera sådana just där. Ena tog. Johanna Jensen har ju varit nere. Och hon har ju som varit inne i att det surska husmöverskolan. Och förklara situationen och sådana som det var. Och jag sökte så och jag först nere. Det var bara för 5 månader nere. Och så där jag kom upp att det så. Brytte jag här var skoj för unga jenter. Det var verkligen också stort. Och det har blivit innanför kvällsskolan. Och det var att säga att det var bara Jakob Asgeri och Bisperen. Det var ju skola Hagster och skola Kommission. Ja. Det var flera för ute och kontrollera i Kusta Jack. Och jag hejde in till mig själv. Det var det bästa omstånd. Det är synd att säga. Det var det inte. Men jeg hadde det så, jeg hadde en 13 år.
0: Og i kvinnefellene var det eisende så fremligere at tidligere til hun var ledget ikke noe i politikk.
1: Jeg synes det. Vi tar det erstens fra at Danmark, Sverige, Finland, alle stans, men her var ønsken som ville komme på nærmest stans. Vi blandet oss politikk og det. Det er sånn stelt ikke, ja. Når jeg heier, eier fyrer du ut, eller takk til Gud, eller ikke kunne folk være vi. Men det var det ikke, så begynte vi så smått. Så det er ikke når vi har vaknet lista, så får vi selv bare gjøre en kvinneliste. Og det var ikke at det var til. Det kunne lede seg gjøre. Men det var akkurat som lundeverper og alt. Så det var bara en seta. Det är nästan för att ta ett listan med kvinnor, nästan alla listan med kvinnor, alltså en lista. Alla politiska listor. Och ett sånt nytt tog bättre. Det gick inte fram och lade center. Bär i byran och i tingen.
0: Men du var den kvinnan som först var vald i byran?
1: Ja, det var det.
0: Och hur så var det att komma med den som bäddena här?
1: Det var äckligt gott. Det gick gott. Och jag var slett inte till så ljuset. Jag var över inte tvärst emot. Jag kom till att vara formöver för skolanämnderna och för socialnämnderna. För badnavärdena. Säkert också den nöjsen. Så jag finns ett hejv. Det är inte så gott förstånd på vägar och klätcher och jag var så nät i och hamna och den slags, men det var inte alldeles någonting, underting i nackratea.
0: Och det blev en äck på funtra att gänga till?
1: Ja, helt förfärdlig en äck. Det var det. Och det var ett olöpt arbete att ta.
0: Men kan de till dina vara pjöjes ner vid politisk och snilton?
1: Jag vet, jag förstod just rättligt att begynna vid tid. Hvor skulle det egentligen vara ett par parter? Hvor kunde inte alla arbeta samman? Jag vill måtte vara något bättre. Det har smörtes. Men sådär är det. Då är det för mig.
0: Men jeg kan atle til at det ble svar med oss, så var det vi i Meirlodan.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Men den tøyen i Bøyranen, er dette den tøyen som du minnes etter hva?
1: Ja, det kan du godt si. Det kan du godt si. Ikke alt lykke på hele, kanskje. Men jo, jo. Det var gode å være lykke vel. Det var det.
0: Det var det så leis at her i husen var det de vanlige rakene for å høre til Kjølstorsplatsen.
1: Ja.
0: Og til alle kom i Bøyranen for kvinnelisten, ta Reg Kjølstorsplatsen ut.
1: Ja, tog verre. Tog verre.
0: Og så ble det opptidgjent?
1: Nei, det ble bemerkt. Men jeg framvis kjøsterisk folk. Det ble vi å være.
0: Og du var reisen den første kvinnen som har sittet inn i løktingen?
1: Ja, det var bare når jeg får viker for Marsha Hansen. Være med for Marsha Hansen. Det var noe så høytidlig. Jeg ble en tver av de kvinnefellene kom og vimmer. Jeg fyllte meg nye. Jeg minns Hilda Kjell og kona Jan Jakke. Pauline er ikke Jan Jakke. Der fyllte meg inn. Og da jeg så kom inn om gottene, stendte for meg av en større bukett av blomster. Så vi har vært måltidgen. Det var. Wow. Så det var ikke det større skreit når jeg gjør det så undervært tvers og mot. Det gjør det ikke.
0: Og hva er det nevnt så til nå?
1: Ja, jeg ser til skolen nevnt.
0: Et starv som Tina har haft, det er jo alle sammen.
1: Ja, det er faktisk det eneste åttan dore starv jeg har haft. Det er jo alle sammen. Det var ikke tog at jeg var alle sammen. Jeg har ikke sagt det vel sammen. Men det var båset fra Bøyran om å komme hjem og ta seg vidt der. Og spurte om jeg ikke ville fære om han vel sammen. Og tenkte at det var på meg å være her. Og i første syfte sier jeg noe. Eller sier jeg, skulle jeg skulle ta ikke ut det. Kunne ikke for å si ja, men... Når man så gikk tøyen, og så kom jeg etterpå. Og så enda jeg da vi at jeg gjorde jeg at jeg skulle være her inntil jeg finner nekker som de ville hjelpe. Tomasja Arnason, hun har vært avløsere ofte, men hun var jo blevet eldre etter håndene. Det var fru Rettli som legde det fra seg til hun. Hun var også blevet eldre. Nå, men jeg var fra Åman, og her var fullt hus. Det var selvfølgelig nok så strävet till att begynna vi att få det till att gänga. Jag var ju inte vant vid slukt arbetet. Men efter handen så gick det bara handligt.
0: Och då var det fler i år?
1: Ja, jag var 13 år. Jag fick nägg av vittfolk här nere. Vi var akkurat som en familje. Men det var bötten som mer än sin vuxen så jag försvann inte. Så det vet du.
0: Malla, nu börjar vi dessa här samrövnar ute i Fuglen. Vi är alla det enda vi har spyrjan om du kommer ut till Fuglen här framvägs.
1: Alltså, jag har alltid bestämt att det är en fyra år sedan vi är ute i Fuglen. Men jag visste att jag fär i sommar visste jag att jag har liv och hälsorna. Så nu kan man släppa vid helikoptera. Och sista fyra vi är till förrösten vid helikoptera.
0: Pratar om det inte här?
1: Helt forferdelig godt.
0: Og middelen lente ditt imsa stedene?
1: Svøyne og Klagsvøk. Det var faget opp fra Svøyne, da tror vi bestemt vi vet kort bort inn i fjallet. Men det er ikke godt. Det var en natt mat jeg kom på.
0: Ja, da skulle det gamle foglinger
1: ha tjent? Ja, just det kommer bare for sent. Det kommer bare for sent. Alt.

0: Jackeren hesa vikna 300.000 kroner.
1: Klockan är 5.
2: Nu klockan 5 börjar lotakastet till Heimen att spela i Mans Hombolte. Kött vid grätt och i kvarion tuskon boje för skottisner vera spalter och kvarje målstolinne vera. Disner vera spalter i München, Stuttgart, Kiel och Magdeburg. Men långt nu är grätt att följer inte kommer att spela i Stuttgart. Lodakaste kan strömmas av YouTube-rasene tja allt tjoa hombasamgångne IHF. Mera vill jag fratta och i tynnån av Notra. Ein 34-årig gammal medver i Rakar till fyra röjna att njöstnas till främma för Russland, säger svenska Akarvald Judea. Hette vi vid torrförst kanningararbeje om ett lovarbråd som är torrförst att kanna. Medveren har arbetat eller avarbetat av svenska vägarna och ta haft ägång till sera bekvämmar och lönliga upplösningar, säger Akaren Mats Lundqvist i Tynaskrivet. Mävren ska ha varit i Moskva i fjör och hitt ombå för russiska fräknartjänster. Omstövergera är att de inte kan säga mera om Malle, säger Ljungqvist. Mävren är ägst nyakarder för i december och januar och lovliga är att traälta folk. Lökreglan kannar ägst nyakarder Mal här han är över världsfångslaver under illkrona för att fyrräka drap, skriver svenska kringkvarspe SVT. Efter jag tar Bonavarstovan emot i Utl och i sommaren tar vi från 19 juli till 22 august. Utlen verur göskomett och är rockna efter göske. Hon ska vara torr, rein och nosslig och stundsyn och regnar påsar. Bonavarstovan tar emot i Utl hösta, frutjade och lejade till 16 august, skriver Bonavarstovan och hemmasynet. Utlen verur skilt i tvær göskuflokkar, fyrsta flokk og annan flokk. Tövd utl, holsutl og tøylukt verur avrokna

0: Tann 18. juli i 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånen, Marilodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisne vi, ta 13 mans og Ólasøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja og danska røyginon. Ter atla eisne at føra en varnan buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil formøver i flottjennom, og det første sambandsmenn gjør av Tintje at velja Frøyryk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nøystående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt fram og nåndan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det er halte at dette ble rettelig kostnader mye for føringer. Tar lägga nog så större härsliga att skatten är förrigen för att hacka rattliga nek av oss ner. Och en grundgöring som det brukar är att ta i Lögtingens spyr i Danmark om detta tillböje som man finns i danskskötene om att det är akkurat det som Jans Petsson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sänder brev till Lögtingen och Jon i alltid 60 år. Och ta svärar han nöglunda det samma som man har sagt. Jens Pettersson är upplyst, men han säger inte att det är vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ordligt rygdsvisskatt. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferså hällde sina första röve av Falkatinje i oktober i 1906. Här skurrar han tjallstörsmän i förrjön separatister, hoppast inte lösningarfolk är det då, och ber fram till sättande som nägg området i utsökningarna om föringar. Vi føler oss fullstendig som danske. Femmetjonda juli i 1906 kommer Conker så avvitjan i fyrjon. Havnen flaggskrudd, og negg folk sammankomme ta Conker og fjørde rygistaksmenn komme i land og bosatenka. Første i land rygistaksmennene, og tvær som takker i måte Christian Berensen ampmaver, og Frøyrykker Petersen, proster og landstingsmaver. Mannamikvan råbar hurra fyrir kontje, og en konkur og fyrralige genga nian og i bojen, her samkomma fyrir gestnån.

0: Og skrøyen kjø okken vidt av tøyent nå, siden vi sender vidt battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur sommermåtene.
1: Gestor i kommande Ragnarok Gonzo Sandoval, trommeslåaren i amerikanska tungmamsbudgeten Armored Saint. Vi pratar om nutje utgave av Torra Emotion Factory Reset.
2: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarok. Crank that stuff.
1: Ragnarok i annakvöld klockan 1:20.
3: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du atle kjepte selar, luta selar, til unna og gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye verur bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Gist verur av Markletes gistingarhus noen Grand Magic Hotel ui tjei nætur. Vi morgmætter sjålvande. Herumframt få ditt ekongomersje til Disneyland Paris ui fyra deir. De færa sjåvand ikkje tilmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen er for 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelig av atla jekkasellene fram til 26. juni, så kan du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
4: Jekkeren hesa vikna 300.000 kroner.
0: Og nå klokken 6.
5: Efter atlanska Suroi som det första steget i förrjön geras till en altsjåa geopark.
6: Suroi är en perla i sån egon sammanhängen att det kommer till Järsjöj vid att lösa hur som färger blir till.
5: Borgarsjåren i Torsjöna kommuner visar att det är att spärringar i Rorsjöjen till att kyrkikärren vid Välbastavägen i havn är orökter. Rökten är tvärsmåte operafest, säger hon.
7: Vi tar ökt hjortarna till rökta kyrkorna. Vi tar ägstning haft äga hjortarna fyra netto för att kyrka att kyrkorna är vera rökta djur.
5: Och en förengare dömde 2,5 år av fångsel i Norge för med landet att vi ska till svik för flera miljoner. Men vi börjar vid handbollte. Förjar kom i balk F samman vid Portugal, Poland och Algeria och skulle spela sina dister i Magdeburg. Det var greit för det luttlare löd och så igen ta lodakastet till HM där spel i manshandbollte vär.
8: So, then we have the first time appearance of the Faroe Islands, which is the smallest country ever qualified to a men's world championship with 54,000 inhabitants. And the Faroe Islands will play in Stuttgart. No, excuse me, in Magdeburg. In Magdeburg in Group F.
9: Okay.
8: And this concludes the pot number 2.
5: Jo, brother, vær fra YouTube-rasene til alt show og håndbollssamgangene i HF. Og vi tar nå Inga Olsen, håndbollssvimmerskjører vi og kun. God kveld, DJ.
10: God kveld.
5: Portugal, Poland og Algeria, det var ikke akkurat dreymabalkeren som du har i yngst der, men hva sier du til lodakastet?
10: Nei, jeg hadde ikke at det dreymabalkast, men hyvig inn. Vi hadde det som vi sagt han skulle vinne. Algeria, Balche 4, har haft tro på alt. Så det det som vi absolutt kunne bli opp til det. Så Poland har søvlig å si at det har vært veldig godt liv. Tar klassificerar sig i jögnen kvalifikationen ett land. Tar skulle spela playoff-tester. Så tar jag haft att tro på det i sista nu. Så det här var öjliga spännande att skulle möta Taimon. Det här var en rätt avgörande distor. Och så är det Portugal vid Costa Bröderna. Som är ett liv som har klarat sig och mätt. Jag har tagit öjliga fysiskt och det var fantastiska gott liv. Det som jag hoppas att jag kommer till långt

0: ordentlig større scenen, og vi møter Danmark ganske i Kiel, eller vi møter Tyskland i München, men det skulle altså ikke være. Så. Jeg vet hva, rymlig gav chanser til Gustavlund, Martha Eies, bare.
1: Ja, vi har spalt mot Poland til EM-endaspel i Berlin for noen faunarrangerende mannslandslige. Hva vantar du der av Terje Oppkjøen? Det hun som vil avgjørende, husker du, om man kommer blitt nummer ett eller tre?
0: Nummer ett så skal du vinne Portugal. Men nummer två, husker jeg til den liste med Poland som vil avgjørende her. Algier har så vanlig utslitt, så jeg har ikke fyllt vi akkurat i Algier, men jeg ser utslitten til at man teier. Det nok så vanlig, det blir nummer fem i Tara kvalifikasjon, og nummer fyra i Tara kvalifikasjon i Afrika. Så det är att han vill ha värde med landet. Så det är absolut det som vi skulle vinna. Så det är det list som är Portugal som är röjliga utningar mycket.
1: Och vad är vanor ska man göra sig till sig snäck och föringar som är till rejare affärer till Tyskland så att ståla föringar? Vad är vanor har du till detta enda bulten?
0: Jag har gått av vanor. Alltså föringar har haft en kurva som är pojkar nästan bara inte upp efter. Så vi spelar bara bättre och bättre. Vi tar vad jag såg om flera runder till flera enda spel nu. Och här var det just väldigt gott till kvalifikationskapen. Så jag såg ju fram till att jag ska väl inte klara att pressa Portugal en gång där. Så det är ju inte ju väldigt väl tjock. Men så ta ska allt spela vi. Men det här gärna vi går tjock nästan.
1: Ja, det här blir spännande att följa vi. Tack för din Jåsson att du var vid och hon här i kväll.
0: Det är bra.
1: Det säger Inge Olsen, handbollsvimmerskärre och enda spelet till HM vid nästa år, alltså i 2020, och vi har spalt 13 januari till 21 januari. Efter Atlant ska Soroy som första steg i förrjön giras till ena Altjova geopark.
2: Vi tog så just om Soroyna till ena geopark, till Soroyen är en perla i sådana här sammanhängen att det kommer till Järsöj vid att lösa gosefärger på till.
3: Det säger Liss Morsensen, Notturlanda fröingar av Järsfondje. Detta ska vara allt jag har stöje, till Atlanten är att
2: söka om certifiering till att gerast en UNESCO Global Geopark.
3: Ongen geopark i fyrjon, men ærastane fløyre.
2: En geopark at avmarska økje, så å si at det sammanhengande økje, her vid ut fra jærfrøyne og nåtturene, løyfrøyne, astenon, greia fra kvært særligt, och kan man säga sälja kvillrättar av hjärtsröjen man brukar att det ska leva en alltjåa hjärtsröjljan arv som har tuttning i alltjåa sammanhang.
3: Landafröjlja har Soröjtjen nekva bjåa.
2: Du särsta och fråpa särsta av allt, du särsta stappar, du särsta tar stor och famjen särsta och öle tjuk linter vid basalte som lysa ganska gosse stor till eldgåsene våre som byggde följer.
3: Det särliga Järsfondje och gör arbet via för att Soröjtna godkända som en geopark. Men ära stånare landnån är ösne vi i arbetnån och förstottån var ombå för stånarna och flesta av borgarstjörnån i Soröjtna affär i Danmark för att sucha en geopark här.
2: Tack och goa och plåster till ochon att vi får öll som är färdiga till det som vi kallar geopark, det sydfynska öhav, som är en sammanspel mittlen samstarv mittlen fyra kommuner och ut i öknen, och det var ganska ensamt här som vi var i Ahoa och i Asutja, hur så arbetar dessa kommunerna samman. Och hur ser jag att det finns, kan man säga, byggna i en uppastanda så att det är borardikt, så att det rikar, att samstarvet rikar.
3: Månadagen 22 juni var funtor i Salte och Tvörare, här i Järsfondje, kommunerna i Soröjtne och annor för att taka samman om och ta sig om hur en geopark kan sättas av stånd. Og i en geopark skulle være fragrøyngar, turer, kjelte, opplevingar og anna.
2: Det kunne være turer ut i henon efter säljon göton kanske turar vi utbon och flera lejer om till de stöjna upplevelser av sjön och kanske stö till familjer och barn.
1: Säger Liss Morsensen, naturlandafrøyngur og jarfunge, Frans Jensen leie til rattes. Elsa Berg, borgarstjóri i Tórshavnar kommune, viser atter at sperringar årsøkjen til at kyrkjegarden vi Velbastadvegen i havn órøkter. Sambart henne, så røkten tvørstumåte operafest.
4: Nekv tås hefur veri om kyrkjegarden vi Velbastadvegen i havn, etter at folk har funnist at kyrkjegarden órøkter. Men Elsa Berg, borgarstjóri i Tórshavnar kommune, viser atter at så
5: Kyrkjegarden i Tórshavnar kommune tar vera røkta i Ærup kvarja vik eller tver viker og i middelen.
4: Olli Hammer en av Tøymon som funnest av støvene og kyrkjegarden vid Velbastadvegen. Og han også sett sporene tekt vi om sperringar i Råårsøkjen.
6: Jeg må si at det er ikke vært så vanlig sant her ute før. Det er alltid jeg tør å si, og det er fører som gjør meg rett.
4: Men Hesson, vise borgarstjåren Ator.
5: Vi tar økt hjortene til røkta kyrkjørene. Vi tar eisen haft eget hjortene fire, nettopp for å trykke at kyrkjørene er røkta gjør. Og da vi har eisen, tar vi øye store tøtning, og eisen politiske tøtning og omsettigelige tøtning. Hesa sørste dine så har kyrkjørene seg helt til å røkta ut, og folk har altså vært ute og slige fyra dagen og i jar og at der henter har liksom vært at vi oppgående.
4: Borgarstjåren sier at en årsøk til trobeleggene midlanda invasiva planter som søgneste årene har brått sin nekv og kyrkjegjerne ved Velbastadvegen.
5: Så er det løye håpløy og skurren gjør eisen om seg her og Det krever noe arbeid, men det noe som vi har festet, så det hever tøtning at folk kunne komme til et hvilet sted som røkta at minnes sine nærmeste som før.
4: Elsa Berg sier at alle kyrkjegjerder i kommunene hever høyre rafesting og være røkta gjør.
5: I dag er flere enn 20 kyrkjegjerder at røkta. Det krever noe folk, og det hever noe og godt folk at det seg av tog, og til noe som vi alle lyst til å bøkne etter til at røkta der vel.
4: Nekke av røktararbeid noen vil årlige bøye ut, men kommunen atler seg å sette flere folk i starv at røkta kyrkjegjerder og at halte allmenn øke vil lykke.
5: Vi tar noen ut på, men vi tar eisen som vars av røktene fremover at sette flere folk i starv i åker egne lindeslige, så de bare kunne være vidt til at røkta kyrkjegjerden, men eisen tar noen lindeskøtene og friøkene som i kommunene.
1: Säger Elsa Berg, borgarstjóri i Tórshavnar kommune, Sigurjón Einarsson leie innsleie til rattes. 8,5 år gamla Kristina Matras det dømt 2,5 år fångsel i Norge. Hon dømt for at vi virka til svik for flere millioner kroner, for fralsestøka og for at latast av vera løkregle folk. Heta skal ha kosta einare 6,5 år gamla kvinne i Norge 2,7 millioner kroner og vant det hver fyri at hon misti oppater meira. Samla i oppaten ikke over 7 millioner kroner. Kvinnan som føringer nokta seg seka og verje henne sier at de får skjåta domen inn for hakre ratt. Mali i Norge begynner vi at han 6,5 år gamla kvinnan først blir oppringt og så gjerne får vidtjene av folket som sier seg komme fra norsk og løkreglene og Interpol. Tan dømta, Kristina Matras, latst vera fra Interpol og fikk offret til å halte at konta henne var hakka og at nøyot var at hun samstarver ved løkreglene for å få pengene retter, stendt seg lese og jeg har ritt noen. Tan 6,5 år gamla var eisne lokka til å kjøpe en av Uybu i Torskalandet og skulle ikke si en nøkron fra Heson, kvørste familie og et lavinon. Til hentan Lottingen og Vidleingen som gjerra at Kristina Matras dømt for fralsestøko. Etter at pengene til kvinnene våre horvner våre foar opplysninger som kunne vise hver frem til brottsverket. Men tan 6,5 år gamla myntest en avgjørende stek lot som gjør det at Kristina Matras var handtidgen. Tui, falska løkreglo kvinnan Kristina Matras som kom av vidjan, domte sera vel sjokladavisjera nøtte, så vel at hun hei kjøpt 6 stor uilut vi nøtte. Ta i så løkreglan kanna i handlar i nånd, som hadde selt så stora nøkter av nøtte om som og tog, kom løkreglan fram av vegmenter av Kristina Matras, som kjøpte 6 stor uilut av nøtte. Kristina Matras dømt for at det var svike offer for 20 millioner kroner, og rønta svike for ære 30 millioner kroner i Danmark. Hun var dømt i januar i år. Mali hever lust i sendingene, og Danska TV 2 nevnt den falske politikommissær. Norska løkreglene helter at Kristina Matras ikke var ensamme til å fremge brottsverset. Løkreglene helter at større kriminellt nettverk hever samskip av brottsversene. Og i Danmark var Kristina Matras og januar i år dømt 4,5 år av fangsel 4 svik. Her heima, atter jar teker Bjónavarstovan imot i Utlu i sommer, til veru fra 19. juli til 22. august. Utlen verur gøskumett og avrokna etter gøske. Hon skal vera torr, rein og nosli og stundjen og reinar påsar. Bjónavarstovan teker imot i Utlu høsta, frutjata og leierda til 22. august, skriver Bjónavarstovan og heimasøyne. Utlen verur skilt i tvær gøskuflokkar, fyrsta flokk og annan flokk. Fyrir utl og i fyrsta flokkje verur latnar 20 kroner fyrir kilo og i rokne MBG, og fyrir utl og i jörn flokkje holdt annur krona fyrir kilo og i rokne MBG. Veitaren ikkje MBG skrasetter, verur prysren avgavist 8 kroner og 1 krona og 24 kilo. Bjónavarstovan gjer varst vi at orsaka av krøvun fra tjeiparen utanlands, ber ikke til å ta imot jord langere enn til 22. august. Ved vannar lydde låte av Øsendinje, skutja, anker og solglåte og iverhøver torsk. Og i natt lydde låte vestan, skutja og akkurst ele, måtte måtene opp og i frukslåt. Fyra parsen i morgen låte til frukslåt vestan, skutja og akkurst ele, noran fire tog regn. Sedan parsen i morgen låte til frukslåt av Øsendinje, skutja og akkurst ele, noran fire samtrye og regn. Hiten 8-13 sti og i morgen skjei til tutsje. Sti. Og vi har vi kvöld med Lanna Horst at etter atlanska Skasurøy som det første steg i fyrjun kjeres til Altjoa Geopark Surøyjen en perla og jærfrøyslien høpe sier Liss Morsensen, Nottur Landafrøyngur og Jærfrøyngje. Borgarstjåren i Torsjøren kommune viser atter at spæringar i råsjøren til at kyrkjegæren vi velbasta vinn i havn årøkter, røkten tvørst mot i operafest, sier hun. Og følger kom i balk F sammen med Portugal, Poland og Algeria og skulle spela sånne dister i Magdeburg. Heter ikke et dreima ludakast, men vi kunne sagt hans vinn av Hesson Leon og her var rymelig gåa møllega at gjeres nummer 2, sier Inge Olsen. Hoppas vi marsjere. Redaktører i dag er Sigrun Brent, tøkninger Bjørn Hense Beck og jordoppstående Jekvann Kjell Nålsø.
7: Vi skulle se fra anlate. Nicolette Mortensen, tvørøyre, andeist av Sorøyre sjukrehuset, mannakvølte, 8. juni, 8.5. Aragomel. Gjæreferen vil lyst, 17. Og i stegen fyrir blommer eller krans kan gava lettast starfolkenon av Sorøyer, Etles og Røktar heime. Jekvan Elias Johansen, Lorvuk, antagist i heimenon, torsdagen 19. juni, 95 år gammal. Gjæreferen vir lust, 17. Henning Ani Svøstein, Klaksvuk, antagist av Klaksvukar sjukrehuset, 19. juni, 4 år gammal. Gjæreferen vir lust, 17. Og gjærefer. Åtmar Fere, Torshavn, Tannlakni og Kvalvøk, fyrir grevar ur Ebenezer, høstdegin klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast, Åtmar kunne leta Ebenezer, eina gave, konta og i penigastånunum. Magnina Vøk, fyrir grevar ur Kvalvøkar kyrkje, frutjadegin, 12. juni klokkan 13.30. Kistan kjemur ur Kvalvøkar kyrkje, høstdegin, 11. juni klokkan 18. Tei og vilja minnast Magnine vi blómun etla kransse kunne lata eina gave a konto ui fyrja banka. Johannes Jakobsen, vanlig nevnter Hanneba, Atavur ur Sandavaje, fyrtelig grevar ur Hørup kyrkje og i Kjellerup, leierdegen 13. juni klokkan 13. Og kongjører, ID-møbler, kopper og kanna. Vegna Gjerrarfer handelen stongter høstdegen 11. juni fra klokkan 12 til 15. ID-møbler, kopper og kanna.
8: Og å sende noe baden utvarspe fra i morgen, Jonna Fritz, Dato Mortensen og Patel Danielsen lutte til Rettos.

0: Og grav sendt baten utvarsbe fra i morgen, Jonna Fritstad og Morsensen og Patl Danielsen løttet til Rettos. Og nå sendt og grei sammandrott ur sommermåtene.
1: Sommarmorgon.
2: Kvinnebalkgrinn Vibra fyrir at framføra ui Olavskirkjene ui kvöld klokkan halkon åtta. Og god morgon Johan Morstensen, fyrirskipare.
3: God morgon, takk fyrir slapp av vera vi.
2: Ja Johan, nu sier forskunde konsert. Ja, hva det her fyrir et konsept eller tiltekst, en konsert som du setter håla her?
3: Altså, nu har vi i flere år saman vi kirkjene haft, det her som heter Bakk og Kjertlios i kirkjebøs som er øyla vel måttidje og det var en fasta tattu jollun faktisk nek var. Og bakk og jolltøyr til den myrska tunga tøyen, den meditativa, da sier du nøyde myrskri og bakk. Så det her faktisk en rønt at teka det her konseptet som du var at nå det ljose og sommar vi fakna. Så det her faktisk en sommarkonsert. Her det var spalt, jeg var ikke om bakk vi, men det var latta Mozart og Vivaldi og allt det som kan få knox om sommar ju och där latta. Så heter det faktiskt en sommartiltak.
2: Ja, kvar är sommartiltak också om nu när ändå det mörker tar man kanske bruk från lötton och
3: ja.
2: För att lösa sin men nu är sommartiltak nu är ju också
3: nu är ju också och runt om bakom grannlandet men här blir ju mitt sommar och allt fejra och stora stil. Vi kör ju själva när grytt och i förjo ha sommar ja. Jag var sökan när jag var men nu är vux botten så här med det så det är också en brøyting. Så det här är faktiskt en rönt att folk kommer samman och njuta ljus och lätt antal like och till så tanken att han har konsert när jag var ball ner för kyrkorna och Och när det har gått över så kan man sitta och låta i västkinn och då börja njuta av det till. Det är så enkelt.
2: Och du har valt att det här var en klassisk antonlök?
3: Ja. Alltså, nu har jag alltid haft, jag som sagt, klassisk antonlök tillbaka till tökene. Och jag har alltid tagit att säga att det har alltid varit med det där friaste talläggaren i förrigen som är till det där. Så ambitionsnivå är väldigt högt. Och han börjar spela nu till er sina kvinnliga kvartetten Vibra. Som är en fina böcker så jag hade faktiskt lagt läsa det till där.
2: Helt det var klassiska teologer Jevnaka säger lite.
3: Ja, det är klart.
2: Gustav?
3: Alltså det är ju en annan dimension och det är ju öjlande föreningar som är aktiva i klassiska teologer. Och Lums och Sustervik att ta i musikskolan i andra dagen nere i havn. Det är fantastiskt att sådja alltså under följtjen av talenter och omanna talenter och befinnsen. Här var ju utmatt en hel fotno symfoniakast som spalt. Det här är kanske en rönt att kasta mig en ljus och få i bruk av det som är detta fantastiska klassiska tillfällen vi har. Ålasökan kommer nu, hur har man inte ett klassiskt utkast i havna kyrkje samma vid korum på varje stöd att det är. Så det är faktiskt en kvällkärl till det all klassiska som man säger.
2: Det är omframt det att tonlöker är så har du också valt det att skaldskaper och ska vara en parster av snir.
3: Ja, alltså man också kan hetta blöva kanske arm och arr och kvätt vi att utbygga där för det första att du hevet där finaste första tonlägarna och då heter kanske det förnämsta skulden vi har i förju och jag är för först för är Jan Nilsson jotta att läsa ner sjön upp och det är ju väldigt fint och man är mitt där skrevs vi det att jag vill se
2: så skallskaper och ta klassiska det rycker väl samman
3: ja och det är samma koncept som vi backar att det är väl inte applås med löjen då sitter stittler i kvirren och nöjter tonlägen. Och till tryggkvarter.
2: Som sagt, konserten är i kväll klockan halkon åtta och jävlarskirchen är i Kyrkjebö. Plåser 4.5-falkon och det är Outshapes att komma till konserterna.
3: Ja, och till er möte upp här.
2: Ja, och som sagt, attarna blir en hundra lilla vid Bale och kanske åken för frustning.
3: Åken för frustning i Frankron, välkänt om Bridger och Röje.
2: Takk fyrir Johan Martinsen og gau etni i kvöld.
3: Takk fyrir, slapp inn.
2: Og vi denda vi er i opptøku av kvinnebalsnum. Vibra, heter er en live opptøka. Kjenda leie etter Johann Sebastian Bach.

0: Og så fører vi til fotbollt. Lyene i endaspillen fløyre i tale enn Nagrandøy. Disse nere samsværende fløyre i tale. Fløyre lander østen sammen om at huse støvnene. Vi tar seg om HM. Og dette er et nekv ørvus i HM endaspill enn det som vi vanlige har haft. Og utårstående er kommet Sone Merskestøyen, vi merskjere. Ja, Sone, hva kan du si om at det her HM endaspillet?
1: Ja, det er sånn til Arvøse enn de som vi har haft framme noen dagen. Først og fremst tog at kappingen ble via veksa. Og nå er tale jo at lottakende lijen kom i helt oppe i 8.40. Jeg halte det 16 mer enn det hever vi rent. Det er sørste nekve årene hever det vært 32 land som har vært vi. Så til en månante vokster til så eit. Og til omkattet før vi tre land som vi fela husa. Jeg sier her kappingene, men det er ganske nok så naturligt nu, Line Blås og Negv. Og det er så USA, Kanada og Mexiko, så det er nok så lengt borte fra åkken. Det vil si at det er herrer tøyarsåner og så tøy vera disne spalter, eisene, og nattene til åkken. Så det er veldig vanligst å suttje alt det her som fyrer ganger fyrer seg. Og det er, altså, det er storland, men at det er ikke Mexiko undan tidje, så er USA og Kanada ikke fotballstjauer som så. Og på den måten er det sin til egen. USA hever ærer utdragdegreiner som er og tar utdragdegreiner. Fotballtren er kanskje nekmere enn viffaninger til Taimund. Det landet er øyelig størst, og tar hever ærer tradisjoner. Og alle rønter her til alle som møtt fører fotballtren fram i USA til det fer onka det blev att säga att man vinner inte in av chatten av utara utrotar kulturen. Så jag vet inte hur snäck det är fittler med den amerikanare att långt ur Europa och ena stan i hemnon komma länga lä här och spela några fotbollstyster som tar inte känna att jag öjla några till. Så, och det är det här att det blir en sorts Trump-poem som är det inte särskilt en dan her tror jeg enig at en Kanada, eller USA, Kanada og Mexico. Altså, han skulle bytja med ord, så jeg sa, han vil ikke vite av mexikaner noen. Og han er jo tog som attacka Kanada og innlima det som en stat i USA. Så jeg vet ikke hva skal man si, innan han huses anten er mittelen hese her stjøtnen her som roa i hesten i London og som nu skulle genga saman om hese store stavnene. Så er det nok så særstakt. Så alltså det är omgå det är så störst HM dysten över iver 100 i allt. Jag hade det 104 dyster och det var spalt i 5 veckor halt inne och tapplera över en månad. Nu så tror det det är alltså 84 le, 3 versland, 104 dyster och i nu så tror det det är. Det är ju inte levande människa kan fylla vi sån här alltså.
0: Nej.
1: Det alltså sälja det balka spel. Det finns tvär veckor till Sonic. När vi dyster att han inte förfyllt vid Adlund och sen tog ut spalt vid de nåttorna och sådana. Så det var när vi matade det, sen drar vi sig.
0: Men just det här att fjärrstövande det är att spalt vid, som sagt, en helt öron hemspart. Är vant till fyra att hända kappingsnitt kanske inte vill lycka vidkommande för Jokon till att säga att som hon kanske har varit visst att nu har spalt i Europa.
1: Ja, i halta nästan. Du tar er det ofta ner till här vi att när vi avskårar er vi och så läs och stå kapinch nu vill ju Frankland och nu vill ju Tyskland och så att ta föla vid Mira att vi det är nästan det bara 8 för chocken så läs. I hade det här för att spela sig inte in att ja ta kapinch vi ska lyda sig inte främmande lyda sig inte och vi kommer inte kanske.
0: Jag har det som mest att nu mil nu det.
1: Ja,
0: här är det snägt hype.
1: I behöver inte nej. Så är för när mig det är snägt att det har vi stås oss när vi kommer till akkurat nu och man hör det till Sjögrulja så är det nio täljning till HM och så där. Så det tar tid mer att det är inte han HM-feberen som ofta nu är. Det har varit för så vet heller inte senast. Ta ända i kappingen så löj hon ända i Katar. Och här var spelande i sommar. Och typ blev kappen ju flottad hållt och ärtig. Så blev hon spalt i december månader. Det var mitt på under jul alltså. Vi ser att ofta ni har en enda spöl och en enda spöl i samband med sommar. Så det var ägstning jag sa ett underligt ting alltså.
0: Ja. Så, men just hiten kan göras en erbjörn. Kan fyra ja. Europeisk lit och det här är högt något sånt.
1: Ja, det är det som är. Och plus det att det var spalt i hatten och särskilt i Mexiko och allt. Ja. Och ta gänga män och bära. Så det får inte luft. Alltså han. Men tog er området att akklimatisera sig och sådana kan. Och det är typiskt att ta i spaltverer i fremmandun heimsluton, så det øyla tarført av landun i Europa at vinna. Du ordentlig av utøvatel, bare klimatisk og gjerramatar, geografisk. Og jeg hadde bare kommet fyrir eina fyrir at et land i Europa hever vunnet HM utanfyr i Europa. Og det var så i 2014 da i Brasil var verster og Tyskland seg grei. Men det undantøkene, og jeg hadde det eneste undantøkene, så...
0: Kan det være en årsøkning til at det
1: er... Ja, det er ok, sammen.
0: Au, ikke så stor, at au...
1: Jeg kan skatte eisen, ja, at det liksom, jeg hadde kappen ikke kjøtt heim, og nå får jeg anker store amerikansk land.
0: Vi gjør akkurat beste, men det er...
1: Ja.
0: Hvordan ser så vidt om norrlæske land nå?
1: Ja, kvotan ikke så veldig imponerende til Hesfer. Det er bare tve land vi. Jeg sier ikke til at det er flere av hverandre, sånn at det er mer enn tve, men vi tar å se... ganska en tro i liv i kvart. Men det är norra och Sverige som är vi. Och Danmark la utan bara ta och till känt och sörst. Och där kommer sig inte dott vi så att man halvt igen till att vanta släppa vi och göra. Men det är det inte och tar tappt igen till fyra. Och det är ju inte playoff just någon som det heter mot Tjeckia som vet annars att du vunnit stort åren här av Torsvötlen. Så det var som fjøverhatten til åkken, og vi kunne si at det livet som sparket i Danmark ut ur HM, det var et liv som vi fikk benker 12 år fram og noe i førgen, så hvis vi skal være en akka, så vi kunne bruke det. Men det er nok stått litt, vi klarer åkken også vel i undergabist, men vi kommer så ikke vågjere, men det er så tve gode som Kroatia, særlig Kroatia og Tjekkia som er vågjere i åkker av bøtje, men annars, Norra, ja, Norra hever ikke vært vi i nekvar. Han heter første fyr, så gjerne, 1945, så det er mer enn 30 år, så gjerne. Og det var den gang, da var han selv drillo, og alt som var venner, en tiltidkjen verje spesialister, spalte ikke særlig AHV-vært han fotballt, men øyligene, hva skal vi si, utspekulerer han verje fotballt, og det ble nesten en sånn hotek, altså han ble uimenten av omkron, Chile och Rach i fotbollen, men andra halta att han vill öliga framsikter och vara nog så framalliga ute i korsten. Men tar ju så vi att nu, och nu är det Ståle Solbakken som är vänjare, och han är några stora profiler, stjötner Erling Haaland ur Manchester City och inte minst Eisne Lischiparen i Arsenal som spelade Champions League-finalen nu till Martin Ødegaard. Så tar här var omkrar nog så stora profiler, men det är särskilt det här stärska kollektiv i Chathamon. Och det är aldrig som vi råknar via norra. Man ska inte undermätta det här. Och det här ser jag näck bättre ut än Sverige i Lötene som tidigast att vara värre fyra. Det här hade ju en eländiga kvalifikationskapping, en av de ringaste näkrande. Men kommer vujare upp på en sån här som heter Nations League. Här hade det där från en fyra kapping. Laxöluga som såläs fyra att här finke en ega möjliga och tog i avta. Så tar snukte så lukas som till HM här formparametri vid öjla vanande Chathamon. Och ja, tar här man kan Zlatan Ibrahimovic långar. Det vill säga tar här vi tar stora personligheter, men tar här var näkra profiler alluga väl. Som vi känner ur Premier League. Gyökeres ur han jobbar öliga främma, men han är nog svenskar men häver en ungarskan appa i Loxort och henne ett namn Gyökeres. Han spelar i Arsenal och så är det Alexander Isak ur Liverpool och så är det Kulusevski som vi känner ur Tottenham. Så är det en akkur gav spelare, men det fungerar öliga till Chathamon. Men där har så skift vänjare, där hade jag den här danska vänjaren Jontan Thomasson och Tadjek ut av Läge i underkappingsna, han blev kort där. Så där finns den här bräska vänjaren Graham heter Potter alltid. Ja. Och han tycks inte helt friare så där, men jag hade smart rockna några saker vi Sverige som annars häver nog större traditioner. Inte minst tar vi tos om HM i USA och det var vi förra fast norrmän i snor vi. Ta vad norr Sverige är snä. Och ta var svenska lige helt ena standande välspelande och tar blivit nummer 3 i Kappinch nu och vi minnas Thomas Brolin och Martin Dahlin och Kenneth Andersson och där. Men nej, det är ödlevera bilsen om det här Gerard Sturvis borster ur Hesafir. Så det är väl norra och Sverige som är norrländsk om på en Hesafir.
0: Och om vi skulle hitta att det är Rikvinne och att den 84 landen och kvarje vi är rakna som favoritter. Hvor kan färre vinna?
1: Ja, i halvtiga luggan och nöjde jag till att det kommer nästan 24 att land i Europa vinna HM ta en kappingen i Europa. Men Halte at jeg vil høre til just være såleis at store og tveir favorittene er og tvei europeisk li, og det er Spania og Frakland. Og så kan man si at her er noen outsiderer, der det er større favorittene enn så, enn at her kunne koppas ganske, og hvor skal det være så? Og her tåser vi ikke om det første fremst om der, der store store amerikanske risene, Brasil og Argentina, som har nesten hjemme av etter, selv om man til her var en mulighet. England, jag vill alltid ta som England, men tar levera England ut, här har vi ju final och nu en trutja ferier och onkrar halvfinal, men det är ju kätt nästa vinna Chatamon och det är detta här agilt atterli av onkon gav av en spelare runt som där här var nu och
0: tar sig inte alltid fotbollskap.
1: Ja, fotbollskap kommer
0: vi att det är alltid.
1: Ja, ja. Och nu är det att nu är det jubileum till er trusch och är ju är så gärna England var hemsmästare. Och tar livet ju, ta för it's coming home, va?
0: Ja, ja.
1: När är det då? När är det då? Det är sådant profetiskt. När får vi till att ha en majt i atter? Och det är bara en med över ett av dem som har blivit till att vinna det senast. Atter hinner dig av ettliga som är lamin, ja?
0: Ja, ja.
1: Så tar tryck på det än. Och när jag säger, ja, men här är det potential. Men tar här sköna visser. Så har ni tann att tar snavan, tar jag ständer.
0: Tyskland som alltid.
1: Tyskland,
0: alltid.
1: Ja, ja. Tar... Jeg nevnte det, Tyskland er til en lije som har vunnet HM utenfor Europa. Det ser ikke ut til at man helter at her er ordentlig her, men her er det nok telligast på at tisse av outsideren. Men jeg halte ikke, når jeg råkner helter vi at Tyskland hever brettene og kvaliteten til affær Atlantvegen, altså. Men man skal langt du undermøte Tyskland, Holland hever en klank i sne av omkron Storon, og der har vi noen navn, og så, men her er det samme at det ser ut til at det er ganske fyr at stande av. Og så en kjent fotbollsjobb som er Slechewiter i Italia. Og til en syrselig søvann, så tar det bare dottene på som midtelen nå. Altså, dette er ikke første ferien, dette er visst nok tre ferien, og det er at det er snava og til et enda spill, og til avhørst. Så jeg vet ikke hva det hender her. Det var jo Europamester her for en 5 år siden, så jag antar jag var där inte klar att spalt så var jag nu 48 långt vid. Det vill säga att det är lättare att komma vid nu och ta till kvartan och brun som är större. Nej, tar snava i Heilon och så ser det ut som här är en reduktion av omkringslä. Mm. Jag har inte klarat det. Så det har vi inte framlagt några av spelare ganska senast och ärende. Yes.
0: Som du säger, Henrik, vad är förbalt det som vi nu tar ha en börjar? Ja, Sjøen, du skal fylke av Vigos, vi her og i kringverpen noen, HM2-jinder og dyster ved skrande.
1: Ja, det her en gammel siven er ikke åkken her, her HM og EM2-jinder. Og det er eldre enn, altså, det er ikke noe som jeg har oppfunnet. Jeg vet at jeg sier ikke hvor gammelt det er. Jeg er minnest akkurat om at det var noe som heter OL2-jinder. Da vi tog som Montreal, 1964, nå er det nok så lengt vekka. Men jeg er minnest det. Men det första jag minns till att det var EM-tugenter, det är från 1944, ta i Danmark var vi, och förra gången var så öjlig intresserade Gustav för att gängast dönen som ta första sinne var vi. Ta var då EM-tugenter och gjorde att någon kvann det. Och det var Jekon Arke som tog sig av tog, och det var öjliga spännande att sitta lust efter minns. Ta var möjligen tjockna att orientera och utanlands öjliga amerska i det. Så det var största tannvitan om vi finket då, om vi är sakare med där. Och ja, och så halte jag till att vara EM och HM tog inte. Och jag halte jag emana över i Pio i första förrunden, John Roll Fems. Ta och HM enda spelade i Italien den sommaren. Ta hej i HM tog inte fast halte. Och det halte jag har haft onktu samma vid öron. Onktu var det Mildre Jakobsen, onktu var det Hilmar Jan Hansen och vi delte det upp. Men ofta ni har sittet vid det själva. Men nu kappen inte blev så öjlig, han är lång och distner så näkver, att det är högsta ferietöj. Att och jag har arbetsuppgavar vid kvart om vikerskiften och sådana kan jag inte ha alltid sin samman. Så jag har bara sagt att, låt oss säga vid början ta och ta kappen inte kommit helt. Ta er 16 i solta från och vi tar 2-3 vill i etter och ta vi det färre ivetläsare här. Ja, nu kallar det där annu i förskon röket la stöktister. Alltså det är så att vinnar en vojare, en täpare en jota. Och så fackas lina för kvantist. Och det här var så om man har köpte i juni, juli. Och ta färgen och börja vid HM. Men det var så inte det här första tvärviknar. Så vet jag om några andra vill sätta det gärna. Men så är det som det ligger nu alltid. Så blir det här kibanen. Men det var nog akkurat framlagt av omkring heim tilfære som er takk for fire. Men det var den gamle klassiske maten vi er referera og skriva noen tøyenter, og det er ikke i tøy formene som er vanligere nå, at menn stander bare og prater, du vet det. Men det er den gamle klassiske formen, og det er alltid sin stolte at vite om han framvis fungerer, og for folk har lyst til, og kanskje hever også andre enn hit.
0: Ja, förbollten börjar nu. Du ska köra en följare väl vid, men som sagt har jag inte kommit att ta om man har varit skiftet. Så nu är det mest då, ni får tacka för samrådena.
1: Ja, och jag vet inte om jag ska säga tack och lugga mat. Men

0: vi skulle ta akkurat andre brosjur, Tjønarvik, hva hadde vi gjort brosjur neste døgn her?
1: Tjønarvik er, hun blir i leierdagen, så har det kost imisk tiltøk rundt i bygden hun her, og i det er så sørste dæver, her som Tjønarvik er, tog i morgen høsten, tar jeg på Bria festivalen. Men i det så har vi blitt igjen her sangløtta og i skolen nå, det er en sår som er alterventende, Här som byggda förstås att samla sig när vi skulle böt någon och badnäckars böt någon och vuxna böt någon och så åt här som det ja, som det är kaffe och åktat vi och fällaxankurs. Och så blir det, och där blir det en lindansundervisning för bär i böt och vaxen. Och så är en fällaxturer nedan av Örfettlen, ett fjall som är här i Sörberg. Och fällaxankur upp i toppen av fjallet.
0: Och är det en torrfull tur att gänka nedan av Örfettlen?
1: Nej, det är en latte tur att gänka. Alltså det är tojman. Matti att tojman väl dragen kan. Ni har överfällt att det är en tur som öll kommer bara vi.
0: Och som du säger här uppe jag vet så Felix Anker och Anna.
1: Ja, jag vet Felix Anker och plan. Och plan överfällt. Där blir det väl ordlig hon har lätt och där blir det väl ordlig att gå om till tröka.
0: Att här vi har naturna vilka point och punkter ur kontrafestival. Är det nytt attack som du börjar på?
1: Ja, vi tar omgång du ser vad det här fyllt. Vi är ju själv till server. Det här var tvär damer som kipar fyra tunnare i vikna. Och där är det allt. Jag har gjort det här flere omføring. Og vi tar rett og slett i mest til å være om sommer og augustmann er det å være, og i fjør var det om heste her som slakt og forskjellig vær som var skra til Tunnervikene. Og jeg har også valgt å prøve å legge oss i samband vi kom til festival. Og jeg holder det veldig vel. Neste fjør, det tror jeg så er det godt å kjenne studerende hvor jeg faktisk server. Så det har gjort vi å prata.
0: Ja, nemlig. Til kontrafestivalen her er alt lortet flere ganger.
1: Altså, kontrafestivalen her er faktisk bygden i Sørvei er nesten kontriklar. Her er ordentlig, altså, her tar seg ordentlig klost ut. Jeg vet ikke om man spiller fyrkjøbærne, om det er alt at det er helt klost enn, men at så til så er det rettelig klost, det er ordentlig kontrislitt, og baser, og nekvpint er kommet opp, og ja, man kommer jo kontrihøyr av å være nye i misterøsjonen her.
0: Men som du säger, man kan kanske komma i en kontrihör östnytt eller i en sån här liten stävning hör ett aktland och liknande via att färra till en sanklöte och så kan han gärna börja fett likvallt.
1: Ja, absolut. Och i halv jag veckor så här hampar lite ut så jag hoppas att Orland är som kommer att synka kontrifestivalen igång på jag börja fett.
0: Anja Magnusson, Tjöne var samskipare i Sörvajen. Tack för samrunda och gå ett nytt och gå en festival.
1: Tusen tack för det här.

Sølja so dronger, sølja so dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flakkar, fyrir, kæren, bøtten, i heilen stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kintri brenne, i ånen, vart var drottning, gom, til fjöltna, som er samli, er spe, kepun, zombies, det er det heila, nær, rødden, men du synes jo simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla, fyr, rukning, kvar, rukning, lukta, gøtten, der slakka, skak, der stand, ikke mat, der skak, mat, der dette, middel, bat, middel, russar, er, danskar, er, rei, Jag är rollna, vis mig själv när jag drunker, syr när jag drunker, skilt när jag drunker, så.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Och åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarina tönne djur. Le blott och dansa, lekfullt och lätt, du svevar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud.

Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för att för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tid, det är sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men jag, det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk, och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.

0: Ja.
1: Vi lade fyra vid att höra Olli Adolfsson ur Svörg i Sintja ut i lärarskolhötlarna i 1971. Först hörde vi frasomannen Oliver Ness kunna om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyra frasomar till tonlagastänna i förrjön först och tjejt i åren. Olli var kommit till förrja samma vid Örn Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad och Breska Bölchenen Ian Campbell Folk Group at låtaka og i konserston som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp, vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæg i vysesankar og skald. Olli var mettere å være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammel ut vysesavne Abaute, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tått, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bøyen og metamonte. Sangren gjorde en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson mettur að vera ein av allar bestu toptolkarum. Til konsertina hetta kvöldi stoppa føringar at høyra nekk av du besta ta ræver om toptolkingar.
2: Og ytterligare en Evert Taube-visa. Fritjof och Carmencita. Och här är vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

0: Olle gav ut trutja plata vi vysun etter Evert Håp. Han gav hverjar einstak vysu sutt sermerkje. Vi tar ein av kjentaste vysun etter Evert Håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han kjentaravalsren. Eldaravalsren kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska fragrengar av vysun. Og i enda meningen noen skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rommet ombord en kjipe. Kanskje eisen jeg om utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av geng og svøvne. Eina fyrt tok han en kållampe viss her under trappene og leie seg sove. Han sovna jeg, men tog Peter varnes papen røytjen og hala i dronjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og nevntest Barr, greier fra da en kjentare døye i en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt, hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finge luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta, det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Alle gjør det eisne år og lød til Sanger som vi nå skulle høre.
1: Skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

0: Han går och är flitig varenda dag, men man drom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, ack och en då. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig, så låter fehunds polka.
1: Vi fer nu til en konsert som var tegjen opp i kommunskolehøtlene i Havn i 1944. Vi tar den svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert sammen med danske Trille.
2: Vi har i Sverige någonting som... Jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Han, det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visen säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska 10 i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma de klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg Vi ska nog klara krisen ända in i döden. Försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tier är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris.
1: Cornelis Vreeswijk var født i Holland i 1936, men flyttet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som voice-sangare. Han kom av svensktoppen i 1934 ved sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og I første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og I 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørs ur hese ferie. Han gav flere plater ut misgeies og sent I 60 årene. Nekrar av hessen utgavene var rettelige politiske. Sanchiner hadde samhova vi smamannene og var imot kapitalistiske samfunnsskipene. Ungkvarve fyllte eisnenegg fra Cornelis Vreeswijk.
2: Medborgere, god afton. Jeg hadde tänkte att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, I min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan I Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader en oude flessen, excuseer toen me ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met mijn hart gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had er niet winter mee voor, natuurlijk. Ja, even goed even dat sjunga. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket, det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra. Här sitter jag på en soptipp och skådar med dyster kring. Bland trasor och tombuteljer och många andra ting. Det tillrar en tår på kinden och jag fylls av melankoli. För vardag blir det bättre men bra.

medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädra vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men

Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Men radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser och jag kan inte släppa tanken. Att allting är upp och ner och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra

0: En annan var sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså kräftor, det är små djur som man kokar kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt min egna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt, du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger solen, nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud och gräs och blader blir våta och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollandskun, hever veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skrivaer om Cornelis Vresvik, nekker heimelda filmar eisne kjörter, så ikkje kan sigast anna enn at hever er størst navn som er konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atter fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hans er i fyrjun er sangren om Veronica, som finn på i Uysaksson tøtte. Vi er enda etter neste månedsending, vi hadde høyre Veronica.
1: Den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna, det kanske ni inte har. Vi umgicks på det planet och var alltså i väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är, jag har för mig att ni har hört den här visan, därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit. För att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

På natten är han borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica, att morgonen är

0: August. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dag.
1: Hatta ver sendetjon Mono, hatta ver annar pastor av Fyra og i Einerø, som Taurer Johannesarsson lekkur til Rettos.

0: Alesso, Summer We One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og en annan fyrir fræsta som man sier er en fralig tonar til en fralig an det til en fralig utårstove og en fralig sending. Vi er fralig og verst.
0: Ja, det er jo bare fralig trendur. God morgon.
1: God morgon.
0: Og så tjallt jeg er hjertelig. God vekker noen av det.
1: Durda vekker.
0: Solen bekker og ja, det er... Jag tror att det fast man nästan kommer att somma över.
1: Ja, faktiskt. Det är så schysst. Och jag ska se där vad hände i morgon även. Mhm. Jag vaknar ju sen det för sent. Mhm. Och så den backen i det terrassen.
0: Ja.
1: Så ska jag fruan hon ligger snorskar, blåser i kammaren. Låt den for free. But när så va, låt den for free i på terrassen och så den.
0: Okej.
1: Att komma för sent. Så.

0: Nej, jag tror det är elegant.
1: Nej, men jag hugger vad ska det heter för gott.
0: Ja, titta, man ska täcka sig i små lötna, ja, med andra där.
1: Ja, och det hade väl för sig jag får show med så det var för sig att lugga. Det är backneck någon 538.
0: Ja.
1: Så under Västland 1038 eller 1090 till sin lugga mig.
0: Nej. Ja, titta. Så jag säger för dig.
1: Ja.
0: Man är nöjd att smäcka till då i möllas ner där, lilla lötan.
1: Ja. Det var glädligt. Det var en dejlig lötan, gå och en kopp kaffe och så sitter man här.
0: Ja.
1: Vi ödlade sådana välte. Vi fick ett tvätt t-shirts nu. Och korsbrostämmar fick plöcka sin där David Aminen. Ja, ja. Glimrande, alltså.
0: Pura bara.
1: Ja, det var det.
0: Så sägs det här också om covid-kaffer. Sen tänkte jag för att vara där.
1: Ja, FN och ta så. Vi där kommer, ska vi se, vi har VM-out på en särskilt mat i sändningen.
0: Mm-hmm.
1: Att vi vill vara bombardera er. Jukna ja. Vikna.
0: Vi spår ni gång. Ja, där kommer som redan om kommer sen drar den.
1: Ja. Mm-hmm. Och funderar faktiskt en av dem. Vi där finns ju en trutjar. Alltså, ett ja. Papper.
0: Handskriva brev med landa. Ja.
1: Och vi där var mail, teleposter och sådana grejer. Och det här själva, vi må vara nog så varnar. Så att sändningen inte blir ut till en sån prefabrikerad.
0: Nej, det händer mig att det här. Vi får ju stå till fyra gånger, så vi har faktiskt inte arbetstöj till att kan ens ha spårningar när det är. Men tog så till att det är inte det. Då är vi där här nere, ja, det är en tvärtrutcher.
1: Ja.
0: Ja. Så kan det faktiskt vara gott hoskott. Visst är det att det kräver att man ska få fäder om kronavet som person.
1: Rätt. Och ett som inte är fyra gånger morgon. Och det här är jag tänkte mig sån oss i morgon, efter morgon, regage. Net, radio, tjocken här i husen ryggar inte. Och så är det långt nu, FN.
0: Alltså här i husen kring kvarten och
1: hemma? Nej, hemma. Och grunden till tankarna nu, det är inte så lust att tänka på internetradio. Hur är det så flera det är? En annars i tune in internetradio ryggar inte. Kunde du få det rattla? Hälsan en tål en västmänniskor. Då västmänniskor blir avtalnast.
0: Ja.
1: Och det kom det gott också med att färre spors ankrans med Marie Kielpata än det. Jag vet inte om tog Kielpata.
0: Alltså tune in till Prodigy med landa i bilen till att lusta till utvarp senaste röntet så tar Rika i dem. Jag är inte bra då Marco.
1: Nej. Mot sån och söker inte från
0: hemma. Internetradio, vanligt internetradio riggar hemma till Ockon. Men annars vet jag inte, jag har inte här sån oss.
1: Nej.
0: Så
1: det är faktiskt med klockan. Glimrande, utmärsk. Nog smärskt.
0: Ja.
1: Det är
0: jo. Ja, det häver omkring 4 månader att det kommer till att det här nätsamband, ja, och du kan knyta det och ha talaren samman om allt hos och så står det från din app.
1: I förhållande så vill du nå sådana stryka nu.
0: Ja, och jag skulle akkurat säga det, men det är alltså bara 4 månader att det riggar, så känns det inte riggar, så
1: ja.
0: Så fart var inte riggar.
1: Nej, så är det inte FN.
0: Nej, och står du ha talare i ett rum så är det inte rum som riggar.
1: Nej, det är inte råd.
0: Ja. Men ta det här sagt, Trentor, så är det att B24.00 att man kan sända och om spårningar om kvärt som helst.
1: Men jag förstår först att det rikar dig.
0: Nu rikar det efter. Det var bara lika scratch som skulle till att sparska det igång allt. Så det ser ut. Så sms-kipan är att det rikar rätt.
1: Ah, fint. Det är gott.
0: Och ja, kvärt Anna, vi får ha sändningsnätt här. Alltså upp till Tunn som Dorsdag.
1: Ja.
0: Du kan sända och om spårningar om kvärt som helst.
1: Ja, det kommer du nämligen. Åh.
0: Är det långt kom i akkurst, Trentor, i morgon nästan?
1: Ja. Yeah.
0: Alltså akkurst det kommer jag vikna, akkurst det kommer i morgon. Här är en som skriver, hej till Bayer, för att svära mig på en spurning. Jag har vi en liten plan om att färja ett bal i sommar och en gång om sommarkvällde. Här har man löjvig att bränna bal i färgen och visse hur störst. Ja, alltså.
1: Men som man plötsligt har fått det av för?
0: Ja, ta väl. Sjaldan be om løyve, eller politiet ble sjaldan varskeg, va?
1: Jeg var faktisk inne, det snedde vi ikke fått av hele bøyninger. Jeg bygger jo tettene, ikke? Jeg bor jo til mamma bøyre, ja. Og her er Åman og i delen av tettene, ikke? Det er skjønne, lenge delen til det første, men som er til halvvekkene brattlende for en havnemann. Og her er øyne ikke vokster. Og en, da hever torsene ikke det. Så får vi helt om han delen, først eldre jo, han får jo opp etter. Og her ble hele lortet på det, og det var skrek.
0: Og det miste størrelsen
1: av det. Ja, purast det, purast det. Vi hadde pinner, jeg vet ikke, jo, jeg vet ikke hvor, men det ikke noe som at
0: Ja.
1: Større elden med pinnen, men så festet det i link, og jeg skal komme etter.
0: Ja.
1: Åh, det var godt.
0: Man kan ha prøvd at det her, man setter helt i det jeg græs frem i vennen, og armene bare det, og så,
1: ja.
0: Så breider seg utrolig kjøtt. Feil der da, ja.
1: Ja, i min minnes næsne at vi platt jeg finner, ja, til en fytning for stolter, ikke det? Platt jeg finner balsle var stjæla for loim som brente. Brente okay. Øyelig vel.
0: Ok.
1: Ja, og takk hård vi så, du kunne, vi testet da, vi kordet henne strøp etter venen, en halv trus meter. Så fester man eldre. Så var det en lengre strøp, og takk kunne vi bruke og hien og næsne. Så här var det var ja nej det var fantastiskt. Är rock vi är en så små purmansk.
0: Ja ja det jag var så.
1: Ja.
0: Jag hade heter vart han tog in ta i små range jink vi tänstegast som kanske i Lomman och lägga.
1: Ja.
0: Det hade finns tantra var det blev så om man
1: sa. Nej nej tänstegar. Ja så tänstegar.
0: Ja ja.
1: I halta. Du vi spalt i isen. Det blir fuckas kul. Vi spalt ju halkom 12.
0: Ah ja.
1: Och tänstegar. Här kommer män med stora på så vi vet 33,000 miljoner tändstickar. Kan du få en?
0: Yeah. Kan Lana
1: Lana Fyrsta. Det var det var gott, var det?
0: Ja, det var tøyer.
1: Det var tøyer, ja. Det må
0: man
1: si.
0: Men i det skal man ha å løyve, og man skal nok varske av politiet, og det er nok tøyer, når Lufthavn skriver inn nice, om at det er vi bare.
1: Ja ja, det är sånt när jag kom där och är vi på att jag vet inte hur stor mån man ska bo från man bränner det sånt där av gelut ball.
0: Men hur är det annars här är det kvast för
1: ja, ball är stor. Nu hur ska vi stå vi stå i just haft det sånt där bränner till någon och sätta eld och ju ta det. Ja,
0: jag hade man låt lägga det så.
1: Jag
0: kunde hugga med play broke hemma
1: så har man luckra klan och Brownstone borde haft bättre tänka teacher.
0: Jo jo. Du kan nästan göra när han åt antora grill lite också så det på alls där.
1: Ja.
0: Men det här kommer nog andra på kurser störst där. Visst är det till dem att Johan söker ball. Så kan det ju nästan plåa.
1: Att det störst. Jag köper mig en pais. Och det var sån faktiskt en sån skorstein faktiskt ja.
0: Ja.
1: Jag säljer den förresten. Så kul chepa. Vad ska vi? Är ju så förbannad när grejk. Och vi big man lade oss ni oj work. Jag har brukt en kvalitet. Jag har brukt en av er och så ser vi från nu får vi bara ordentligt hugga god. Sätt stolar och allt upp och nu kände jag upp här och det här blev ett grejk helvete. Granna, vad sa jag? Granna hos nu, det är alltså 2 meter i mitten.
0: Ja, ja. Men att det här är röjt, det här kan ju vara att vi slukar någon för en kvart. Det kan
1: vara röjt till.
0: Okej.
1: Nej, nej.
0: Det kan inte styras på den måten där vi... Så hvis du redan hittar på ett så helt låg
1: som du kan köra upp mot. Akkurat.
0: Du kan nästan, hvis du fyller för en bränn ju i, så får det nästan att roka.
1: Jag har alltid varit sin fuktigt låst. Det måste vara
0: vatt. Det är helt
1: skrådda så.
0: Ja.
1: En lustar säger, ha, flände vi som jag säger, vi står hos stävon, där kunde man inte likva sig bort ifrån, man har bränt det här gräs, man åser jag röjt där man kom hem, så man kunde inte likva sig ifrån, där man har spurt vad man har gjort, och man har sålt om allt anledning. Ja,
0: en plackfull lukte.
1: Det var inte
0: det. Ja, men runt den väl.
1: Ja, det är inte ett annat slags gräs man har väl lukt nu. Nej. Nej, jag tror det är en joke.
0: Ja, det är väldigt gång.
1: Ja.
0: Jag tror så ibland.
1: Men var de allting här i FN så har vi då sådana sms-kippar som du nämner. 2-2-4-0-0 och alltid som sända... Vi tar väl gärna och att vi har G-fish.
0: Mm-hmm.
1: Och han leter 5 packar av torrare förskar i huset och ett kilo speech. Jag känner att vi är tillkistna vinningar där. Jag hade väl haft en luknande sustvig och precis förskriver.
0: Ja, vi har haft en läggare för
1: ja.
0: Men att det är ju gå för skravare som folk är glad för.
1: Ja, och så visst är folk som talar som högsta så här att fiskast är kilo 2 så ständer han norska alla.
0: Okej.
1: Men vi stannar i Porskärnsblad. Snær sier han med
0: mig. Ja, han her Norge.
1: Ja, han Norge, ja. Men send jo ikke noe på 2-2-14-0, og vi drott noen gåan førskan fiska mært.

0: Calvin Harris, saman við Jesse og sangren Satisfy.
1: Frólegir tónar mamman sía. Vi kunnum minna dikna til þess að 24.00 til kunnum senda okkar. Bó, Samsons var við drottnum fimm pakkar og gáun turrun, halda á turrun. Du var ikke torre fisker, sier han, ne? Jeg husker det var det.
2: Ok, ja, jeg må si akkurat som jeg minnes til kjørt.
1: Jo, torre først med hus og spik. Ikke så ikke.
2: Ok.
1: Jeg vet ikke at jeg vet å fiske. Hva ble vodkaflaskene av og alt det der?
2: Ja, ja, ja. Nei, det var da solpaneler og elbiler og
1: ja.
2: Fisker som
1: er. Ok, kan jeg komme av noen grunn? Jeg tar seg vi min lokale solpanel for utgjør.
2: Ok, ja.
1: Ja, til nå er gangset av mal.
2: Ja?
1: Ja.
2: Men her kom en spørning i morgen heisene.
1: Jeg sa det. Jeg skilte bare ikke ordentlig hva han sier.
2: Ja,
1: det er med kilowatt og så, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er en som skriver, jeg har 42 ljøspaneler av 600 watt stikker av tætsnån. Så mer enn går en sol der kan jeg få 18 kilowatt. Men det er blompa til 2,5 kilowatt. Etla skal jeg selge alle årskene til selv. Ok. Mhm. Kvida skal blombast og jeg skal tveita 8 kilowatt vekk, veit jeg ikke. Jeg har ikke måte å gjøre seg 8 kilowatt om det skal være. Men at jeg får vekk, har vi innek i måte. Våne at tid skilja min spurning. Annars kunne de ringe til min skrive, vi kommer til hesten. Trøndor, ja. Det her, så det her løser seg ikke å kjøpe og nek solpaneler, hvis det er en blomba, va? Altså,
1: ja, ja, ja.
2: Så skal du altså ikke...
1: Altså, jeg synes ikke bare 18-19 kv og 28 kv, og tessi, vi må inn og høyde jo det.
2: Ja, altså...
1: Jeg skiljer ikke ordentlig hva det er.
2: Nei, at anlegget er blomba til 2,5 kilowatt.
1: Ja.
2: Det vil si at man bare får tid til det inn, ångsvegna, hadde jeg skiljer helt ikke. At det burde du kan han her.
1: Hadde jeg også mye som kan han,
2: ja. Ja, at som... Kjøper en bil som kan køre 240.
1: Slipper å køre fors med det
2: også? Han blomper til 120.
1: Men du slår å køre med en fors, så det gjør han ikke.
2: Nei, men hvis du får dotan hans, hvis du har en tur til Tyskland, til dem.
1: Ja. Godt du kjørst i Havnatunnelen.
2: Ja.
1: Alle spandex, nian litt spandexbrigaden her og syklen og renning her inne.
2: Ja.
1: 120, boom.
2: Ja, ja, nei, nei, nei, nei. Sjå om at jeg hadde vært ikke godt dømme.
1: Nei, det var dårlig.
2: Nei, det var dårlig dømme, ja. Men hva skal man si?
1: Jo, hvis du kjøper en fransk, du får en halva pilsen. Det dårlig.
2: Ja, det sånn det.
1: Ja,
2: det sånn det.
1: Du får en cocktailpilse og en fransk.
2: Ja, det du just en døvre til... Du gjør en døvre til 20 personer, men han blomper til 4, 5, 6.
1: Ja. Nå, men FN, er stande vi en kjæl i håndene?
2: Jeg så ikke det.
1: Ja, og tiden av Eisen finner ikke samme kjæl i abort til det.
2: Ja, ja.
1: Og her er en, ja, hva skal man si? Det er en alvarsam spurning.
2: Som kom inn via teltepost.
1: Via teltepost, ja. Vi gjør, ja. Da fredag. Mm,
2: ja.
1: Og jeg alltid skal lese den.
2: Jeg gjør det.
1: Her stender Gaua, Trønd og Reifen. Først vil jeg takke for en god sending. Takk for 24. Førisk utrottafolk hava fyrr og i einstaklinga greinun og utrotton som vi ikke hava i fyrjun, lotitje og olympiske leiknun omboende Danmark. Men i samgången sjelvun til ABC-samgångene som nu sitter stender er fyrir skulle hava sjolstøvan limaskap i IOC som altså International Olympic Committee og i danska stjötnargrundarlænun som just er underskriva stender eisne at danska stjötnarsk arbeid fyrir førskun IOC limaskap. Maskapen. Her var det østlidende tja til dømes før sko håndbåslandslinnen med mannen og kvinnen siden årene i hoa, så det vel rettelig sannlukt at følger i næst og røkka plass til HM og EM endaspøl som gjeva plass mellom 12 de beste europeiske landene som skulle spela OL undankapping. Og med av skilta rett så for før skal plasset ta til næsta lije og i røyene om vi ikke hava limaskapen. Tui hefði negra spurningar. Fyrsta spurningar, kunnu fyrjar få limaskap og IOC við verandi rúgsrættalí stövne om ja, kvossa, om nei, hvað gera við svo? Spurningar 2, kan það hugsast all dömis í Lías og Skipagötu, Jana Mittjón, Rekul Vartum, Hakum Vesta og Tæjón, Óle Mittjón og Suna Krosti Hansen og annar sama við hana plegg fyrir að umboa Danmark fyrir olympiska lótöku? Framiver, sier vi kommer til Åsborninger 3. TV Joa, danske utgangsjøren Lars Løkke Rasmussen etter tølmatsserien til føreska mannslandslinn og måtte Svarsfjallet til EM-etterspill i Oslo og i føreska omklengerommen lova i føreska leikeren at han skulle få i å se limaskapen til føreren fikk seg han. Passa da!
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og hvis vi skulle huske om hver sider av makten etter at det kommer til alt kjøve politikk, så skulle det ikke om han vakle.
2: Nei.
1: Vi får ner det denne ting.
2: Ok.
1: Og jeg har faktisk forlået meg ved kjørskåle.
2: Nå, jeg tror det var å si Lars Løkke, men...
1: Ja, det er jo veldig cool.
2: Ja, ja.
1: Men så... han... nei, jeg husker en coolere med over denne ting enn Lars Løkke, og til kjørskåle.
2: Ja.
1: Och så ska det faktiskt jotta att komma för Bojan Klontoch 33 svärk mot den sporten.
2: Ja, jag menar bara att bära han och Anna har ju uttalat sig om det att det vill arbeta för just nu.
1: Till akkurat det och se. Tack mig inte ut och så häver sjuro som det vore och i samband vi danska samgångskjell, vi ska kalla det här, väldigt omrötta till den här affären. Och om det ständer ohärdligt, tack om så blir klagar på. Men han tar spårningen, en stor spårninggrefen. Mm-hmm. Færre vidt at bare jeg kjør skole for det, og det som jeg får helt hjertet av til det, skulle vi komme ut av støvene?
2: Ja.
1: At vi spiller og mye til, og, og ja, men... ikke slipper. Så slipper linje nummer 13 vi, fire jokken, og ja. Danske håndbassammen i Hesomføren.
2: Mm-hmm.
1: Kan locka när den första spelaren att lägga vid Danmark.
2: Ja, som jag skiljer av sin spårnyttning så är det alltså de 12 europeiska länderna som klarar sig bäst till EM som automatiskt kommer vi till OL.
1: Jag halter det.
2: Mm-hmm.
1: Jag halter det så här. Nu tar vi spela HM i januari, tjejer. Ja, ja. Männen, nörda männer.
2: Mm-hmm.
1: Och jag halter komma där i topp 12.
2: Ja.
1: I HM.
2: Mm-hmm.
1: Så har man att kvalificera sig till OL. Tack mycket.
2: Ja, ja.
1: Men spårningen är så, vad gör man?
2: Ja.
1: Och han har en rättlig avhörd spårning och han är, skulle säga, han är aktuell rejs.
2: Det är det. Jag håller man heja en affär möjligheten för att få limaskap i OC, men man tackar ju nej. Man helt inte att man hejna kan göra det. Ta.
1: Samma slåkning du kan?
2: Nej, det var helt att i forsen om man det var... Alltså vi har ju det som förr att utöda samband för breka och ESP. Ja. Parasport är det där.
1: Det har väl limaskap?
2: Parasport har väl limaskap i EOC. Ja. Och för en galotäcka av olympiska lägen för folk som bär brek.
1: Sist när man kommer, Harvard Vattnamar, ja. han är mist i armen. Han är blodtidges, är det triathlon? Cykling i Ödenborn. Ja. Och det är som man säger, det är vi förska flaggen.
2: Ja. Och om samma månta kunde följa eisen finns lima ska jag hade nog möllen örn utla grejen men jag alltid USF verkställde det var klart det då så det hade nog inte snäcka fördom i helt om man lägger för en gång hade klarat sig särskilt väl är sen så
1: men sjön det en GT en orsök till man är sen det världen vi attacka och Scholstova staten är GT att alla kolonierna, tja, Einsmannen, tja, Fransmannen, Katalonien, Spanien, det här vill jag kanske ha sitt egna liv, sen där Barcelona städer också.
2: Ja.
1: Jag vet inte.
2: Nej, du kan nästan tänka alltså, stora Bretland till dem. Du vet inte hur det är vid Skottland om Taylor tar självstövast.
1: Ja, det är så där.
2: Det gör det inte till Eurovision till dem.
1: Nej, Innesmoon skulle ta så låtaka. Mm-hmm.
2: Ja, men här är det nog...
1: Shetlands och Janar.
2: Ja, jag vet om det här kan...
1: Men alltså, vi tar ju UEFA och FIFA-limanskap. Här ska man, skulle man, Eisner, ja. en kjolstor stat. Alltså, allt, ja?
2: Vi skulle ansa sen rätt och kvämmer vi samma luck nog om vi, ja? Till, alltså, följer er på nekva matar ett kjolstor ut land. Vi tar våra egna mål till dem och våra egna mentan.
1: Läs du att överst sms i här FN som är just kom in?
2: Ja. Nej, och jag säger för att du tackar nej till IOC limanskap. Nej, det ska nog passa, men det har nog helt inte
1: tackar jag.
2: Sökt om det.
1: Nej.
2: Ta jag ju lejliga lötan med dig.
1: Nej.
2: Men så läser jag det på sin äggvång.
1: Ja, tackar det. Att det är...
2: Ja.
1: Hade allt från rättliga.
2: Vi får kvar så jag kan veta vad ska till i det för att få limaskap och ta vid sure skolan näck mer om en
1: timme bästa boy. Ja. Så timme bästa boy.
2: Och chamber han får bo här man har lärt sig
1: eller. Sure skolan chamber får bo här om touch 3 vi om några måste la så att satsa vid det på om det så väl sen sätt när så väl det där. Och så har vi finte vi då finte ett annat handskrivet brev ifrån och det känns stort lätt. Och det är dejligt. Och vi kommer inte, jag vet inte om vi skulle täcka det, vi tar oss en ekon med sig appar och FO-kryss och jag ska komma ett där. Mm-hmm. Och vi magnet inte över det och allt det där forskjellet. Men här är en som spurte, och sms-givande, jag finner inte till sms i att det, men en spurte om det väljer att man bäst kan köpa kaffe och i FO, vi är när det är app, det är så att vi inte finner gjalt av en penning för en kaffe man långar.
2: Okej. Okay.
1: Jag vet inte om det är om det är som jag säger alldeles handlägen och så heter handskrivet bra och så där finns det.
2: Mm-hmm.
1: Nu ska man bruka en app till att köpa kaffe och annat hatt i FO. Appen kan bara ha ett kryss i halten men är och flera andra har köpt och kom mer än ett kryss. Tällan är de årsalt. Ankor av och hever helter ikke telefon som kan heve just disse appene. Jeg aner hånd vi.
2: Ja, nå kommer
1: han. Vi skal takke bare ved. God dag, Sjøren, velkommen.
3: Takk for det, takk for det.
1: Hånden vi?
3: Hånden vi, ja.
1: Hvor er det?
3: Han heter Biko. Han alltid, kjølte mer enn 2 meter fra meg.
1: Ja.
3: Det han leser, men tror ikke han leser inn i her.
1: Ikke akkurat inn i her kan han gå kring å lese.
3: Hva er kjent i Jør?
1: Nei.
3: Han har alltid leser opp av husene, han er kjellegård, men det kommer en rennare. Och han simt en leip ut av vägen i jar. Och hör bara bam. Och en bil stäcker. Och en rennare. Så följde av vägen som en rennare. Vi är hunden och i hunden. Och tror okej, det var alltså sitt.
1: Vad var det?
3: Huha, hjärta får. Jag vet inte kvällar får. Men så att solta gör det.
1: Ja.
3: Han har ångaskri.
1: Nej. Det är simt en akkord.
3: Nej, alltså säger jag förrän. Jag hade att han rann in i sina bilen. Och han fick inte frontalt. Då,
1: nej, ja. Och då säger jag att han var killa gåer.
2: Fetter hundre kosver, det man sier. En sånn kvitter puttel. En ekta rasihunter.
3: En grunn til ikke å ha en reim til det, så halte folk ikke at jeg egentlig hadde ikke noen plass for en jør.
2: Men jeg skal akkurat si at man
1: sier at
2: hundren avspekler eieren når man fører hund, men
3: man helst ikke vil jeg avdugge, altså.
2: Ganske kvantans meier handlegger.
1: Nå, men Kjur, jeg har faktisk lagt deg på Pura Borg her, som er en spørning, og jeg har ja, jag har akkurat läst igen. Vill du ha att du ska vi köra lä fråga kanske sure så du kan släppa läsa spårningen snarare och så kommer vi ända kan du i stått om.
2: Så fast du vill nästan just och du har faktiskt gångt vi att vi kör en spårning att nu att här så här F och kryssen
1: och det näka vi att där kan man inte chepa sambartesen här brown här chepa kaffe utan så man har en app som är ett halt och det blir ett halt här så ska Lena bjuda en kopp kaffe för så kan det blåsa sönder besvärligt att gå om förskon. Och det kan vara vi färra att prata vi FO om det här. Det är för att vissa sig blir större mål.
2: Nämligen, ja. Vi tackar Lukas Hank och så var det annars spurningen om förskan Limaskap i IOC som vi gör där.
1: Absolut.
2: Och tusen luft här. Välkommen. Jag skriver ena 2-24-00 om du har omkran spurning och samband vid det här ämnet. Nu är 20 skålig kommer jag gott. Här hör vi Chabusi och Sanchin Cowgirl. Girls

0: Cowgirl vi Shabusi.
1: Og fra Tøys og Færa, kan du lukke er montera, vi finner et brev som vi leser igjen om FO-app.
2: Nemlig, og sier FO-kaffe.
1: Ja, og jeg sier til at hvis det er mal, skulle nok tegget opp. Vi tar oss tidligere opp, og FO, det er vår kjøte svære. Og at her vi man skal og best kan kjøpe med en app, det er ikke helt rett.
2: Nei.
1: Og FO er videre fra FO, at, og der stender vi i Storon, altså en plakat.
2: Å ja.
1: Vi gitt etter Honker og FO-stolen rundt landet om. Det tror ikke måte å kjøpe kaffe. Rinta vi FO-appene, etla. Rinta vi Jalskorsen og telefonene til dems Apple Pay og Google Pay, etla FN. Rinta vi kassa.
2: Jeg kan jo. Så ikke grunn til å gjøre kaffetester.
1: Nei, men vi takker for brev.
2: Ja.
1: Vi takker for brev. Nå, men kjører til oss fremvis vi åkken, og ja, så er nå formelt velkommen til sendtidsene. Og jeg har vært en rymlig lenge spørninger, og jeg leser den opp i Janne, men hvis vi koker den ned, spørningen er rolig enfaldig, vi standa møvlig vi via mot, vi får skjønne utrådte, særlig holdt utrådte, som enstaklinger, tilbærer Paul Johansson og Katrin, og alt det forskjellige som innenfor rekving, svimming og kvart av søgnen, så det kanskje nærmere å flagge om, men kommer vi så till att handbollslandslighet som förrän som dömer så kan det vara vid stand i den här kärliga stövet och i andra månader i 2020 om vi skulle vara så donalig att kvalificera oss. Kvart är en status vi vujande i och se limaskabe fyra, hvis ivrarna säger fyra följer.
3: Status är vi släpper inte oss till status. Och det här är ju det här är mer och mer ett politiskt mål. Jag minns det är det följer vunnit mot Danmark och i O-Angel,
1: ja.
3: Ta taget där fram i Fakunition. Jag minns det här en tal, att till vidare att det här var fantastiskt att vi vunnit mot Danmark. Men jag ser ungklingarna är så helt otroliga goer och det här kunde säga att det här kunde männas till att bli mittlen, alltså det allra bästa. Och så säger vi långt då, det kan hända att det är en dag vi är mittlen till det bästa i världen kan få säga sig till OL. Hvor sender man til Danmark, sender man så til danske landslige eller første landslige. Det vet jeg hva man gjør, og jeg vet ikke hva reaksjonen vil føre. Hette er mat som det ikke er trusht oss, nesten vi kunne, ja. Men status er at det er ikke kommet mal, og da jeg før jeg ble limer i FIFA, da søkte vi ut og fikk limerskabben, bare ikke en horen for atter. Så horen for atter, og vi var innenfor. Horen for atter og i OL, höp och i 1995. Och 96 blev det så stäffest.
1: Det är väl sett när vi får åka limaskap i FIFA och UEFA. Vi låter åka långt i 95 nu.
3: Ja, ja.
1: Och i UEFA.
3: Precis. Nej, ja. Men jag vet inte att när akkurat hon blev lats i FIFA. Men det var 18 vi fick limaskap. Stort 18. Men åka den knatchen vi hade hängat då. Det är det vi sökte åren. Åren där reglerna kom. Alltså omsökningen för åren reglerna kom. Va? Och tid han knäckte man runt att han till den rekommendationen då. Men helt lite inte.
2: Nej, och till 30 år sedan.
3: Det är längst sedan. Och jag minns att det här när man tog avgörna i fotbollsöppen. Då var det ju Sigurdsson och Sjöver, Klagsvig och sådär.
1: Torleif.
3: Ja, som pressade jag och säger vi måste göra nu. Vi ska göra nu. Alltså kalven är kommande och helt upp på debatten. Låt dem få in en stötje nu. Annars missar vi den. Och Kjolten vill inte köra hemma och allt var kaos. Allt det. Och rest is history.
2: Ja, och så var det då måndag, första distan, så bara allt med. Total kaos.
3: Ja. Men jag är förnöjda så att det är flesta internationella fällskaper, eller nekver, är sådana stater som svarta kassar. Stater som svarta kassar, för in i kassan, whatever. Här är UK, och in i UK är det Norr, Irland, Wales och Skottland, whatever. Till svarta kassar, UK är limer och inte annat.
1: Och det låter ju under Union Jack.
3: Ja.
1: Alltså,
3: ja.
1: Stora Brettland.
3: Precis. Och akkurat som Skottland är i fotboll, Wales är i fotboll, men inte i OL. Och så är det så i Stockholm. Och det här måste bara finnas ju, ja. Men så men vi tar ju vedläggande näckan för en vujare reser än Thailand. Näck vujare än Katalonien och Baskalandet. Och en vujare än Skottland. Och i fjör, september fjör tar tog högsta rätten i Auger som man hette ganska för att bröjta näka till att vi hade sökt om limanskap i Aismöder WTO, World Trade Organization, här som man gör handelsavtalet, så är det. Och danska politiska skivan säger, vi vill gärna, vi vill inte mot det, äntligen. Men embedsverk i Danmark heter Olovligt, justitieministeriet och sådant, embedsverk, det heter, vi vet inte, enlemanskapet, Danmark enlemanskapet livet. Men WTO är en av de fällskapen som löver inte stat och lemanskap. Det är snarare som toddlöötje, vi ser färre ett annat toddlöötje och ekonomiskt öötje och så är det en Danmark, det är vi utanför EU och allt det där, egna toddlöötjevande, så kan vi bli lemer. Så fällskapen säger ja, dansk embedsverk säger nej. Men bland danska politiska kibarna säger eisen ja, vi är parst vid Jokkon. Och så kom det ju för Hagstadratt och i september i fjör, då är ju Hagstadrattet till grund av liv. Och så nu kommer vi se som livmanskap. Men det står eisen i ägjörna. Jag hettar märker inte att följer er i det som kallar för ett folkaratt eller subjekt, alltså en svart kasse och allt som är paddeln. Det är framvis i den svarta kassan som är i Danmark. Och det är i flesta fall är det fällskaperna som bestämmer, släpper man vidare, släpper man inte vid. Det är inte det är svårt att låta danskar stjärna som bestämmer. Mm-hmm. Så här står inte målet och men och till att man kan säga att det är en sandrik va mellan okkun och olympiska livmanskap. Men varje män är spärchen oss. Är spärchen okkar män eller en dansk män?
1: Ja, men kan man koka den ner till att vissa IOC formanskapen sig till kunde slimmer. Kan man så ta i en pennastrodje?
3: Vissa IOC bestämmer det. Ja. Så det är bra i avgörande från 1955 så säger jag att nu kommer inte stater bli limer. Vi har sett att Lummes land, tjauer som är under en stat som inte är tjauer stater som till Lummes Wales och Skottland och Färger. Ja, det kommer bli limer. Så blir vi limer sådär. Så.
1: Men det är sen som öppnar Pandoras äske.
3: Och till anledningen till trusht ur Spanien att det inte ska hända. Spanien vill halta, Spanien är nekmare kolonialistiskt än Danmark är att man vill halta Katalonien och Baskeland utanför det. Och övrigt är det så att danska stjärnan här vill man gärna vid slumblad limer. Och jag har varit flera funden och stjärnan i Danmark och tittar fram och kvar i funden. Det är sin samgångskällan att man vill viska för det. Jag tar sig att vi utan att missa om det nu är det en.
1: Lars, ja. Middelviner.
3: Ja. Och han vill ölla gärna. Så fan har gått på alla, ni känner inte.
1: Han var kadad.
3: Så men ro för distnare fan har gått på alla. Det är en personlig drift där snä.
1: Men det här är också
3: men här ständ det alltså och kvar hever uppgången att lösa det. Alltså Danmark kan inte ge så redan ägg. Det är inte sånt hjälp då. Det är inte så mycket mildare egen av det. Hvis Spanien säger nej så är det större chans för att Katalonien för nej. Men det är en regel alltså, det är det. Jag vill inte sagt att Spanien ligger okkar men samtrykna. Till vi må skipa okkon örvis hvis vi vill ha en limanskap. Mm-hmm. Så jag stämt
2: Men först ska så täcka späkan, först ska gräva?
3: Ja, alltså det är vi gör det utspel nu en som heter kjolreg i fällskap, hos man omskipar fällskapen så vi vill vara två jämstöter parter. Vi är stater i en särskare tattare union vid Danmark. Men vi är formellt en stater. Bom, så är det ledde det upp. Marshall och Jönar som dömger om till fragrans, vi går ut för något dömer sig igen. Där är det ju en tatt 13 samstarv eller union eller samvälde vi USA, men det är ju formellt en stat innanför det här samvälde. Det är ju en svarta kass i USA själv. Och det är här som det är det här som krävs just nu, alltså att papuren är det här som krävs.
1: Mm-hmm. Det är ju trutcher fylltjurspårningar just nu. Den första är så om kunde förra få limarskap vi verande rutscha rattaliga stöv om ja, det är vad som förstår akkurat prata om nej kan göra så. Och hvis vi tackar nej kvart händer, hvis vi inte får det?
3: Ja. Och det är som gör det till politiskt mål i Danmark, alltså, ja. Det vill gärna, kört om det inte har den stora spärkan, så vill gärna få en sannsynryckna väckte. Det vill jag gott att vissa färger kvalificerar sig till OL. Och man ser att det betyder öjla näck för samläggande chaufförengång. Det är ångestan i, det är inte hänt i världsövning att 20% av en show färra till andra land och fylldjur sin landslid. Det är unikt, alltså. Det betyder öjla näck. Och så och till löde vi kvalificerar oss till OL, inte släppa, så blir det inte bara en något som är mentnarligt och något som snurr som samläga och idrott, så blir det bom ett politiskt mål. Det är så säger folk, kvi kunde inte det. Och så kommer man ut här, som inte ofta är ju, men så kommer man ut här stövna att rysklandskapen, verande strukturer, är som ett bor, alltså vi vill inte, vi släpper inte.
1: Vill du vuxna ut idag?
3: Ja, och ta redan vid och i vätsen av boren och nu må du domma. Och då är det Danmark allra högsande också till att ge att man kan fyra stolen ner.
2: Men är det några lopp i virksom som är gångt? Alltså?
3: Det är en herrans vara. Det är vi sätter böcker i färgen som man skriver att så fram och så. Men Sverige är allt det samma. Att tid är inte stater att sitta. Och så visar man ett lums... kvärda nu eller Virgin Islands, Europa. Det är några få land som är i OL som inte är staten, men det är akkurat som inte åkna fotbollslån. Det är våra innanför åren hur de får att
1: det. Det är inte skadade ut.
3: Nej, det är inte skadade ut. Det är våra innanför vi skadade ut. Men det är inte helt skadade.
1: Alltså i värlägen är det så här när... Är det i värlägen så här, helt formulerat så här, att vi fattar att Danmark ända är nummer 13.
3: Ja.
1: Eller 15 för tansarskilt. Inte kvalificeras i behöver. Och vi är ända nummer 11. Kunde Danmark teacha klassisk akon som vid som Danmark? Alltså är det så fucked up för jag säger det akkurat som det?
3: Ja, det hade det. Nu är Danmark mer speciellt landslag. Det hade det. Men i teorin kunde man sagt så här från danska tror vi då en limanskap och Danmark är huvudlandslag i regionen. Så vi sendte han 13 her neste, og han spiller med 12 slipper ikke, men 13 han slipper. Så er det bare revolusjonen. Så er det ikke bare opprett, så er det søkter han kan komme frem.
1: Men spørninger 2 jo just ned. Kan du huske seg til dømse leser Kibbegudde, Janne Mytton, og alle sier flotte talentene som det her var? Altså, vi du støv at de kunne gjøre en Johanna Plekveien, jeg har sagt, og flagge, man tar sammen om sjåret, att vi kunde missa och alla bästa utav folk är det samma.
3: Ja, tänk då vi körde
1: fem ner i såna detaljer att du pratade med Lars Lökkel då miss.
3: Det är ju så sig handlar men tänk man kan inte skifta mitten. Jag har en bäck kanske knappt två för ju i HM och EM. Men det är olympiska reglerna är helt övrigt. Och tänk du ska se på här nu. Men tänk GT, alltså tänk man säger att det släpper bara ett landslag. Vi kört med två landslag in i Russland, tre landslag in i Russland, släpper ett vi. Så GT man kan ta det bästa spelarna och se nu spelar det för Danmark.
1: Det är GT. Det vill ju lucka som man gör i England. Alltså stora Bretland.
3: Ja,
1: alltså du skottar och valiser och
3: precis. Ja, men. Och man skulle ha och så Paul svimmer för förra och så svimmer för Danmark i år då.
2: Ja. Så man häver så det är Kongaruja som lottaker till OL och inte bara Danmark som lag.
3: Till
2: det
3: med
2: det. Ja, men
1: hon tog ner ordentligt.
3: Jag hade inte gjort det.
1: Det
3: är en fast mening.
1: Ja, jag hade fått.
2: Ja, men avvast. Här är en spårning att säga.
1: Ja, det är en spårning att säga. Och han är... Ja, han är fitter. Det är jag och den 28-åringen Lars Løkke. Efter 12 mot siden. Så manslandslinjen mot svarta fjattet Lehmende spelar i Oslo. Och i förskomklänger hon lovar i förskomläkaren att han skulle få i och se limaskab till förrigen fixa igen. Passa det, eller passa det inte till för sin låga mycket, men vi har alltid gått till Lars Løkke Rasmussen i sin erfarenhet. Häver han näka mandat annan än till han kan lägga press va?
3: Nej, vi känner lov att det här är en omklänga rum i en
1: kvadrat.
3: Ja, så här leder sig liksom driv i av stämningen.
1: Det är vi flera till Jörn.
3: Det är kvadrat hål i annan, så heter han ordnar vi det där. Han kan inte lova näka på nacken av IOC. Nej. Nej, Lars Løkke Rasmussen kan ikke love nægge. Det er vigtigt. Så det kan han ikke. Man kan love arbejde for det. Det hæver han lov.
2: Og det gjør han. Og det spender du i det danske samgang.
3: Ja, ja. Danske støtten gjør alt det som hun kan. Vil ikke trøste lobby. Men hun er ikke IOC. Og hun kan ikke bestemme det. Det kan han ikke. Han kan love. Jeg vil arbejde for det. Ich lova att göra det så han ser till att man tar det där slash.
2: Men får så next scale till alltså för att förra kom bra blåa limer alltså skulle vi vara fullkomligt en shall stove starter.
3: Vi för det här som man kallar för chowar semian som det vi tar så va.
2: Ja.
3: Är vi bröt det rich för ska ben så vi egentligen inte bröt den vi vill lägga men vi formellt vill en starter. Och så gör vi som vilja som stater, vad vi gör vid det här mandatet. Och vi så delegerar vi allt det här ökningen till Danmark som vi nu har varit. Som nu Danmark nu omsätter och räknar. Alltså vi övertagar allt. Ja. Och samma sekund så sänder vi till Danmark som en tjockstor stad, som en tjockstor tjock. Sänder vi valuta och kongshus och värje och tryggt och hagstarratt. Allt till Danmark. Alltså vi får så mycket kipan som vi har nu.
2: Ja.
3: Men till vi som tog i ökningarna. Vi var den som redan stadion som gör det, nu sänder vi det till Danmark om sidan. Så är det egentligen mer eller mindre samma kipan, men vi övertäcker utenrikspolitikken sendt alt at til Danmark som det er omsett akkurat vekna nu. Til han skipa som sier Marshall og General USA hava, så vi en stater som vi selv har valgt av er og i sånne rujnån og i sånne skipane. Och så är det utan svarta kassen som häver ja. Som häver mandat ju allt som paddel.
2: Ja. Här har vi några tricks för att här väl är väldigt galtande att
3: ja, så vet inte lörd ja, alltså vi som är stat kan göra vad vi vill. Vi så skipar en stat i morgon och ice i morgon, skipar stat klockan 2 och klockan 3 ser vi som stater vill jag göra det och det gör det samma i Danmark, att Danmark omsyder och har vägna valuta och kungshus och tryggt och värje och haxarat och så vidare allt som är nu. Så kunde vi gå till det. Det är ett tema som man väntar rysförskapen och
2: hött. Nämligen.
3: Alltså stämfört att vi får som det är rent formellt nu. Nu är det väl en politisk grej, men rent helt formellt. Så omsyder vi några heimilder som är utdelegerade från Danmarks lock. Alltså helt formalistiskt.
2: Nämligen.
3: Så väntar man till hött och bomb vid iverdraga allt. Och så sänder vi till Danmarks rätter som Danmarks nu omsyder. Så är det utdelegerade vid några heimilder till Danmarks.
2: Ja.
3: Det är tanken och det är som man kan bli tjovar. Och det har gjort att kunna stad.
2: Ja, och det vill säga att det har lett upp för limanskapet till olympiska lejtsnär i OC. Eurovision, säkert ägstna. Är det andra ögat som det här kommer skaffa och en utgång till?
3: Ja, alltså det har gjort att det är 400 och vanskar, vet du så väldigt. Nu har vi några 400 av er i Rujan, men det är just lättare att komma in i allt våra fällskap och allt möjligt sådär innanför fiskjuven och innanför allt möjligt
2: sådär. Kvar på något annat
3: som är väldigt viktigt mynda in är väldigt viktigt för att man ska bli utlämnad efter och som är EBS som är en ägång till vi kan få in i efter och som är europeisk budskap eller samstarv som är en ägång till den europeiska marknaden. Det är mynda in, alltså handbollen är viktigt, men nej, men att Hiddenfjord och Backarsfors kunde sälja till 430 miljoner brukare i ES som tar hemmamarknad. Alltså det är inte övrigt att sälja en fläk till Portugal än att sälja till Skåpån. Det är en öliga stor trygg och stor firma.
1: Men mest är samståndsäsen att vi kunde köpa från hemma som hemmamarknad. Nu också sälja om det som köpa nedsån och allt det där på
3: källorna. Det är högst tanken vi är så grunnar det. Det är en hemmamarknad, va?
2: Ja.
3: Så utan toll. Vi har inga toll. Vi lägger inte tollar som vi inflyttar, men jag släcker tollar som vi inflyttar.
2: Men jag tror, jag huxar bara, är det näkare vansar vi att göra det?
3: Alltså, det här var inte så jag. Det är det. Alltså, som vi gör det en sån också stor rapport under att gå ut för det. Nya kontoren kommer. Och jag hade inte, hvis det görs det sämre vi i Danmark, och förstår jag inte störst med landskare förr, Danmark förr, ja. Så har det inte det är en stor vansar, vet du. Nej, det har det faktiskt inte. Alltså, vi ger en längd till er sottmåla, som kan vara i whatever, tror jag, fjärs år. Och Danmark skulle trycka för att...
1: Lädan.
3: Han tror mig inte det.
1: Han skriver annars in det, att nu går min play 100 i hemma vid oss.
3: Nu får han köra att det tar som politik och allt tjafs.
1: Ja, han tror mig inte det.
3: Vi kommer ner och tar som OL, och han spelar droppet.
2: Jo.
3: Att det är kylliga principiet, ja.
2: Jo.
1: Men hvis vi så smått börjar runt det här, vi kunde stanta och i tog stövå att vi två med någon limarskap eller ärgång till OL utan limarskap, ergo vi släpper inte vi, så är, kan man säga att det är en plan B att man säger till att Danmark lyckas som vi tar om Skottland, Wales och Irland, det är ju UK en rika medaljon till OL att man tänker för att ska lägga ut är det gående och vi vet att vi tar utifrån om man får så inne spelare hemslottet så det är ett scenario, alltså hemma området är man färdig i sådana detaljer så vi vill gärna titta öppna till slusna.
3: Jag gillar man från HSF så att jag inte vill ha sådana mittellösningar. Man vill sådana första ligger maximalt tryggt då. Och vi som ständer stöv nu, att nu är OL, bam, vi är inte vi och man vill gärna ha en gåan högravång av landslig och han är föringar.
1: Han är långt förankrad framåt.
3: Är det väl? Passar. Ja. Men om jag har gått med är den bästa mäklaren som är i rutsch nu. Så kanske tränare Ringe kanske komma.
1: Men det smakar illa.
3: Ja, det är inte ordentligt vill det samma och under Dannebrog och allt det. Nej, det är helt säkert nummer 2.
1: Och så det heter ju stay på när han svarar och han släppte sig vi låtaka och HM nu tar sig bara med kvinnor I december 60 män är det I januari 60. Vi backtracka 30 år så ontent nu har vi 6 månader framåt och innan. Pipeline ska man hända näka innanför det
3: närmaste. Ja, det som den första politiska skipan har lovat och sin samgångskjälle är att vi ska lägga dögen och få det framåt. Och stolen är så från Danmark att man är sin hemma där ska vara framåt. Men att Danmark kommer till OS och EU säger sig jag gav inte över livet när jag går, bababam, och vill gärna ha en limonskapa trät och råd kött till följer. Kvart I Sverige. Så säger jag där, ja men så för UK är sin att komma och så för Spanien är sin att komma så är sin Frankrike är sin att komma. Det här blir kaos, nej, horen rätt. Det här med att kiva sig som en stad och så konceptar vi. Så tyvärr är det här mest sannolika scenario, men det här är inte människa röjna. Som sagt, vi tar en knacka som vi har sökt upprunaliga bara horen för oss.
1: Ja, ja, jag också vi är nog inte klokare här nu och han den här som man säger kurven av vitan sure hon var gå på. Vi tackar för det ganska stunder. Vi fylte så nu kommer barna flockar in där så nu blir fri. vi fört för vi men vi fylte vi.
3: Ja,
1: det är spännande.
3: Ja, det är spännande. Det är spännande. Mm. Färdigt annars till
1: Tyskland.
3: Ja.
1: HM.
3: Ja.
1: Ja. Ja, ska det ska ligga bra. Det är långt
3: bort. Man tar vara så att det är så för 5000.
1: Ja, vi får ju ha en annan trouble. Det borde du kanske ha stitch för att den att inte vi får ju mannen 1500 är kommer så. Så här blir en ballada.
3: Tack så mycket vi känner den tänker jag lägga.
1: Nej,
3: så får bli nu.
1: Ja, I helt
3: det. Så det är större kapping va?
1: Ja, och tyskarna är pura svärger I handboll till hotell och checkt 40% av blackning som är det.
3: Men det gör det inte där I hem.
1: Nej, det ska jag dra till. Men det är det nu, hallen är inte minne just nu. Omkring att de tar 6000 folk så det riktigt att få 6000 föreningar in.
2: Det är han, nu vill jag ödla några sådja så här fantastiska handbollsspelaren I färgen.
1: Det är bara glädligt, det är bara glädligt. Och så är det ganska vana för friskilt, så jag vet inte att spela och lovel. Det är vana för ofriskilt att vi spelar och lovel.
3: Egypt är att danska stjärnan, hon säger det inte här, men jag tycker att Lars Lökke säger, nu har jag lovet här och jag får se. Det är gott att vi blev saved by the bell.
1: Ja, ändå nummer 12.
3: Inte blev nummer 12.
1: Ja, det är så tänkt. Vi hoppar det ödlen för den.
3: Ja.
1: Kjurskålet, tack för att du kom så gott och gånta vår ödlen.
2: Ja, och Biko.
1: Och Biko, jag snitt, ja. Det är inte glömma Biko.
2: Så ja,
1: sånt där... Så blir vi tacklagare. Att det är en Peder Vettlinger, allt som är det.
2: Tärda nämligen. Och...
1: Tack för att du
2: Her ja her kommer några uppfyllande spurningar men sure han långt förna stad all hundren han
1: ja men her kommer en barnaflock som kommer ner I snö och jag hade han blev sen där ja
2: det blev sån jag vet inte det blev klart att det så skolan eller det var hundren som
1: går spurning
2: ja det vände kvar så gjort Nå, men...
1: Her sier, om vi vil vise som UK til OL, skal kongressen ha nytt navn, Kingdom of Denmark, sitt KUD, lukket som United Kingdom, Kingdom of Denmark, KUD, til...
2: Må ja, nemlig.
1: Altså, jeg mot beste bøyer, hvis vi skulle runde det ordentlig av, at tar først landslagsspillerne og les først I historien,
2: ja.
1: For ikke å spille under den
2: sånn flagg. Felakslige, vi
1: så skal det ikke være Danmark og dansk. Det feir simpelt helt budsjett.
2: Nei, ja, jeg vet ikke. Og at det samme senter...
1: Jeg vet ikke at det øyelig skammelig at ta seg ned og at det Danmark jo...
2: Men det jo nekve føringer som har lot ikke under danske flatsen. Og det ikke man skal skamme det ut som...
1: Nei, men det
2: Som ikke har haft det mulighet.
1: Nei, men det Jeg synes ikke til enstakke lenge utrotter som vi ikke ordentlig... Katzen Olsen rekker synkeskoller var I sted. Vi har ikke det for den. Alltså, Paul Jean de Taver glimrande vi som fick förska märke svimma under. Men vi har inte tagit räckvinsen för den. Ta något utdragande är inte för den.
2: Ja, men alltså... Men,
1: men
2: hon är förrisk.
1: Alltså,
2: om hon så vänner I England I ett Sora mer kapot där bara. Jag kan väl bara lucka mig.
1: Ja, men jag lov mer att skilja sig I mitten tills. Det är också ju.
2: Okay.
1: Alltså dagligt spelar hon inte eller rör hon inte som förr. Hon föring.
2: Ja. Alltså
1: I tätje snack det som rönar sig är det förska landslag och kon.
2: Mm.
1: Kvalificerar sig som förje.
2: Jo, alltså Johanna Plex spelar handboll till Danmark och vi danska landslag men det blir Erik Föringer som nästan spelar handboll dagliga I Danmark men spelar förska landslag.
1: Ja, ja.
2: Hon bor I Sverige.
1: Och var kanske skulle gå till Johanna Plex var och finka helst där I Boje.
2: Nej, onke kan ska häver och onke kan ska. Jag vet inte, men det ska ens säga så alltså för Johanna Plek att ta han på jag och danska landslin ta vär inte först hon på landslin.
1: Nej.
2: Jag har alltid vär att vara visst då en gång men
1: Ikke ta mål som det der i ødelen for henne, og...
2: Og så er det ikke det samme, kalt han det for svimming og rekving og alt mulig annet. Hvis du vil være vi i hemseliten i her middelen, det er aller best, du kappast mål til
1: ham. Vi kan bare stedet, så slipper du ikke for henne.
2: Nei, så må du flagge om til løtene i Kosovo, ja. Og jeg vet til som halter til her, ikke det rette å gjøre. Selv skiljer det vel, og...
1: Han är sker det på en annan måte. Det är inte 6000 förengrad för hukt efter förjon och gasrejon. Spalt under dansk flagg.
2: Nej. Men alltså, är det så att olympiska lejtsen är att om en förengrad hever bättre tojer än en danskare eller dem, så kommer förengrad vi av danska landsliga. Det är en förändring till dem.
1: Ja.
2: Hvis man ser att det här låttäcker i Kappington för att kvalificera sig.
1: Ja, och det är en sannolikhet vid det i rysfällskapen om vi kunde slika om för att vi. Och hvis Danmark säger att vi tar väl liv som är Grönland följer Danmark och 16 där bästa spelaren var tecknat ut och 4 dem är förengar möjligt, jag vet inte.
2: Och det är inte konsekvent på några mat. Som om förengar är det andra regler galdande och öron förengar är det regler galdande.
1: Ja.
2: Vi kan låttäcka HM i handbollte och fotbollte. Men inte till olympiska lejts, nej.
1: Nej. En annan säger att för skuldsade folk, och Sindru, han tror vi pratar om nu, skulle inte bindas nyår av sjukare nationalism och hålla sig till Dunnehilen. Det skulle kappas med det allra bästa. Ja, det är... Alltså, vi kunde ju kappa. Elias spelar för förr. Han är akkurat kossen allra bästa playmakare i Tyskland. Så vi kunde inte kappas med det allra bästa.
2: Nej.
1: Det är en lång
2: och vi har ett handbollslandslig som

0: Union. Her te landene som limer i EBU, kom blodtaka Eurovision, tomlaka kappingsene, sangkappingsene. Men för jag vill limer i EBU ska du faktiskt betala limer allt. Yeah. För det spänker för att blodtaka till Eurovision, det kostar. Men och det är ju inmyndat med att en IOC limerskaper ganska ägstna kostar i pengar. FIFA tar samma, men det är ganska inmyndat att du helt emot tycker pengar.
1: Ja, uppenbart.
0: Vi står kvalificerade det.
1: Ja, den skriver, jag vet inte om det passar. Nej. Och så den säger Tallandslige har varit i Olympiaden sedan 1904.
0: Vilken det?
1: Tallandolympiaden är väl det mest,
0: ja. Ja.
1: Jag vet inte om det är under IOC.
0: Nej, jag vet helt inte om IOC har vi tidigt tall som en utrata grej. Det är ju inte alla som släpper vi här. Som vi har sin egna fällskaper. Men jag har alltid också med det vi akkar Eurovision att ta ett annat är Danmark och konkurrensen som kan låta. Borde Danmark kanske inte så lät i ett eller två plås vara till färger och eventuellt Grönland? Nej, så tar man åtta eller tog låtagare som är vid danska kappingsna. Så kunde det ju gått. Lät jag kunna haft det fast ett eller två först plås som var det så vi kunde haft en underkapping i färgen och så.
1: Ja,
0: ganska väl vi här. Men jag tycker att det är att det är som dejla vattnet
1: och ja, ja.
0: Som folk kallar det. Absolut inte man ska alltid ha, men...
1: Ja, och som Sjur säger, heter Öyla... formellt och heter politiker och
0: det
1: är med att vänta och kon FN så som står politiker i dag. Det
0: är akkurat det
1: voicing samband.
0: Så kanske ska vi börja för vi är
1: i huset.
0: Ja, 2400 är telefonen mig här du kan skriva till honom om ett först som du vill ha vi skulle kunna vi vill att han har May Stevens. Hur så inte earn it.

0: Neo og Miss Tundra.
1: Fra Legitonar og Arte, så høtte vi et vidtjen av Kjøreskåle.
0: Mm-hmm.
1: Ja. IOC-limaskap.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Rattelig spennende, må man si. Alt det her, om vi får mulighetene å lottakke som tjå
0: ja.
1: Til OL.
0: Nämligen. Ja.
1: Det är och det är ju en flera fall som vi märkte att att vi låter ta parslum parlumsk like någon under för ska flatche och kvarsa sen och typ hur att
0: det är väl nämligen.
1: Ja.
0: Och det var tog vi fick Lima Scrap Iron Horen för åter som yes. som
1: sjurer han bär sig.
0: Och som han är sen grejer fra så hötte för jag kunna finna Lima Scrap Iron 1955 ta Horen för åter.
1: Ja.
0: Så faktiskt om samma monte som para parasport eller vi utav det samband för breka som det att ta för klimatskap
1: och USB
0: ja kunde vi där finns klimatskap till allt möjligt annat
1: ja
0: men jag vet inte jag först skulle utrot det var nog inte att vi samma stöje som det är som man är det han när vi ja när jag spelar utrot det när vi allt det är vi då ordentligt alltså vi kapast nek vad nu vi Adlan Heimen.
1: Ja, Adlan Sand, ja. Er ja, kjævlig, ja.
0: Heimsens bästa lax också jag snä och ja, tonlagren är snä väl av er vi. Och
1: ja.
0: Allt möjligt annat.
1: Ja. Ja. Och vi är hemsmästare i Home Prison nästan så här är
0: Teron som skriver. Här är
1: en ung som kapas att du gör, inte?
0: Nej, och vi är lejt bakom.
1: Annars är en som spyr, eller han säger, jag har en spårning till teckon. Jeg stått siden blev en halvtrusjar, og i føngeraksgave fra helseversen fikk jeg innkattling til mammografi. Hette jeg fyllt nekk i Vinarbalkon, her vidt atler er jankamler, og her var atler finnes som og gav. Men så kom vi til å ta som gossemånet her, som her var silikonbrøst, Gjera. De brøstene kunne ikke pressast fløt, Gusse får hesa mammografi, og så ser vi kommer hette ikke kjent. Sjalt og da jeg var så leis.
0: Ja.
1: Men ja, la oss si at dette nærmeste vi bør komme til kombapper.
0: Det er sånn spørningen her, ikke? Ja. Jeg har ikke hørt det, ja.
1: Du checkar den.
0: Nej, ja, vi checkar runt det här snart.
1: Nej, det är det som jag också.
0: Nej, men ja.
1: Det är ganska nära gångt, ja. Jag vet inte vad man ska säga till Anders Borningen. Man kunde skriva under en klankran som text vi så ut.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Om silikonbröst kunde mammograferas. Mitt bästa på är att ta bär till.
0: Ja. Och på andra mata. Ja, ja, ja, jag vet inte.
1: Men ändå spyr så.
0: Man kan skannas.
1: Och det ska täckas ja. Allvar.
0: Man inte, man inte spär för att inte jöknen.
1: Det är ju David.
0: Det är silikon, så.
1: Så, ja. Men det här är det kanske en vill lätta hänga. Så är det ja. En som är torriga stöd i landet.
0: Okej, okay. Ja.
1: Hej till Bayer, hur ser vi tonlösen och kringkvarsnum? De spelar nekva en emskan tonlösen, men omkantöj, så ser jag till att sanchen inte är i kipanen. Så spyr vi kommande kundi, de stekka sanger av Spotify og spela det beinleis utvart til det hava alla de første sangerne i skibandet, eller så spyr vi hava det alla de første sangerne i skibandet. De og Eskona Brickvun har lømskjørst goa sanger, som jobber professionelt opp til Jordi Studio, alt det der, hava det lømskjørst tydelige sanger, han er det vi er mot. PS heter ikke Lursteins, jeg er bare forvittna vita.
0: Ja, nei, jeg ble vi forvittna nice, så jeg må lukka prøve å leita vite om han er
1: jo. Ja, og vi kommer understryka, heter ikke Lursteins, men bare spurninger
0: om... Nei,
1: så visst vi
0: kommer där.
1: Visst vi då nu är två förvärande tandläkare samtidigt.
0: Just den där vi har mot efter skolan Brickvin kommer in i Kipan annan juni så här 8 dagar så igen.
1: Och så är spårningen ja. FN kommer alla först tandläkare per definition in i Kipan och Jokon.
0: Inte av sig själv men om man ger ett tandläkare ut så ska man sända han till Kringvarsberg och det kommer vi att sända en tältepost till Tonlike kurlakvf.fo og her kan man sende en lanche til Sanchen som vi vil helst ha han i det som WAVE-formatet, eller IF, som samme ja, det har vært en hakre oppløsning faktisk enn en fløve. Vi vil helst ikke ha MP3-fyller i Kibana. Vi vil gjerne ha det skal gjøre vel. Og MP3-fyller gjør vel at du lurer etter den her og nå, men da han så får en tjøk noen forskjellige kompressorer og forskjellige ånderlig som, og så ender FM-sendt ned noen til enden, så kan man godt høre mono en wavefile og en MP3-file. Men altså send deg en wavefile til tonelikekorla.kvf.fo og send tog inn og skriv alt mulig som man gjør, tekst, alle opplysninger vi. Så kommer man inn kjipanen. Og annars det, kan jeg si, Totl sender dere alle tonelike som platefilet i Totl kjøver ut. Og til aller fleste eisene som kjøver tonelike ut, sender han selv til kringversbe. Men det ikke så at vi har en person som konger og leiter daglig etter tonelike. Vi kan gå ut fra at jeg omkringer noe om første tonelike, så sender jeg han til dere her i kringversbe noen. Så vi kan spela den.
1: Och vem inte sänder det, finns det inte en självfull gentleman som är in, och då så kan Skyner
0: alltså han kommer nog in i kibarna, men det är säkert han vill spela det utan så, som du säger, att onkel över hoa spelar ja. Eller att det ska vara ett höve till att spela den. Men så är det hin vägen ägstna, en pastor av tonlägen som kommer i omfär. Och det är särskilt Nudger First Sanger, ja, vad ett möjligt men nog mest pop tonlägen. Som rikka väl att bli spalter alla mödelsen. Jag är snitt här ångervärst till det. Jag kommer att spalter middelsändningar och anna. Utan han ägar skall förklara om sanchen och kvarsa så innan. Så kommer tarsanchen kommer ju omför och vara så skedulera eller lagter runt ut runt i skromna middelsändningar och här som det är pauser. Men annars är det värsten i kjolver alltid som i sista enda ägare.
1: Och så spelar han om utländska tonlike kunde så bara tagga Sanger Spotify ice nu spela där.
0: Det kunde vi inte så läs som Akara studio här sett upp. Vi har inte adgång till Spotify här.
1: Du kan finna Spotify finna sang just to play.
0: Nej. Vi kan finna Spotify och finna gå en sang och så kunde vi sända en teltepost till tonlikekorla.kvf.fo och så jag kunde köpa den här Sanchen och så är han i köpan den där katumar att han. Och det är reisen till jag så var tonlikerns krasetter ordentliga. Vi vill ju gärna att vi skulle helst att kunna dokumentera det som är sent i utvärlden och så har vi dessutom skiltet att rapportera till Kota för allt det som vi spelar. Och ta en sanker er i kibarna så är hans gråsätter här ständigt för eier år och för eier lä och dessutom kanske för utgavan er som är nere sankern ifrån och kvärsta sönnen och ta i sankern som vi spelar i utvärlden så blir han automatiskt för att här upplysningarna kanske över en lista som vi sänder till Kota ena för månaden. Så att han som äger årliga är sin affär några år efter från Kota kvar för sankren blir spalt.
1: Så faktiskt, hvis Lorsan, jag kom till Lise och Jesus när spår nu sen att vi kommer att kanske häva en värvande av att tonlags har givit ut per chamber ur luften in systemet Jokon. Det är faktiskt alla sanger vi har lagt in manuellt.
0: Ja.
1: Det sitter en person och skriver
0: ja.
1: Och lägger nämligen. Om det ja. Är från Spotify eller kvar det är.
0: Det är nämligen det. Det är omständigt arbete. Ja. Men till Peter så finns det faktiskt mer ordentligt donald till akkurat det. Och damar det är väl att göra det. Och göra det till fullnär. Så det är ordentligt gott.
1: Ja.
0: I kvart kan man komma fram med en sang som bara smäcker in i kipan i sista lödet kanske.
1: Det är det som har lagt den.
0: Skulle du spela så vikskiftsändning ja. Och nedför en gång. Då ska du behandla sangen in ångstande. Kör in. Ja, här kan nästan komma fyra, så kommer man för att rumma sig attan och skrasa den ordentligt.
1: Okej, okay, men så finns vi det på det ena.
0: Men ta det här sagt, Röntor, så är det inte tog, alltså, så att det tekniskt hejt att kunna lära sig just att sätta en ledning i telefonen till det här och spalta en sang från Spotify eller YouTube och andra videor och liknande. Det ber till, men det är inte standardmaten som kan göra det på.
1: Och nu kommer en rikva in, Eiffen. Mm-hmm. Og jeg vet ikke om vi bare holder frem at synder samme spåret om man hever en sang man selv vil gjøre tekst og lære og spille den inn i en vanlig heimastudie kan man så sende at han tannleggs inn til KVF-snabla eller tannleggs-snabla KVF.fo hvor kan annars hjelpe en og unge folk vi kan skal mentoring eller sparring om tann unge du og meg er vel å skrive og spille enlige sanger i noen mentanskipende førjon til så en avlegger av opprunnet spåringen men kan en og hver sende en sang inn til det som heter tannleggs
0: Ja, det är inte några krav om att man ska ha varit en professionell studio. I det är utgärden så go att det som man kanske kallar för heimastudie är största av samma stöje som ett professionell studie. Alltså man tänker formatet. Ja? Så hvis du dör ordentligt väl så kan du få otroliga nekbostur i en heimastudie. det är ingen grund till att skulle affär brukar några pengar på. Alltså det är inte några några garanti för det om du först och är professionell studie brukar öla några pengar att du så först en sang som utfärdar dama. Det här är det viktigaste är ju att skriva en god sang. Det här var en god melodi och en god text. Hvis du har det här så har du långt 40% av ett lån. Så kommer hitta träd om det så är ett hemmastudie eller professionell studie. Hvis du har en ordentlig god sang så skulle folk nog färra damen och vilja höra den. Så nej, det är inte några krav och till hinspårningen om mentorshipen inte mer vidande. Det här man finna sig själv en mentor hvis man vill det. Men det här var självande ett tonlaga samband och här är det forskjellige felö som man kan melda sig som lim av. Och om det här var några skipan, jag vet att skipan för jag kan skaja om mig först och så framvis. Och det kan vara att det knyta samband mellan tonlagare resna. Men inte några mentorskipan som så.
1: Och så kom Erik var inne om att streamen är färden. Vidar till om streamen är färden. Västbunden i havn kunde spyrja när streamen kommer efter. Spyrja en annan här.
0: Det tror jag inte för att lärma sig.
1: Jag skulle läka sig. Det är aggregatet jag kommer igång.
0: Ja. Det är nej streams aggregatet jag har kringvärpen som är färre igång med vid det senta.
1: Ja, det är det som
0: vi har. Vi har en no-break skivan.
1: Ja. Och så är det att en spyr om kvart vid kjallt och kort om året. Vidar vi det?
0: Ikke på standard folk, men jeg mener det ligger med 2 millioner.
1: Det?
0: Ja.
1: Ojus, ikke sånn.
0: Det er rett og slett penger. Men det er bedre så spør vi, og når jeg kan først kan tonelage, så...
1: Penger nede i følgen.
0: Min person kommer etter til først kan tonelage, ja.
1: Eifen, så var vi inne av mammografi, Janne. Det var en min bøsker her. Alle var vi sammen aldri holdt trusjar, og har finnet gjerne føringer og skover helseversen om kanninger. Det möjliga att bli kanna till mammografi. Så är det flera som svärar. Hej tid, vi som har tidig bröst vägna krabba och har fyllt upp att vi silikon för eisning till mammografi. De brukar skanna eisning till det här kanningarna som vi kommer till här. Så är det inte grund att ringa till några klockar hvis vi vill ha en som är ränta här. Och så är det en som säger till dickar info. Så vi är bara på en crush flöt som en pannekaka mitt här plater till mammografi. Och ta i vet vi inte ser vi kommer
0: Nej.
1: Ja, men ja. Og så det en trie som sier hugsa om brøstakanning og jeg vil takka nægla seg kanning skanningsna og at totalt krøsta brøst i middelhanda skannaren er spyrbæk at hugsa man inn i brøsten er væskokanaler og man kreier som kanal om brøster ja, så er det en verste laser og her kan man skapa møllegar for å få krabba jeg sier vitt det at han det er en tid finnes en mer skansamma måte å skanne på så skal det nok komme vi kommer til Sverige er pura enig men Sverige til silikonbrøst pjørst det ikke også om, de sier vi kommer til hvordan jeg er en frihelse til alt det her. Ok, det så en mening man kan ha, men ok.
0: Ja, men jo, at det er noe vidt mannfolk, Trøndor, og vi får ikke at det her tilbøyer. Selv om mannfolk kommer, jeg skal få brøstkrabba. Det har vi jo.
1: Ja, sikkert. Ja. Du kan få krabba i brinkene, brøsten. Altså, du er jo nok ikke som kjærslander.
0: Nei.
1: Ikke om det kommer til at jeg visste ikke jeg skal.
0: Men...
1: Så.
0: Men ja, det är sådana ting som vi släpper om den. Eller släpper våra pärsliga av.
1: Nej, det är tillräckligt.
0: Men från då är det en väldigt ära spurningar som vi trivit och börjar vid.
1: Ja.
0: Med den andra var det här vid Balen. Det var en som skriva in och spurgade om vi kunde kanna hur är vi att bränna bal. Vi kommer till Atlas här för att bränna bal i sommar. Og vi får også om det var sommerfyr, vi som smådranger satt i alt av deia græs, og det er det så eisne onker som hever reagerer på her. Det var en som skriver, jeg fikk et godt minne, så om en skråninger vil fått av det, så hørte jeg skilt, hei glemt det, fødder 1945. Ja,
1: fantastisk.
0: Det var veldig spennende, ja, og lukta jeg vel, og
1: Och där som vet de flesta att det sköter det var RÄN!
0: Ja, då man kom här till att det var tjocksen grumman slötja. Alltså det var färre. Det var inte kontroll.
1: Ja, det var 100 fermeter på allt. Vad ska man göra?
0: Oha. Jag kan nu?
1: Hur lärmar?
0: Nu får också andra jag och gångt.
1: Det är också, men... Okej. Det är staffar så att det galvs.
0: No break, säger man som...
1: Det gjør du.
0: Fikk jeg break. Nei, jeg vet ikke. Jeg vil håpe at vi blir luften igjen i Kvossvei.
1: Ja, ta, ta. Om ikke så hun har vi dere noe kjenner her.
0: Men Trøndur, jeg prøver jeg kan annars dette her. Vi baler meg. Hva det som har et litt vitt å Det var en som gav meg et tipp, og jeg som er ikke bannet å si at om hver vi står vann, har jeg skrivet, eller her stender også om på all, og hjemme som kjøk ungfarvestovene, os.fo, og så prøver jeg for den her, å leite, og kom fram av en stortan tekst der det stendte bal. Kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og hever etterlid vi at alt for rett fram. Hever du spurninger om bal løyve eller luknande, skal du se det i samband med kommunene. Og her en sånn lantja, der stendte kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og teser vi grønnen og en strik under, men hvis man tror at det lantjene, så stendte bare så igjen, finnes det ikke. Det 404, page not found, så... Jeg stender at ungfar forstår han finnes noe heimasøye tuskild lantjer som ikke rikker langer. Du kan sfære av forsøyene og finne frem til tilfære eller bruke leidefunktene nedfyr. Ja, jeg har ikke funnet etter enn, men i Kvossvær så reiene her til at se det sammen med kommunene hvis det anna og større enn en et løyde honalitt bal som her Hvis man sitter hjemme til seg selv, at det gjør litt bål i havan, grilla pilser eller et eller annet. Det har man nok løyve til. Men skal det være et ordentlig Johan søker bål eller et eller annet, så skal man ha løyve.
1: Ja. Ja.
0: Og kommunen altså ta en rett instansen at sette seg i samband med her.
1: Og så det eneste konfolk får tilbå mammografi, hvorfor man får ikke tilbå om kan ikke ha prostata. Jeg vet ikke for det, ikke?
0: Det alltid vi får kan inga eller alltså det kommer vi alltid för.
1: Vi fick nästan prova att leg second jocken bollen är inte väl lagt in med den här plattan och crushed us
0: right over. Crushed the flat.
1: Uff. Det blir look at lost.
0: Ja. Det är säkert. Men hit kan man ju bara för att lackna och bli om. Jag hade mammografi där kräver du ska ut av lunchkrus, ja?
1: Ja.
0: Men prostata kan inte någon för fram till kommunlacknan.
1: Ja.
0: Så, det nok det.
1: Og så det en som sier, vi står her, sier ikke nei til mammografi, siste min for frusk lese kanning, helt hånd, tog man sættene fikk å bo med, hun skulle gjøre denne sære strenge vidger, krøst brøstet lei, ferdelig kanning, og til sånn, det er ikke tilmeldende, vi kunne komme vi her fra til selvvande firmaen til så ut, vi lott hans silikon, det er ikke noe vi skulle slå på glens. Så, så snart det.
0: Ja,
1: nå men han rikva, han rikva kom til en podcastne som jeg vet om han tøker det og det i samband vi bruksrett og brukskilte og sånne ting som kan bli rettelig avverst.
0: Ja, reisende til han, det ganske mer til taks. Her en som helder, vi burde kanna om alle starsfolk og avgåer skulle skattast. Vi kommer till hugsamma arbetsplats som bjöa fitnesshalt till dömes till starsfältet. Alltså här menar jag om starsfältet ska skattas av hesson. Tack för det. Ja. Det blir så kvirrig. Men till tjänst om man får... Visst man får så att jag kan arbeta sig. Fruja mätarkipan eller fitnesshalt eller kvarsta sån. Ska man skattas av tog? Kunde vi kanna i snäll? Och tror inte så är allt du nekver spurningar som snickvar sig om kringvarp eller om FM-sändandet. Nog så ofta och ja, det är i samband med att onkel gör det värst vid i morgon att internetradio rikar i kärla och att tjonen rikar i kringvarp i icke. Men
1: ja, och så måste rikar ja, det här finns vi på om.
0: Ja, och så är det onkel som har en spurs, kvui har vi inte DAB-radio i följon? Jag hade det stand för digital audio broadcast.
1: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Men minst rätt så var det en outer man tog i förrgon att man ville lepa till tecknen om. Då man väntade att det var en fiberbildstöck nu är det man kom till fullt internetradio. Som kanske ästne är det kanske näka om till ett runtne. Vill jag gå bilar, nu bilar det här var ju så det gick ner ett samband. Men det valde man i Kvossvær att hålla sig till FM sentinete intil så ta nästa tecknen som nok internetradio. Och kosver valt man alla på DAB radio. Och det är det som jag har en mening om.
1: Så är det
0: Ja. Och jag vet inte akkurat kvart jag ska säga det var också via att det var simpelt att ha cost benefit till fördost i mån till förra fyra månader man fick att träda.
1: Men jag syns som vi messenger, vi kan väl hitta vi då ska vi fortälja om det här. Det var, nu glömde jag det.
0: Simke, nej.
1: Nej, det var en sms-kibban som inte var så brukt.
0: MMS.
1: MMS.
0: Ja, det är du kan sända mynt via sms, nämligen.
1: Ja.
0: Ja, i det här sänder man det via messenger.
1: Ja, precis.
0: Så...
1: Men till så där även en annan säger en fitta en jag säger vi kan munna i helt när teckna sina egna bröd allt hur hur.
0: Mhm.
1: Hon så alltid rask ut.
0: Ja. Och då var gång. Ja. Han var fittlig.
1: Ja.
0: Mm. Och så var det här solpanelen i Asne som är blomba i. Jag kom några vimmerstänkar om det här.
1: Ja.
0: Jag vet inte, vi kommer tro vid det här sajten. Men som jag har skiltat så är det ett annat vi att du skal hava en investere, kjolver som større enn disse her 20 kilowattene. Altså en investere, det en som jeg vet, gjør de orskene som du først inn til solpanelene, altså jeg vet hva det investeren gjør, gjør det om til strøm, eller bruker
1: det var ikke.
0: Ja, og hva svar, så er det nok et eller annet vi at hvis du hever en som hakkri en 12, ja, så her har vi sett åpenbart et marsk for å framleie strøm til privathuset. Så får man iver til å være et anlegg som skal framleie til vinne. Her det en som skriver her på Sverige, og om anlegget til vinne, så kan man utveie en større investere til dømst 20 kilowatt, så får man ta fulla potensial av dømst 2-4 panelen. Kanske helt upp till 18 kilowatt goa sommar där, men jag sender årsagen för att man brukar en 20 kilowatt investerare är att man inte fyller upp om 11 kilometer som sätter för att framlägga ström till privat huske. Så hvis det är du färd att pumpteatrar tror fast att förnägg solpaneler så gänga det ut för att du attlar där framlägga. Så är du framlagd ut till vinnarna. Så blir det knappt vinnligt. Framlagsle halvtjottare, eller kan man kalla det.
1: Ja, det är jag som att vi får inte till Aka.
0: Du säger att du har gång till solpanelen.
1: Ja, inte mer gång så är förkommer till. Det är huggsyn.
0: Så det här blir, ja, värst. Jag har inte hört mig säga blomberingarna för dig.
1: Nej. Og så var det, nu miste jeg vekk, jo, en som spyr, jeg finner kanskje at du kan svære på at det nær for Kringgårdsby for vaksen folk er just endelig. Du først en feit om fattfunker her fra studiet 4.
0: Du ikke vunnet frisk.
1: Nei, du helt sikkert ikke vunnet.
0: Nei, ja.
1: Ja, det er
0: det. Det er det, men det ber til at sløsjene løter, og så lurer at det
1: Yes,
0: at
1: når du
0: er bra, eller akkurat, ja.
1: Ja.
0: Det er klant 12.30 halv natt. Ta er det til vaksne som selv.
1: Ja, klant 12.20 er det vaksen.
0: Annars, alt mulig godt, og 22.40 og her blir framvist til at skrive.
1: Ja. Nå det tonelager.

0: Bebe Rexha og David Guetta her vi sendte noen sad girls.
1: Og så det en som sier at gode tid ikke blir alt og vaksner. Sier jo alt tannene og lustig etter tekken. Annars er streamer kommet atter her, sier vi kommande. Og så var noe det blir en så spær klokken atter.
0: Ja, jeg blir fri alt her snitt.
1: Ja, ja, så det kan hoksas. Nå skal det snikva seg om ja,
0: solpaneler.
1: Kilowatt og ting og sager.
0: Nemlig, ja, vi har ringt til Aga som stjåre av fyrtekne hit. Hej Aja, välkommen till sändningen.
2: Ja, god dag
0: Leif. Och så då. Ja, hej. Aja, jag går så höra Amalie där efter. Vi har pratat lite förr om du är snygg om orskemal som
2: akkurat
0: döms jospaneler. Spurningen är det han är sån där över sig. Jag och kusver inte har snack om täfer att man blompar sig anläggningen. Jag läser Lucas Spurningen. Ja. Vi kommer att skriva här, jag har 24 ljuspaneler av 600 watt stitcher av tätjenom. Och jag mer, en gång sålt där kan jag få 18-19 kilowatt. Men det är blompat till 12,5 kilowatt. Ytla, annars så ska jag sälja alla årskorna till SEV. Hur ska det blompast och hur ska det tvätta sig 8 kilowatt borster? Jag har inte mått att geva SEV sig till 8 kilowatt om det ska vara. Men att det är väck har vi inte mått det. Vånande skilja tid min spurning, og vånande skilja to eisen spurningen, Nadja.
2: Ja, jeg skilja var spurningen. Ja, og hatt er rett, altså hvis vi teka til privat hos alt, ja, så har jeg hatt løyve til å få et 11 kilowatt anlegg, så kunne jeg bruke orskene først og fremst til huset, jeg vil si til vanlige ljøser som kører hos noen, hitapoppene og elbilen og hver annen bruker strøm hos noen.
0: Mm-hmm.
2: Og i beskåttet kunne de så selge ut av nettet. Men så hvis det som en lorskjæren sier at han har 42 panel, ja. Så kan han oppleve at det er rett og slett ljøs ute og sol, mye annet. Mm-hmm. Så får jag nog punkt här och kanske huset klarar inte att följa vid. Han är prydda på vad man kan göra inte hjälpa den ner kanske att ta tjejma.
0: Naja.
2: Så naja. Är det rätt som man säger. Så får jag han lycka som borstet. Han häver en 20 kilowatt eller 11 kilowatt en vördare. Ja. Det är max. I handen där de flesta är det bara 20. Och så kan man säga att kvällar är det för ett mask som är sett.
0: Ja.
2: Det är TSV häver faktiskt teacher en mial kvar nu är det mer som har varit hitapumpe och elbil och annat. Kan bruka så mer lösarhalt och ta har det lagt sig att 11 kilowatt är en mer lösarhalt.
0: Okej.
2: Och tog det kom. Man kan se att det kunde väl sätta sig det här kvar. Det är pura samtidigt och att det är huset följer ner. Det här var stora teacher. Och kunde gott ja, och det gör det, men det smärsta är ganska som en nere kund nu görs det. Han är väl ivet i missionära panelen, det vill säga alla flesta förrån så har vi kanske inte sålde förrån. Det vill säga så färre han har lika väl nog så näkv nyer, det är bara synd att vi också är la iveskudja. Jag tar tjena ganska flest upp på sig här, tutsch ett lövö. Alltså en iveskudja är han det, ja. Då är han ganska lika väl uppe av 5000 eller 5 kilowatt eller det var sånt. Han är nog sagt upp, ja. Alltså,
0: ja. Ja.
2: Ja.
0: Jo, det är väl skildigt. Men hur är det man överhuvudsätter att marska och man borde börja tro att ja, ju mer grön orska som kan framläggas, ju bättre?
2: Ja, jag är faktiskt här. Jag finns inte sant att man borde kanske inte vara när man marsk. Alltså kanske, så det alltid ska kanske gärdas också till att Inna fyra målar, jag säger, va? Här som du säger, att du kan först och främst bruka till Scholz och så sälja. Men du kan ska som privat hos er allt få det rävliga nek och så sälja alla orskorna.
0: Mm-hmm.
2: Du vet, till SEV och ta fyra målarna och så få pengar till det. Men ta blivit det konstitutionen och lösen rörelse, ta skatt upp i något som nekpanel, inte bara som man säger, Lorsan säger, Ajan eller det ska det vara något slängt upp alltså. Okay, det är byggningar, visst ju.
0: Nämligen, men alltså släpper man ta inte att framlägga till er i bruk eisne, eller kan? Ska det vara enten eller enten är det privat, eller så är det vänligt, eller kan?
2: Ja. Och så kan du säga, FNT ta kan så, alltså jag har sett lager, visst ju, sådana ja?
0: Mm-hmm.
2: Här säljer jag alla orskorna och en är sjöje. Ja. Jag ser det får en vinning och hälsa skyne och så betalar det sin vanliga ström och just någon och hinner skyne. Så det är minus och plus och så och här är faktiskt en rättliga god ordning. Vi tar ju 2 kronor och 33 för tassölna som tas vill sälja.
0: Mhm.
2: Och visst så sån där kunde jag snä chapes av banen själv och
0: ja.
2: För en VG jätter och annars sort av det chapa där.
0: Ja.
2: Ja,
0: men här menar jag vet hur att hossa vi taxa en affär trönt och du har rätt med för skriver.
1: Ja, ja.
0: Men att du ska faktiskt betala skatt av de här 2 kronor och 2,3.
1: Det är nämligen en spårning som kommer in som spyr just här. Man ska gälla skatt av ström när man framlägger skyldighet. Det ska man.
0: Det fink vi
1: det ska skyldighet.
2: Ja, ja, ja. Det tar sig du. Men här, att du brukar, ta det att du är skjolver. Att du brukar först och främst till du skjolver, va? Jag vet att det är så unga skatte och alltså det
1: här. Till rätt.
2: Ja, ja. Och visst är stånar. Det här in som en visst som en vinniger och vi skattar som part av våra skatter. Som att landet visst är betala skatter.
0: Ja.
2: Så det här är ju... Det är bara under där en akkurat som en för själv att jag är en
0: fyrkök. Ja, vi kommer att spela så här i sin tandstand som vi sent den här spårningen kvöj han eller hon inte bara kan lära sig att få orskna och tjejbel som inte annan, men det är inte en gång möjligt för dig.
2: Nej, och jag är sån och här är det att det är liksom dompat. Han teker bara nio till som han har sett det till en vartarna.
0: Mm-hmm.
2: Alltså det vill säga att det är en sätt till touch eller en sätt till som man visste har också när det kanske 25 eller 35 eller halv sors. Så täcker där kan ni gör och för då på så täcker han inte mer. Det är en gräns i här.
0: Ja, men ja. Alltså för mig att huxa är inte om orskespill. Alltså vi har ett hotag som heter mätarspill där du kör mät som du inte äter borster i skräll. Men det är ju faktiskt det samma du gör här vid orska. Du hever orskna, men...
2: Ja, jeg vil säga, på hemma da, Eivind, jeg vil säga, visst nog att husarhald, det blir sria vi åker som tjejper åkerna, att du kan gott köra när kan upphom till mars, du vet, som är nere i Görs, kanske 2-4, att en lorsta det, alltså, som vi vanliga ivskutja det, att vi följer, du vet, eller följer i havnen, björskjera,
0: Mm-hmm.
2: Så vill hessen och stegen fyra, hvis han akkurat heter missionera panelen till oss 11, så är han ganska bra finns ju 2009.
0: Ja, jo.
2: Alltså 2008. Och en sådan där som han heter Dopola, så är han finns ju 4-5.
0: Mm-hmm.
2: Nog till att driva husen och elbilen och annars har tar vanlig iveskutja idéer ner. Ja. Så sådana inte, och ta kan man, om man vänder dem in, ta nöjter man, täcker man och för mig orskarna ner, tar kjell idéer ner, iveskutja idéer ner. Ja.
0: Och visst man så gärna vill få några bestyr till orskne, så är man nöjd till att det här är en batteriskipan, eller hur?
2: Alltså, hvis du ska gå in, manna, ja, så ska du ha, men du kan
0: ju säga,
2: man färd också fit för el, man färd som inte näkt fyra i sölden och det är för sig.
0: Men du släpper ju bara sälja upp till 11 kilowatt. Så om du
2: är
0: privatkonto, så har du du kan framlägga 11 kilowatt, och så skjelte jag det. Du kan framlägga upp till 11 kilowatt, och det som du så inte brukar är oss ner 11, det kan du sälja till sig.
2: Ja, du brukar, till dömes, hvis jag har en panel ute här, så är det så det är teker som man säger, 20 kilowatt, 2,59, och han brukar ganska bara 8 kilowatt, och så säljer han hinne något till sig nu. Och det kan man fortsätta vid om man säljer alltså resten av det blir sålt från nu av och lyckan till september, så kan man sälja allt i utskottet till sig.
0: Ja, nämligen. Men tar det när han framlägger 18-19 kilowatt och tar man, så släpper han fram vid spärra för AK-arna och tar man 11.
2: Ja, alltså tar det när det är solen ordentligt kommer fram och allt. Och det ska vi säga så här, tar ska allt standardrätt, alltså då är panelen solen ska stanta och skyna bätt och läka perfekt och inte, du vet, vi har färna lysande nere om eller så är färre, alltså vinkeln, hur som väntar panelen i folk sover och
0: ja.
2: Allt det där som spelar in, hur som är vattfärran in, och jag vill hellre säga att det är rätt som är nere vid Görs. att kolla det syndrom om det så skär han tar kjeli och myrske det han kan han ens något snäng nyer.
0: Nämligen, men spurningen är som bara om man inte kunde finna avgående av time eller anker kunde finna avgående av time om iverskåds kilowattimmen som vi kommer att så i det här med bara man vad spelar bort det också ganska att det är inte för det är inte kipan en show
2: nej, jag vet
0: ganska från politiska så jag har möjlighet för att läta iverskåds orska till anker som behöver mera bruk för det alltså.
2: Ja, som är ganska halvt annorlunda eller termedra eller andra termedra alltså vad fan det som man kan täcka vid panelerna.
0: Ja. Jo jo men jag håller det vidare för att svära såna här
1: så man kan uppmärka sig mer. Man kan ha batteri och ja. Tabber till.
2: Ja, det tabber väl till ja. Du kan gott köpa bara batteri till bara det man också snackar om att det är också dyrt men tror jag sån så det man gott uppgradera och få sig en batteripacka.
1: Tror jag att du kan tro på det.
2: Men så loftar du till iverskåden som du istället för att sälja. Men allika väl det som Eiffel säger, tar du fast kunde finna åtta nyer så fast du bara tog sig nyer. Alltså.
0: Ja, det är en värsta.
2: Du blir inte kort in i åtta. Du blir inte kort in i åtta. Nej, bara då i. Det kan du inte säga nej. Det är mer för att jag gömma, alltså hvis du ska inte sälja.
0: Du släpper det, alltså det är en värsta enkattar som är plomberad över.
2: Ja. Ja, det är investeraren som säger vad stöd du kan få ner. Det vill säga att hvis du behöver akkurat dimensionera panelen till akkurat det här solen ska in att du bär för det så fart du vet du vad. Men hvis du behöver kort för näck paneler på oss och tar där solen bäcka ner så fart du bär tycker.
0: Ja.
2: Men hinner vi igen ta det riktigt väver och så fart du också näck ner.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke sånn.
0: Ja.
1: Er man lykka, Eivind, et livet vi gjennom den her, så
0: ja.
1: Ja, jeg er her en kommet inn, her en som spyr, om du kjenner noe til at her, han vil komme til å be oss, jeg mener at LM ombår omkra tydelige løst, kan du spyrre akka om solcelletek, her solcellene er innbygd her, og i takplatene, har du nekker rundt over tydelige for noe, ikke?
2: Altså, solcelletek kan man få, ja. Eller kjeipa, som man sier. Men det viser seg at hvis du skal sletje det av tætjene, så er de panelene, eller de tætjene, ikke noe effektiv som solpanelene på det lille leisa.
1: Ja.
2: Man ser det som noe her, man rutler akkurat som en duk ut og klister han og driver. Ta fer vattkapasiteten rettene i nye.
1: Ja.
2: Og til, hvis du også henter vi tætjene, så skal du inn at skifta tegjen ut, og det kan være at det er akkurat brått vi teknikkerbrøyter, og så er det at man tutsjer akkurat hender og skreier tegjen, så skal du inn at det er tegjen, og så er det for du kan bare tegge panelet og skifta tegjen ut, eller opp til tve, det fjerde.
1: Ja.
2: Så faktisk har vi vært langt inn, det er ikke sånn at det er ikke sånn opprett, og det er ikke mer komplisert at man skal skifta et hashtag. Har du nämnt jag kallar paneler och partier som är så fest ordentligt, va?
1: Det regnar rock and roll. Det regnar rock and roll. Att det blev vidriserat till life. Vi tar så solpaneler, dildo bensin och mammografi. Det är ju underfullt.
0: Ja. Ja. Sista sändning var nog Maja Böt.
1: Ja. Alltså, ja, ja. Det har vi färd. Jesus Christ. Ja. Men i ödlen förrån är det gott att solpaneler hvis man ska lata en elektriskan kantklippare ett lockshort.
0: Ja. Ja, ja. Lilla.
1: Det är väldigt det där därför. Och jag vill för sig tack för det och have a god day. Jag
2: ligger mat och det bara.
1: Ja. Ja, hade det kan hända
0: och
1: vi kunde vi inte sig ena vart sätt, vi sjunker i vast till er alltså folk som sätter kom på.
0: Ja.
1: Och vi fylla simpelt en bära time bonus och till smart här.
0: Ja, men vi hade vi lärde oss ändå om
1: ja, gjorde
0: vi. Ja, verkligen gärna om
1: ja,
0: framlastligt
1: skulle runt hata prata jag vet när fittare.
0: Tack mycket.
1: Det är öliga ofullare lötnet, det är fritt där. Men det gör inte det gott. Jag byggde mig för Hövsten och Röjnäs som Söleman. Ta första dagen var kommande till Lutjetöj, så för lejaren Johnon är spridda kustäverna kanske. Jo, inte så gällde helt han. Kostnär kontar? Ja, en. Bara en spridlejaren. Ja, men han köpte för 3,5 miljoner. Ha? Ja, först köpte han en hukarna Travo. Jag spurte om det kvarna skulle fiska. Han sa, jag är ätla ut av fjören. Så spurte jag, hev du bat? Nej, säger han. Så säljte jag honom den här jollen vid motorer. Och hev du vakt till baten? Nej, säger han. Så säljte jag honom vakt till baten. Och hev du bil att släpa vakten vid? Nej. Så säljte jag honom en stor BMW. Det ska jag halta vid, säger lejaren. Nej, Mary kommer att köpa något trav ut och sälja en vör för 3,5 miljoner. Nej, säger bygden Mary. Mary kommer att köpa bint till konna. Då säger vi henne att nu var vikskiftet jag lagt att lycka väl. Så kunde jag lacka sig för att säga Berg.
0: Han var fett. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi må høre resten av oss nere sannsyn noen annen dag, til vi tar hva finner ikke en gående gjest ut til fondet.
1: Det her var vi nemlig, jeg kan podle Lasse Nebby, og god dag, jeg kan podle, velkommen.
2: Det er god dag.
1: Er du ute og nøyde deg til å gå av vekker i dag? Nå blir vi skuttet
2: for kjennet. Jeg synes det, men det er også denne skong jeg synes
1: Hikka sutt. Vi har vært tvinnar spurningar til dine det, og jeg husker bare at letje vei jeg kan bortle. Han fyrir jeg kanskje synder, han kanskje synder takksamer å få oss vi, og det ein som hever hva gremja seg om alla kantklippar, som, ja, ta det torst i en del av båtfair, så fyrir enda brigadan ut av wannabe garsnar vi kantklippar og kvarta så inn, og det bensin, og ja, onkru sikker letjskir eisne, men det en øylir ganger av oss, det larmer fra mot nettle mesku sí við komandi. Einaga mask fíra, kussu nei falt kunnu larma, við sé bert hegar so snær. Tað kemur til at frykk kom trøy ein at trainer tross er ella kanna skal vera.
2: Nei, ta trykk við sé er altså alla vandi slime maskiner og so nei gater inn af fyrir mark falsi kurst. Og hvis du brukar det vanliga tøy, altså vanliga dætøy mån og kanskje sindri ut av kvalt, så tror jeg ikke man kan si han er kontra.
1: Nei.
2: Men hvis du vil ut av natten og sånne, så kan det nok se det. Det er akkurat som snill her en tøyløk og natten og sted, det kan politiet som blander seg på inn.
1: Ja, det är ankrar snär kantklipparen där, men det körs med en tyller som är tunn.
2: Jo, det är sannhet, men det är en del att ta upp hänt, visst det?
1: Jo, det är samt, du säkert, ankrar för 600 gram, jag tror man nu får man att slå kyrkarna i stället larmat här, men okej. Men här, det är så ankrar att göra vid slunch.
2: Nej, här tänker vi inte förstå det.
1: Nej, det är rätt. Och slunch, om det är vanliga arbetsliv kan man säga, så är ankrar att göra det här.
2: Nej, nej, så det är svårt och nej, nej, det är ankrar att göra det här, och vi kan ju för att att få slå där gräst att nej åt den. Så stort det är
0: det. Här är en annan spårning som eisen snur sig om larm. Men det här snur sig om husdjur. Vi kommer att skriva, kunde det kunna för mig vad loven säger om larm av husdjur? Jag har bo här som är byggvist i januari 1996. Och detta är ett dejligt och friligt steg att byggva. Men nu har vi finnit några grannar som har hundar, hönor, vi hänna och kolvar. Och nu är mest som omgång till frigir. Hänen börjar att gala om lär klockan 4 kvön morgon och gäller ofta utan ojhall till ena för utmåd kvällde. Cirka klockan 6 av måttne får han så kapping från hunden som ofta stand och gotcha, edla ojilla atlandägen. Och inom mittlen hör man så akkurat muu. Min spårning är att det är ett löft att det är mitt i mittlen hus.
2: Jo, alltså, det är lov att häva husdjur inne i kassasjolvån. Det är bara lov att häva det inne i kassasjolvån. Och det här häva hönor och sådana. Det är väl gammalt i färgen för att häva det. Och det är stort flott och sådana. Det är inte ringt att...
1: Mm-hmm.
2: Ja. Att du som ser mig komma till här tror jag att alltså till det är något som är lovligt och till för på jag hade hörn det och jag var inte så och låt mig komma igen ner inte.
0: Hur så vi har någon
2: men det är väl vanskligt det är något vet jag men sen hon till ligger ojler så är det inte skott.
0: Nej.
2: Så tar man ganska gjorde rakt som är kört.
0: Alltså är mig annars jag har hört också om att det är slått av härna. Då du bort.
2: Ja, right. Okej.
0: Och då du ser in i chatten som är ändå inne i stitchen alltså.
2: Stitchen chatta show, det är matrikelnummer.
0: Ja. Och en kall tackar man akkurat samma is ni har va. Så blir det vanligt.
2: Men i mån alltså hvis du har kall och har han i hals när så är det där vi är så det kommer men det är ju vad som tar kunde vara onkel Ernst som är näck om plats. Det ser du har bostad har lärt tror jag för exempel.
0: Ja.
2: Och så kan man sitta här och kolla vad det finns där.
1: Jag blev ju inte mer kolver. Det kommer kött för samtrum. Så det tog för här är jag och Björn. Det större. Men det är färre. Har vi inte tagit över näka på en egen pottl vid en tarskolv?
2: Ja, jag menar inte.
1: Han är kött ändå grillen. Det kan låta fin.
0: Ja. Men så alltså får jag tacka samman om. Här är det här onka reglar. Alltså det var ju gammalt att ha kick på chattlinen.
2: Ja, det är gammalt att ha kick. Alltså det här var ju smått onka. Det har slutat och fäller inte att ha kick på chattlinen. Och det var bara så.
0: Ja, och ta kan man fram visa där, vis man ro. Vis man
2: Ja, ta kan snacka
0: vid med hitta pumper och
2: så. Nej, men jag tror vi så jag har en kick och tur omstör det här vart alltså så vi skulle inte köra kusla så fick oss nu eller vad kick.
0: Ja, det ja, ja, kan man säga en grön orskeskipa nice nu. Som kanske
2: glömt att ta sig ner. När det är ju problem vi har bröt det här snä gas till för den.
0: Det här kan man säkert nästan sälja till...
2: Nej, till rocker, till rocker, till rocker vi alltid är. Det är dolka möjra än att falska.
0: Ja, jo, jo.
1: Ja, men så halte jeg vi færre, og til nå rappelen og spørningen, så er det heima lomsom, hjemme atlandein og sånne, men til det samme galdende fyrir til, ja. Så. Ja, ja. Og heimen atter, kun ikke var samt om til, steg hun alt at høyre kreaturer med husene, så langt som det skjer
2: tunnet. Ja, altså, jeg halte det til det har vi livet sin
0: til. Her annars en vimmersing, en skriver, jeg var nødt til at jeg løver hønene som er til grannen Klea, ja. Kommunen sier at jeg har ikke spørst grannene, og tog måtte jeg løver det. Så.
2: Ja, jag var inte speciellt, kan man ju säga.
1: Ja, ja. Det har ju någon skilt där vi kommer att lägga hönor.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så för att vi inte vågar till en annan. Och här är en som spyr...

0: Det er en felles som man må finne tatt ut. Så hvis andre tråkker seg inn og bruker mer enn helten av et aksjon, så må man ta som det, og så kan vi se. Jeg var ikke på godt grann av det, men helt sånn at jeg er, så er man her at det her var det separeret, så det, man vet akkurat helt og tøst og helt imot.
1: Är det synd som vi hvis man är avskiften bygg vi såna kan till fria spärr att leta sig hjälp av två fronten.
0: Ja, det är väl inte det bästa svär på att det tror jag att det är ju synd det andra folk är ju ofta när jag.
1: Ja.
0: De har fast fått problem med att lån och så måste ha angående problem.
1: Ja, är det som dömst för grannar som har väl det ut så är det att ju sen trubbelage så vi kan läsa ut.
0: Nej, det borde ju nära trubbelage men nej men alltså visst är det så ska syna på en öron. Och om andra föräldrar med tracka våra så man kan göra det klart och alltså ja alltså jag hade inte så mycket som äkna sig att det var rätt om det tar vi se.
1: Nej, och helst lösas du sort och sämre så eller så.
0: Det matar, det matar.
1: Fint. Hatt her lærte vi være senest i årene. Nå klokken blir 5 minutter i 12 veisen. Vi har sendt 5 minutter langere, men det låter litt, så tyder ikke eit, ja. Jeg kan prate
0: litt.
1: Jeg først, ja. Takk for det, at du ender ned for å være tøkker, og gå an der hvor
0: Det
1: säger jag kan potla. Så var det en som sitter bara med en kolva en stitch mitt i hans och 25 snung. För jag för en bälja i så röpte blev röpt till bara med till sonen Robert där. Hade det. Kolv. Jag var det var det minns med en kolv. Tatt i familjen.
2: Ja.
1: Han ligger sen ända inne i stoven.
2: Ja.
1: Ja. Han blev så huslig. Han ända inne i stoven.
2: Det där som kan hända.
1: Hette för 5 år sedan.
2: Ja. Jag kan vimmala hönor. Vi har haft tvær og i Noxnegvar.
1: Ja, du bostad i Ångermanland. Du kan ha hønner. Jeg kan godt fortelle.
2: Det er veldig vi har segnet på, ja.
1: Grannen som er oppe i Høyvigøver har tverfittet hønner. Tenk ikke med alle de gøttene, og det er faktisk en frakt til gøttene.
2: Ja, men det halde jeg snakker her.
1: Men det er sånn spesieller, det er fucked up hønner da. Det er snitt, altså det er ikke...
2: Nei, nei, okker er særstaklig temareisende og spekker.
1: Ja, nei, altså det er jo ikke vanlige hønner. Jeg dronker som er alle...
2: Tvøkhønner,
1: lagt
2: Ja, ja.
1: Så det är ju för odla lagt där det kommer gänga det
2: bäst. Ja, nämligen.
1: Det är inte det.
2: Angora hönor.
1: Angora hönor, kältar.
2: Men vi är också ganska vanliga, men det här är äggliga fittar. Och så värst på det här världens bästa ägg. Alltså, det är ju...
1: Ja, det är ju
2: det som är det bästa.
1: Ja, ja, absolut. Så,
2: vi dattla...
1: Och hemma dattla, ett som är högst är rättliga gott. Det kan säga för Jenna Jemari utlumförande att du vill... Det var en gång till George. Du är för trolig, vet du. Och kvart så in och så är det inte själv. Jag först kom något långare och det är bara gott.
2: Nej, nämligen. Böten är älskar så hon är.
1: Absolut.
2: Det är bara 4 månader.
1: Det är själv som ändrar i grunden, nej? Nej,
2: inte hon är. Nej. Okej och okej, nej.
1: Är det okej och okej?
2: Okej
1: och okej. Okej kan klacka, nej?
2: Okej och okej. Det är här på här. Nej, det hade du nog finnjocken till.
1: Nei.
2: Men ja, og rock med tante ända där så värst på långt så väl där bara husjor lokal.
1: Ja,
2: så. Ja. Tär så tärmar och apropå att komma in och så där ska man läsa sen sätter. Där har vi hoppa på bilar här snä. Älskar hoppa på bilar. Man ska sätter, visst man bagage som måste dra upp och så att ska man lugga hitcha in när jag för och man lätta efter för att stanna.
1: Allvar.
2: Tack och sagt han så hoppa.
1: Hur snack var det då?
2: Jag har börjat väl.
1: Och hur snackar jag fast du så är snar?
2: Ett past, Vespa där.
1: Om
2: det igen, ja. Ja, och så är det onkra perioder här där, så Vespa.
1: Hur slunch kan jag sådär ägg lite arn du inte kan bruka dem här?
2: Det är väl ganska bra. Alltså...
1: Men måste jag ta under dem, kan det inte ta mig också?
2: Nej, inte för inte. Nej. Det behövs det inte. Alltså det är inte när du köper en handel, det är svarspen i jar helt det, alltså.
1: Nej.
2: Det är halta så här i... Några veckor i Kosver.
1: Nej.
2: Jag tror att vi blir bara här att det stannar vid hans här ett kurv som plötsligt vi om man i hösten och ser törma och så lite ägget ni här att det är det som färre fisk alltså det som är i käpp då är i kunskap då har vi bara färre hundar och då vet du då du bägar en kaka eller gärna brej så ska det ganska bruka mer än klej
1: ja
2: så vi köper ägget ni ägg men vi har alltid ganska få åkna en tvär hundar och tvär men lugga mig inte det är alltså det åker ägget ni ägg som är näkt det populäraste sälja att man ska leta ett läckert bläckkågägg eller kågägg eller just bajlägg då är det bara en ägg bättre.
1: Ja.
2: Då du bäggar kaka så aldrig kommer det inte sån ägg.
1: Nej, och du ska bo gärna vika hvis du ska lägga en omlätt lums. Vi får en omlätt. Ja, mig den nästa vi går.
2: Vi får ett ägg om det här, två ägg om det här.

0: Men det är stort att det där man vill väck när det är och så kommer hem att det så gott på det.
1: Ja, det ska jag. Ja, alltså vi kunde vi kvarts när kunde stinna rockning även men vi kunde rockna kunde öde kött fram till så borster och en vecka och 200 att det kunde så det första veck.
0: Yes.
1: Ja. Så är det när det är då veck två det är då får ju räck. Då vill du skulle smätta.
0: Nej.
1: Men allt är svårt att svänga.
0: Ja.
1: Men som var det du sa, Janne, man äter sjuna vinner. Nej, det säger du. Man skriver det, man äter sjuna vinner.
0: Nej, nämligen.
1: Ja. Och så är det en lustare som säger att jag har en gamla gas och i svinnar du så var spån heimsens bäst du ägg. Ja, att du fick ett ände på.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Alltså...
1: Nå.
0: Ja, så kan man tolka det som man vill.
1: Ja.
0: Från det gamla kvassen är.
1: Och en sida, det halter sig flera månader, Edgene. Halter i Grönland. Edgene halter i Grönland i Ulfen. Det är som en första box. Det är så det.
0: Ja.
1: Det,
0: ja.
1: Så.
0: Jag ska lägga om det. Nå, Trentor.
1: Ja. En helte vi skulle bara sända till klockan 12:00. Ja. Det är så det.
0: Ja. Ja, det är tog att akkurat här vi sänder inte någon färg i sommarferien. Tog har vi sent Luisen Long
1: Club.
0: Ja, det har vi. Men här var det några spårningar som vi inte fick triv i det. Vånande så sentade ditt efter nästa fär. Och vi får finna en vinnare nu.
1: Ja.
0: Trentor. Och det här var det här spårningen om det vi balen. En skriver här, man ringer till brandstöjna om balen är större än ett visst. Bara för det, om inte annat att säga fram. Og det var en som skriver her at balet skal ikke være større enn 120 cm i tvørmat og skal standa 20 meter fra nærmeste huset, så krävs det ikke løyve fra kommunen.
1: 120 meter i tvørmat?
0: 120 cm.
1: Ja,
0: jeg sier meter. 120 cm i tvørmat. Ja,
1: ok. Ja.
0: Men annars, som en kommuner vet, er det var løyve til å brenne balet enn en tonne, skriver en. Altså, du kjører toppen av en tonne og kører timper i tonnene, og så har du elden under kontroll i tonnene. Ja.
1: Ja, så det er jo ikke elden er ikke å spille vi. Husen er ikke måtte få tævende for. Ja. Og jeg var smådranger. Det må jeg si.
0: Mm-hmm. Så du spalte på tenste gang?
1: Nei, ja. Faktisk var det var en steinspanne.
0: Å, oh, ja.
1: Og det var det gamle var borsestøtt. Og ta veldig edukasjon. Vi mennesker spalte utenfor, og så anker avsøkker seg Jack anker for å bo i køksvindet, og ta alle køkene jeg slå.
0: Ja.
1: Sistene kommer til å sove opp, ja. Vi badte en kjente, og vi spalte utenfor. Eller badte en kjente leide jeg sove.
0: Ok, og altså hver de størreste i køkene?
1: Jeg glemte plata.
0: Som du har glemt?
1: Nei, anker jeg glemte henne. Jeg vet ikke hver. Nei, vi var ute og spalte.
0: Så er det 100 meter av platene?
1: Nei, mitt beste, jeg halte at det søvende tannet, at det var sist ikke man var så små at det var sånn til, bare ikke min er, hva den 14 år yngre er, så jeg var ganske 14-15 år, han var små at han ganske lett å sove, og de som anser opp haken for å på, ante det var gratis, lokkost, og jeg fann fra en der steitspanne GT. Kan hukses. Jeg vet ikke, jeg har kjørt det for seg, men det er stolt i Oslo. Ta våre så unge førende kjøtt så tack för det.
0: Ja.
1: Och vi var en 4-5 män och för kvar såna att två dagar för ett spolslanke och jag gjorde han fatala brödern vi kör först spann vattnet och spann.
0: Oh, ja.
1: Och jag får in
0: så att då.
1: Ja, och jag fick allt och i grönarna.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var så backflash.
0: Men bara olja på
1: pannan. Olja på pannan.
0: Oha, ja.
1: Ja,
0: så smuttar eld runt upp att läsna, ja.
1: Ja, och ta där man ser så unga herrarna tar stosna runt och finka slakta.
0: Okej. Okay.
1: Finka slakta. Mm-hmm. Så det var en käskert ja. Så ja. Fischel ska man absolut inte spela.
0: Absolut. Alltså helt säkert.
1: Så
0: ja. Bjørnleiva kan han sätt i samband med kommunerna, hvis det är ett ball, hvis det är tattar en 20 meter att hos någon och större än 120 cm. Så kan man sätta i samband med kommunerna. Och man kan ägstna alltid lika ringa till brandstöna.
1: Ja.
0: Lika boa fra om vi känner.
1: Och lustar säga ägstna, vad som du läste. Folk är öliga kjort vi har boa fra av brandstöna. Hvis det är så gör röjk som man ägstna ska.
0: Ja, nämligen ja.
1: Så
0: tog jag det gott, så har brandstöna vid det. Ja, tog att han kjort vi för grilla pilser.
1: Ja.
0: Ja. Gjælde det bald.
1: Det der, og en sier spørsmål, hva hvis man spør, hvor bitt man spør baldplass, løyte vi flisen og pentata til uthjona, sommer og veter, og ikke et nødgjørs bald. det kan man sjå om det. Jeg rettelig viser, jeg har vært så lite tam-tam kvarende i tunnet, ja. Så jeg har vært troblegger av tog.
0: Ja, ja, det er nekst med her, det her. Jeg har lite balls, det har ganske lesa det opp, men du kan leisen kjeipe det her. Så har jeg født nærmest. Ja, du snakker om det, du nevnte jo, eisen, du er en av grillheimer.
1: Ja, kan du reipe for det? Jeg selger den. Vi sjunker mangler en sånn skorstansk.
0: Det er en rykesvidla.
1: Jeg kan ikke. Alt det var... vi måtte være inn der, sikkert.
0: Jeg tenker du kan få nok brenne, ja.
1: Sikkert. Ja. Men vi sjunker vel en skorstansk vil øyelig bøyelig til kjeps, så kunne de ikke sette det sammen med.
0: Vi borslota fisk og...
1: Nei, hun kastet en bøndekar, hun vil ikke borslota.
0: Okay.
1: Så er det snart,
0: ja. Ja. No. Men stora tack för ett sms på en idé att skriva äntligen efter nästa färg hvis du inte fick tog vid det.
1: Ja.
0: Så vi var efter om en av veckan har en som spurt jag när vi färg sommarfärg. Ja,
1: vi där vi där själva.
0: Jag hade vi kvar hända månaden ut i Kvossfärg. Oh,
1: ja.
0: Till så jag vill ha var ganska tror jag tvär eller tror jag sända grejer till att.
1: Ja.
0: Så det här är möjligt att nästa veckan. Tack för det.

tired.